0: باور بکنه و بس العراق مونه گله بیتن طبعا نبت کردستان باید حتی جوتیارت نوبروز تو یا عراق جی همار تش یعنی انک اگه بجن مرج سروار دیکن و پیش تی چند هی وکی دی همه همیش که گله بیتن والا دولت و عراق کنه جا 200,000 300,000 400,000 تالن گرمی استیراد کرن بشه تب خوب بره همی هی تب خوب بره همی هی دی بوچی به یکی که بوچم پیش توانی ها جوتیاری خونه کهیم بلا گرانت رجی بیتم بس او پاره هی میدن عراق دا ناف کردستان دا نی جوتی ها شوری خوب پکتن دی بعد دامی اگو بیجن دت کار خو المهم اگو بیجن دا خوش خوش کته هم ید بیجن ایشالا دی آریشه هیتا چرا سکنه من گلک خلق و بری دا هم سر آخفتین و ما تیرو تسل یعنی تشتا و گلک بانگه هاتی جمع دانه حکمت و حرمی جی ایشالا هاتی سرخط بلکه اف آریشه ها بهتا چرا سکنه بس یا گرنگ اول جگری جوتیارا نکته ما دو بابت هبن بابت ای که دی برف زانکو یا دوی که چین کلی جا اندازار یا زانسته چاندنه پروفیسور دکتور هاجر آمدی دیگر می بیتم سر اب جورت گنمی عبد عبد بر هم بالا یعنی گل جوتی های تیلا بلگن کاک امین اول سوشال می دایه خوخار تایبت پیج پایتخت یعنی ریکلام که یا بوگنم که دیتا کنه اب گنمیت بینه برکه یعنی 16 کیلو چاندی دو تا نوتیش که دونه میتیتم اره چه راست یک ببیه هیا اره اف جور طوبی کر خانم رو بیتیتم نکرده هات بودم گورینا جیناتا که تعدیل یورات عربی بینه سرا بیتکنه اف بابتا گلکی گرنگه اف بابتا گلکی هست یاره لو هم اف رو که از بی بابتی شلو بد کم گل ببورم ما مستای زانکوی گل مروبه تایی بد من بیچنده چون که به مدرزه بر این تصالا 2000 وقتی را من برنامه که بو تلویزیون ستلویت کردستان همان بابت همان برنامه جاره که برای که جوچار جوره که گنمی اینا بو یعنی جناب پارزگر دوی که توی وقتی دار تدخل به صحبت را کرد گوتی که کمی تا تشتکی استا کده متبله گوتی شاه من بیجن اب جورت گنمی بخار نامروبی کار تکنس تا سخرامی همون بی تتکنه اره معقول 16 کیلو یه توب چینی دو تا نو تشتک جه بیتم و ریکلام اکا برپره بو تتکنه اره پا که وزارت همه چاندنه اره که وزارت همه سخرامیه اره که دست گرمه زانستی بوچی روحن که نکین آدم و عباس صحبتو از گره حس کم یعنی بابت که متوای هستیاره خاطین پروفیسور دکتر هاجر آمدی تای بدمند دفعه چنده دکتر سپاس بو بزرفت دو گلب خیراتی بو بی برنامه من ربازا چاندره
1: روش باش اردم او دمه همی گوزر پروگرام تب خیر خوشی بید ما مطمئن دست خوش بو از رندنا بی بابت گرنگ حتی از برسه به سر پسیار جناب تا بدم دیگه از سبلا خود دان مسجد اشتا جداییت نو بینوازا بزانید جورت ابي اس موضوع تا اوزراندي يا گنمي بر هم بالاي بر همه نه طبيعي تا سنت مساحت دو كو او چ گهورين له هيا كرن او چو اس رجا بلن دو نه طبيعي يا بر همي مساحت تا تما يا ام دري بزون اب گهورينش كي بت هتن جورت گهورين او گنم دو جورن هم تا شون او ان او سخنم او سليم او چ ما تصدا تا حتا تا كاس مرو بينا يعني تشيك كورتي كمي سر صحاتو مروينات حسن او ظهوري من او تريكو تربيتنا بوت هنا انجام دان مثلا هل بجور تنه تشيك نفشي باكو غانمي دو تبيني بناكي غانمي غلق غلق باشا و غلق شاقه تيس مازان انقول يو مازان ادن دك تو ويبني بحل كشي و تو ويو روكي دو صلاة ديك رو هيدي هيدي هيدي نك خوزي داكي تا ابا تشيك ظهوري نك بموائي سانا كرينا بس تشتاكي باش تهل بجور نوف متوسطه که آن دایه یه زبیه آن هر که خودی و تربیه آن پره که جود بونه ما نوکه ام تبی باری دو تخصص این ام مجموعه هم دادان یعنی بیدید که دکتور تخصص بجنه پرورده کرنا درامت کلگهی ام دو جورت بینیم هد دو که حاصله وقت مساحت دایه بینده ام جود بونه چید کنید نو بینواده ام جود بونه در انجام بوما هجین در تبید و کلمه هجین گلقا نوکه بربلاغ نکمی سلاح و مزارعه زانن اینو افتو به ایفوان یه هجین او تنچینن کمی حاصری بلندترش وان اصناف او جهاتین بلندترش متوافت آن بلندترش اصنافت موجود محلی او منطقه دا افرک تربیه افرک اون او بجو یتنات ما ترسی دار چه کار دکنه تا سخلانی امروزی تندرستی امروزی نا کن چونکه چه گهورینت مظنیت با موایی ویگنی نا هتا انجام دان حتی مستقبلا بجو ترسی از بو چی بدر که امنا بجو ما ترسی دار نینم مثلا از بودا مثالا که بینم لبرقم بغضم دکتر یا واضح بیتن بودا بو گهدار دایت خوش دبی حتا ام بهین بجو ام گانی مجینی دبرقم کباستی بجو ما تعمیمه اخطنا من مثالا از بیجم هاتا از بهم جانمی بچینم دینی کمیه حاصلی مثلا از بیجم کمیه حاصلی الدونامی دا 200 حتا 500 کیلوگرام الدونامی بدا تامن مثلا از بیجم هاتا مثلا نتعبیما مربی نبات بهیت الهمان برو از جانم یبرکا تربیت نبات یبرکا تربیت دکرنه هاتی این تاج کرن بچینیتن مثلا نه 200 حتا 500 کیلوگرام الدونامی بدا تامن 800 کیلوگرام دونه مدت ما ولاد کیف امرو بیهتن ابا سمیه و حاصلی بلند که و چه مطلسی جیشتر جانا تا که کسی نینه او نیسکتا جیدر خورنه جد خودن بس دائما طمع انجشع یا شرکات انتاجی حتی یک منتجا یک سلاح ممکن تقبلو به افقنه نکن اگر از بیجم ولی اتتا هزر و بچونت هندک شرکات انتاجی بر افرادک خرابتر شون بجيتن بدل از بهم انتاج بكم كمية مثلا مربي نبات 100 كيلوغرام المحدث مساحة بمثل تدربنا ادي كما هزارو 100 كيلوغرام وديويتو بي انتاج كم وديتبكو شركة انتاجي رو دم فلاحي بلا بچينيتن طبعا فلاح شتك فلاح دائما يجري داير كمية انتاجي دا كيفوي تيتن اگر نوكا بهتن قلت بيتن صنفة جانيني هاتية منطقي دا كمية حصلة الدلكة بلندا اذا متأكد من نفض الصوت مليون الصابة او دي هيتن اويح اوي اصناف بابو وبيرا او النطاهل جيسي وصالانة جان وچو مشكلات سنة بخو قنجان دبو قركيش وهوية منطقي وقهورين التقوى الجور او جور دي هاو ترخص دي دلدت ودي چيد اوي خمتيني انيتن اوي رجلان بو تتاكرن بيشتن كمية حصلة وحدة مساحة دي بلندا اذا چم اينم اوي جينم بس اف كمية حاصلة نية طبيعية بلنت وحدة مساحة دو تشوتيتن يهوتي شركتو ما ترسيدار اصل بيدركا برفلسمش اخف ناقو ركو ما ترسيدار چويا نواتي تربية نباتا ما قوتي دو شوازو غهورين تينا كرن تربية نبات نا غهوري چه دشتك بموائي اذا غهورين سر مستوائي جيناتات كتن بموائي يا بيگانوني تيك داتن حکوتو چی گورین سر مستوی جنیت که دو تو رجا حاصلی بلند بکی اما نسح کتا کب صناهیه هندک مرادفات دیت یت خراب کتا کنیت خراب دی فراهنه ما اگر ام بهم برخب دین جین چیه ما مستامین جین مجموعه که تعلیماتو یه ده وکی شفره داتن ده بیتن بلا اف نوعی پروتینی بهتا انتاج کرن حکوتو تی جینه که اضافت که یک سمتا که گنمی دوبره که هنده ساوراتی معنویتی بجبل پروتینه که نی انتاج ببی از پروتینه نی اکو انتاج بیتن وظیفه پروتینه کدن یا اصل او موجودت ابی سمتیدو تیتا تحفیل کرن اف گهورینا پروتینه نی و پروتینه کدن ها تا عجل کرن اون ها تا تحفیل کرن اون رجا پروتینه زی ها تا انتاج کرن از همی یا لفلبینه که چید کتن لفلبینه که گهورینه که سر پکاته دنسکا گنمید کتن از پکاته دنسکا گنمی تجیی مرکبات کیمیاوینه پروتینات احماد دهنینه نشایه کربای اتشت همید یک دندکی دهین حکو تو رجاوه بدست که تو باش بزانه او کسی چیتن اوی گنمید خودن کارتی کنید ویجی درستنام نواتی گنم طبیعی حکو تو خوی
0: بایا زحبتو منو ترکی دکتوره و بین چند سال اکو حتی وزیر و چاندنه مفاقه ها گلی بو جیجی تبسر تلویزیونی گوتی اب گنیم ام تخون اب ما تیتن یه هاور دکری همین یه ساقلامه کار تکنه سر ساقلامی ها بشه ایسی تکنه صحبه سربورک سمرا بوری بو سال 2000 هر برای که جوتی ها جوره که گنیم اینا بود دشت ها سلواله ها چان بود من تلویزیون اینا در بر جانب پارسگر دو که یعنی تدکر که برادر کش امریکا گوته بینه که کامینی برای دعایت بوا جوره گرمو نکتن بر بیم اتنچا با تنشوهر پکریم نوکا تاتو دیش دانا اقویا کرم یا اف وان چم اتنسی سانینا چم کو کریارا که تیتا کنیم اگو بیجن نیرو میکنه اینکه چیت کن تشتا که سروشتیا تربیت نباتا گوتی اوجی چم مشکلانینا چم کو اگو بیجن کار چاندنه شیوازا که درست تو زانیسی تیتا نیورم اوا تا گوتی ابا گورینا جیناتا تعدیل ویراثی ابرو کلمت گرمتن هاجر خان أبلك حتى فيقي جي ولا هوتي دولا كوفيقي تيتيني أقول مثلا عمري 30 سالي بلتن عمري سالي كي داتم وكاميكو غالكو بوش آيا تو وك دكتورك وك بروفيسور وك بامستول زنكو يو دوي كي كولي جو عن دوزر جو زنسي چوندنين آقف تونات أمنا بجي بو جوتياري جوتيار يا حكا يبقل فايدة لغريتم بودا جاي ما زنسي هيك أولي بو كولي جو هوا بو ربريو بكوني چوندنين بو وزارتا ما يو چوندنين چه بهتر که نکو امنه هلین اف خوری سریع جارا کنی سر مدو بلا بیتبه اف جارا رو مدو بلا بیتبه چون که نان هر سه دانت خانه تتکنه کارل و هم همیجی چو به مل وفر نا که کی صاحب که اسپیتر و لوتر و قلالتر هم دو دایی نوبر رو کوه چیه تو چل بیجی؟
1: سورة گل لکو منطقی بو گل لک جه خدایا از دو بری از جابو جنابی تقدم برای خب در شرکات انتاجی از گهورین از مترسیتان از سر مستوی جینیت کند که نمیده و هر جوره که در آمده دیه کرپیچان بینه همینیه چوی از بان کنترولا گهورین جینی و نکه تو سفره که بحر خارج هر مارکت که به تو بینی دو جوره که یا اتسانی کده ایکی شوی یا سنویسی جی ام او اگر تو بهی برای خدای از شفره بکی جنتیک مودیفایر ارگانیزم او برهمه او دستواری جینی آتیاتی دکره باور بکا باور بکا سیده امی ببینی او شریکا ادا این توج بری نخودن
0: نخوده بزابه
1: نخودن بی تو هر بسیار بکا من البریتانیا دیدی هر بخده الاسواق یا موجوده سیبا محلی یا قرمچیه یا قرمیه تعروه سیقات بلندره شوه اب سیبا گشو یا مزون و حجمه و یلا و ببینی گنگک و شوه تکیده بس چپکا تامه تیزانی نه تعروه یا ارزان سیبا وانی و عواج بیستانی اینای بیکار تکرنه لی بکن یا قرمیچ و حتی ممکن یا برنیه جدوقات اب دی بجنه ارگانی که اب نه حتی او شریکو اوی سانسی انتاجت کتن اوی بیشوریت کتن اوی بیکاریت کتن نوبات مال خو و نوبات خو خزانه خو و دی زبر دی چه بیجیتن دی بیجیتن والله کما اب گهورین جینی اب تهد نکرن ما برهن گنم باشتر لگری ام چون که صحبت ما یو گریده اب گنم ده ام دی بس بحث گنم گاین مم صایبره بیجیتن اف گوت تکن جینی اب گهورین متن انسان گنم ا سمتر سی دارنین چه کشو پیدا نکن چون که این تاجمت مختبر صح و سلام را چید دی باشه اگر اب آخفنده یا منطقی بید و تو جهت زانستی بید چیز آخفنده یا رگلام کرن دا تو خلقه که قانع بکی دا برهمیتت کریتون و بچید استخدام بکتو دا شرکاته یا انتاجی یا تووی شول بکتن پا تو بود چیزی تووی نباید مالا خوبه ناده یا عیال خو
0: مله
1: بسیار معنای چیه ابا؟ ابا همه اب خو ضمنین یه جابا خوبدن یه دبتتا از صحبتا یا درستین نه یا روایه و سر روی هنگی راجی دریجیتن از صوبت بن کنترول مختبرات صح و سلامه را چیدن دی باشه مختبر صح و سلامه دی با تا ریپورتا که این دخوره دی بیجیتن اب صدتشت چه پیداد کتن؟ مثلا حساسی ها خورنی بوده پیداد کتن
0: بله
1: چون که تر ایجو پروتین تک دا گلک مروبا حساسی پروتین یا هی
0: بله
1: از گنم و مگنم یا گلوتین نشید بخوتن
0: بله
1: تمام ممکن گهورینا بکاتت یه دندگی ها که تو گهوری نتیجا گهورینا جینه که نیتا کرده دا جینه که کردن تعاطل کرد تا اف مکونات طبیعی برای فرادا که دیده برن نه طبیعی در روزا پروتینی بلند بیتن ممکن دنزم بیتن فیتامینا دهنه گهورین احماب دهنی دهنه گهورین اوه همی مرادفات صحینا یه تکار تکنیس صحات امرو بیت کن و ممکن هندک جاراجی هندک آثارا بمرو بکیدات کن یه دوم دریجن هندک نسخیا، هندک حساسیا، هندک مشکلات پیدا کن. حتی نکه دراسه تا دینا کرن و شکه که مازونه هی ممکن اگه بیشن شکه ممکن او گشتینه حد یقینه بس تظانی شرکات املاقه به انتاجیت احتکارینه کنترول سر عالمت کن او دی بیشن ممکن قید دراسه یا افتنه قید دراسه یا اگه تو تقریره که این یا دربه معنوی الى حد ما تحد یقینه هی ممکن سرطان پیدا کرد ممکن اقمه پیدا کرد ممکن تشوهات خلقی پیدا کرد اما رابط مزمن پیدا کرد اما من آلا شی که ام کرد قطشت همی مرادفات دیف چرات هن دیف اوی صحبت رات هن اوی گهورین جینی اوی تکرین بلا چه جارا مظهر یه مغرینه بیتن چه جارا مظهر بلا یه مغرینه بیت نبری خود گل یا گنمی یا بلنده نبری خود تجیدن دکتی دانه کشاوی گلکه نبر خود افصان تا کمی حاصلی وحده مساحتی دا مثلا 12 كيلوغرام دونم تتا تا هر به خوبه از چونوت یا این توش کردن هر بسیار بکه تعقیم بکه هر پیچه که خوی طبیعی را زیبا او بابو با پیرا چندی از کتیاره کش برای خوب کم بری چنده که لقا اکه باش من به جناب که مطابعه کرد لرودو بسیاره که بیشیوی من ها تکرن مقدرت از این بسیاره که اشتکم کتو مستهلت تو مواطنه که عادی تو حشکیش نانی که افنانه نو کت سی کدو تیتا سروتن آن افنانه دی کو با دو پیدت مل سطانی را چید که بری نو که
0: نانی گنی می درست طبعا یا تانیره
1: معنوی چیه؟ معنوی ما تشتکش دزدائی
0: بزدابت
1: بو چی؟ ارش دزدانا ما یا طبیعی بو فلاح ما راضی نبو بو وی کمی یا انتاجیت مسحبی دو اولاد که یه وی سمسی گنی می یه خود بوده قنده هاری ما بیه نگو طانه که خوش لیبون ام همیت مغنی از پشت سر مرای بوری او بیه نگو گنمی هکو ایکی سالکو تانیره که کلومتر رو بیهن تا تا تا او تشت ما نمویه او صحبت ما نمویه تب خود جنابه تا اشرت بیده ام ربیت که این سر پرنیت نانی چیش پرن نانیوی سپیتره و لاتره امچن اینین بس لاتره بو چی لاتره عجبا لاتره مقصرات کیمیاوی کار اینو اینه چون که گنمیوی نوعیت آره بیست بیا خلا عبد گلوتین دو کریا حتی نوعیت آنانه بیم صدر کردی اما زمان این اویدی گلوتینش دو پروتینات گلوتین و گلایتینین اپ رجاوه تو تلپ لگینی حتی تو ورد کهی اپ آره جه چید بید حبیروی گلک یه برچاو بید و جاوه دب کشتنانی بس مظهره وی اما طام تدانین سیده امین
0: بله دکتور عدیه مکمسه برکه طبعا نکل کردستان دو جورت گنمی تاییم یکیش و گنم و پروسی یعنی جوتیار اگی با مستعبت که بس گوتی از رزکا طبیعی چینم 6 کیلیت رویت دونمه و گوتی افتالا باران گلک باش بوم گنم اکا گوتی گلکه یه زید گهی تاییم یعنی 3 هی و 6 رو درینه چی جورو گنم کردستان 3 هی و 6 رو درینه همی چی تا 25 6 بوه با یعنیم یاد ویجی برای ویجی گلکه یعنی بدیتنا من اول بجنه تعدیل نه تعدیل دیوراتی یعنی تربیت نبات چونکو همی کریالی توید یه چاندنه درست بون و کمی ها طوبی 6 کیلو جوره که دیگه گنمی آتد کردستانه دا نوویی برکه یه تونسی ها 16 کیلو یه ها ویتا دونمه دو تن و تشتکی جتن و نوکه رکلاو مکا مزن سوشال میدیای بوده تکنه مرا مقصدم برای دعوه هنگ وقت دادگاه که زانستیم پیام آتا هم نو بینه جوتیاری چون جوتیار حس تشته باش کتم اولی سر دیار کرد که کمت سکا مزین سره پیام آتا بو کیش را یعنی پیوندی داره به صحبته با که نه هلن اف سراتانه دفت من دو جاره کنی بلا ببنه با اف در ده جاره کنی رفت دو بلا ببنه با اف گنیمت ما تو زنیم مثلا نیرو مرکه نه احتمالا ابا تا گودی قنده ها را مکسیباک بود ویران شهر بود دیدان حشتره بود اب گنیمت که ابن همین نمان یعنی آیا ابت نی ابت حسا اگو بیشم زانست چا پیش کبیش راست از زانست چا پیش کبیش بس سروتره که دیجی درد و عش و آتاف و علت پیتره لیتیم پیاماتا بو که هست کوکو هم سنوره که بفیچنده بدانیم
1: ممستای برست پیام آمن یا گریده یا جهات علاقه پیگوه هی کسی جهات علاقه بدایت تا حکود بجنه سری بند کیه وزارت و چاندنه یه وزارت و چاندنه تریاوی کنترول که فعلی یا فعلی یا گلک که قوی هبیتن سرمنافذ دخوله سرمحاجر زراعی هکو ابا داخل بن ابا کی برا داخل بیا ابا چی شواز هاتی ورگتن شو وزارت زراعه شو وزارت زراعه چوب چرک و چو اسیره چو دست فلاحی دا هر دیبچونه بکا هر او یکی چی دیجنه هر لجنه که چیکا و با مختبر صحه و سلامه حتی هر با مختبرات گریزای هندس و وراثی با هر جانبوی بومواهی بخینه بزونه ابش کی به هاتیا ابش چه هاتیا چه کردن ابش چه چی بیا اصلا متأکدم صد صد از متأکدم میلیون صده مادم تو دبیجی 16 کیلوگرم هندک حاصله که نیه معقول دویا ابی دست کرده
0: نه
1: دست کرده یعنی ابی اصلا ای جی ام او یا ابی از بیش متای یه هاتیا روز بکرن و یه هاتیا تا قاعد بالكران وهندك جينا وتتويت بتلفون وهندك اتني تريني. طبعا مسألة قدرت هي طبيعية هذا دين متخوة بيجي الجهة علمية ما التخصصي خوة أغبن تبوش

0: besonders sê jy, I mean, fakultet hê, kamie, hafsel het blind kyk. Maar nou het dan nie so blind kyk. Har sê dat hulle na kobiste sodat hulle sal gaan nie blind kyk. Rejo proteïne is 14 en kyk na balda, I mean, 200 het rejo proteïne kyk. I mean, dit is teks as jy wat dit is. نو كأف رجوب حاصلها كنت بلنتي معناه إذا مش هو بلنتي بالمقابل معناه إذا بروتين يكين كري ودائما أم هكو حاصلي وادجرين كتربية نبات بيت quality and quantity الكمية ونوعية ما درين أم كمية بلنتين أم نوعية تجدين لو منك بيوم من بو وزارة تشوندنيا بمحاجر الزراعية منافذ الدخولنا بلا أهمي حلقة وصل بنجل إكودو بلا أفكار تابه تراوستون دن
1: بلي
0: ام چی جورا گل هندنینی انتاجی باش مهابید ام چی جورا گل هندنینی ام بیجین دوت ایری توی مطمئن دیگه چیت معندات ها دوچه آرشا بتا پیدا ناکن
1: پروفیسور دکتور هاجر آمیدی جدر تو پاچه داد کن کرم که گه اجتماع خود ببرجی تا کنبونک جه بود بعد پا بابت گله که پر بود مدبت ام خدمت ها کم که خود کن درست باز
0: موفق بی انشاءالله سر جواب خدمینی
1: بله جوتیت خوش تبی ابروکه 17-6-2026 عباس دانستی سه ملت خوب مگهان دعوه همیش که نخواستم لاینت پیواندی دار از هی بید کم عباس صحبت یعنی صناهی نوه گیرم دیفتونه بلا طبی بابتی ها بیتن بلا خلک که مهش جار بیتن یعنی همه بینین درد و بلایت بگلکن بلا هم خوب با درد و نخوشیت یه دلتن نکن والله روز بروز یک بیشن نخوشیت گران یه دفمت پیدا بلن همینجه بیشن خواهد نکن نیاد ساخلمه خواهد نکن نیاد ساخلمه میتخونی بلا بازرگان میت حبل بش یه به وجدان یه به زمیر یه چو وجدان سری دادن بیتم بس بازرگان ساخرم یا خلق ادا بکن هر درمان چاندنه به سر بر هر درمانت برو واکم باکتر لره خار نه ویران تره هر کنترول نوعی یا سیطره نوعی ابت کی به نفتشته یعنی پروستی خلقه گی گلتن دید کتن پروستی مترسی ها هنده درمان ها بزید که چند کنالت من اینا نخاره درمان چاندنه قدقن جهان همیش که قدقن عراق خوشی ولی کردستان هم درمان تایم ایده بود چم اما میده دجمون کارت خوب خلکه که دجمونت مایا خلکه که پلانا دانیت شرع عبوری گلمت کته و هم خوشی خودی هم خوار کن ور رفتن دنا بیتم ور را جوتیار ما تقصیر یه ناکتم ور را جوتیار اکم هم تامی تشبو پیدا بکن ما وقتی را وقتی مکسیبا و چاند رو او ویران شهر چاندون او ددان حشتر چاندون او قندهار چاند چف علمه و اف کیمیا نمو کیمیا سالت هفته رو یاتب کارینانه همی تشته سروشتی بو بلا بس ام آرشت خوب خود زیده کن بلا راست هم بلد امی گلزانسته چین حتی من گل عده کدی متعزی ای آی من چانده ندا بس ای آی اکو اکو دکتوره ایشانت فکری بری نوکه بلا بل کنترول ساخرمه بر دزگه زانستی و ساخرمه بر بوریتن کدام دانی پروسی و ورگتون را گرمی چه هاید چون که پروسی حتی که جوچاری گازان داد کنم متوجه ایشالا حکمت حرمی هاچه سر قد یه پلان اگه دادن کچار زد کنیم سیده نازم گلمه یه سیده نازم روش باش زور سپاس ببید در فتح چه پیشاتیت نیه نه بو پروسی و ورگتون را گرمی چه ها پریبه چیت هم تا چه آموشگاری چه شیرت هنه
2: ودی پروسه هم هر و وقت یاد یاد کردن که روزا دوالده شش سایلا فیدی دست ورگردن اگر میکرید سایلا شیخان و زاخ و رویا سیزده شش دست بیکری و کوزی جناب تازانی نساله و او برنامه هاتی بجین هاتی سپاندش لای وزارت بازرگانی حرق فدار و امکان بجین سیستم پیشوقت سرایان کنی رام الحزن مزبق سر همین سایلوین اید عراق و حریم کردستانه یا دید اجبه چه کرد دید نامن سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لشلای جوتیارا و بیت ابکارینان و هر ساشلای وان کسا و اوی بو بود بو لیخستنا ترومبیلا البردرگهی و انکوان بیجین تومارکنا ترومبیلا و حتی بگه که آریشه مهبون بدایتی یعنی دست بی کور گردنی بس اوه تقریبا 3-4 روزه که قاشول گله گله جانه پریبه چید هر جو دیارک روزه یا دستی شان خیلی یک کترون بلا خوب بینید نفسی جمارا سیاره حتی وی شوا بر انگیجی شید جمارا سیاره نوشو خیلی بدر کرد سرارای به چندی همهنده تسیلات بیجی شو کمپانیا گشتی و بازدرگانی اتوار گرتی هر تو روزه داشید جارگا دیمشین بود جارگا

0: قدی جمارا ترون بیلی و نابی شوفری بو جار قدی گوهرین در کارتی کرنی سرویجی نگد ایک و هروسا بالگریانی کهوی که کریو عودت بو وان شوفر ها کم تلی بید یعنی انکو جوتیار شید همات روژی دا گرمی خوبی ندواله که دمشت آریشا هر رمضان یا اوه و بری که مگر هاریکاری جوتیاری خود کرد که نه فلانه آنجزر به فلانه منه بو ما ایک نرخ ها بو بو فلانه که دوسته یعنی وکی ده گوتی الابجی سیستمی تا ده ایک لکرم بس افصاله اش نه فریمه نه فلانه ده په حساس زارج ده به فلانه پینسا ده یعنی هر ترومبیلک بیت بیت خوبی تحدیث کرن با یک ترومبیل با یک میشه بیجین جو دیاری ابا که بیجی کارتی کرنی سر کاری ها دیگه کرن مده خواهد کریش بغدا که او جو دیاری نا فلانی و جدر بی فلانی ایک هر دو راسی تبن ایک سیاره بینید بس بگو دیار حتی بگر که سیستمی نا گنجید گلوی بابتی نجم نوی سارک رسمی آرستای بغدا کریه او بابر تبیت حل کرن من آری شکا دیا مازونا گلک های اف رسید هادی ندانان بو گل جو تیار اوید رسید دوات گیم اوید دو تانو سی تانو چاپن گلک ناینن اوید جی کارتی کرن نکدید وقت مرگتنا گنمی که نفرجا همید و دیگرین گلک ها کمه او روژی هر روسا من دیف لجنا بلندا سرپرشتی و دیفچون او ارگزنا گنیل پارزگاه دو که سرکاتی سیده ماجد سی صالح جگری پارزگاری دو که اندامیت اما و هر روسا ریبه بریا چاندنی کتیا جوتیارا ما بریار دا او رسید دوید که او جوتیارا که هی بیشی
1: بله
0: ایک ترون بیل بید چه بو نا فلانی جدا بید چه بوش در بی فلانی جدا بید او جی آسانکاری اکا مدای جوتیاری خو آسانکاری شلای ما بهندی ما پیچیل بید نه بیجی دیجاتی آوی سیستمی بیت اکرین همشین هاری کاری آد که این هر جوتیار اکی گنمی ویجی همشین بیجین نه تبرگت شلای تاقی گهی با ما هفته دو ساعت داین گنمی خوب بتا غرب علی آنکو کار گهی پاکش کنا گنمی جار اکا دیزدارین به هاری کاری آوی تکرین او بکی افرین ماید یت عامل بس رین ماید هر سرکی مد به جوتیاری ما دم نویسارا لاینگری ورگرید بو سایلو که چند راسی تهل نا فلانیش در بی فلانی بیدویه بری بار که دوزانی چند گن می هی نه راسی دیوی چل تان بید ترون بیل اکی ما بین پینجی تانا به ده تانا بزرگی تا با اما کارتی که نکی لوید کرد مد کرد یعنی کاری مجید به تراوسانن ما چندین جارا تاکید سروی بابا تکریه بس وقت دیار پیگیری نایی تکنن شلای جوتیاری با یعنی حتی نزیجی بی تمشین هاری کاری بکن بس چکو نایی تبرگرتن چکو ما افرشنینن ام بی گرمی وای زیدان نمی خزارا فلاحی هن یعنی افرش زیده ام نشین وکی نمی کنن افر گازن دید مهر اون ما داخاز جوتیاری خویه هر جوتیاری یعنی صبحی رابید فروت ما راسید خوب داده علافه کی هم بازرگانه کی گرمه کی خرابوی بینید چه ام بیجین دیه اف ساله بید حشرت دا بید انکو پیشکت دا بید او گن من نایت ورگتن یه پار بید دیگن میوی تا بویخ کرن رو دو ساله نابی بید جو دیاری دیش پلان ایتا در وکو دیار هکه گن میوی همشین معفر بید او جناب تازان یا بوچاندنی ساله دیتر اینا بید آن هندک دندک گن میوی دا دست کبن آن گن مکی مستورد آن گن مکی بویخ کری بید ری بابتی او جو دیار در دری دیال جوتیاری یه تکر ند گل بازرگانی ند گل علافی مدوید ام جوتیاری خو آگادار کن و سزایتی افتران بیلا بار و دیتا حدیث کرن و دیتا روانه کرن دیو گن ما پریکا مزایده دیتا فروتن و هر اصلا نویجی دو سالا دیش شی اوی شپلانه بیتا داری دخواز اما یا سرکی هر جوتیاری خواه وقتی گل می خوبار کرد گل جارا جناب تازانی وقتی خب میشیم بیاین اوتریل ابد مدلت کردن یعنی وقتی گینی کا تخنه بر رخا آن چادره گینی که صورت کنه تی دا اول سالا دیتر گنم تی دا گنم معفر ابا کارتی کن نکید کن من جاره که دیجی ما آگاداری همی و کارگاه کلیه چکا با دوسی حالک بو ما چی بون منه بیا اجراعات آمزد جوتیاری خوب کن با پرابونت یاسایی تون یعنی اف خدان کارگاه خدان باری پیدوی افزانی گنوی کشکه چود معمل دا برافتر با کرگاه دو سی خطه کتی خطه که فاقش کرنه هی خطه که چکرنه گنوی معفر آنکوی طوی درمان کری لورا ام داخل تین اوجی مید بان کری و بابت نه تا تکرار کردن چکو میجی حتا وکی بیجین جهه که همشین هاریکاییت که اینانی یعنی پی پیوانه که های بوی بابتی مدا خاص کدیه جوتی هجی خو آگادات کد و بابتا بو میجی نینید و بو خوش نید
1: بله بله این ازمه که از جوتیار بم نبیجم من ده تانا نو پلانه دو های و من پنج تانا در بی پلانه های من ات نشم ها پازده تانه پیگ ببینم
0: بله
1: و تو درست دارم
0: اول دیف سیستمی نه تبر گرتن دیف سیستمی وقتی سیستمی ام بیجن دابین کرنا پیش وقت آنکو نظام حزن از دار دی بو ایک ترومبیلی تو بو ایک جوتیاری یا نا پلانی بید یا اش در بی پلانی بید
1: نه اینا بید هدی پیگ بر
0: نی مگوده تا بعد رو جمع کتاب و بر بر چکری چکو نظام کمپیوتری ای بو مهات یا روانه کرن نا قبل که دجاره سیارت ایک روزا مستند استیلان بو بیتا چکرن و دوسری اوه که تاین وکی مبارن آنکو ام بیجن بوی بابت ایک و روزانه هر جوتیاره ایک ترومبیل بیتا سایلوی صبحی وقتی خرج کرنا پاراجی بید به همه جوتیار بوی بابتی مستفید
1: بله زور زور چپا سیدو اینازم سرکتی من انشاءالله
0: سیدو افریجید حتی بگا که جهاتی نور گرتن بس دابوتا بیشن بله. دوازده شش سایلوی فیدیت 5300 تانه تاتی نور گرتن شیخان 2000 تانه تاتی نور گرتن زاخو 2000 تانه تاتی نور گرتن رویاج 2000 تانه تاتی نور گرتن همشین بیشن حتی بگا که 11500 تانه تاتی نور گرتن افریجید هم بیشن گن می پلایی که به هاتی و گرتن آنکو بلی برین تقریبا همشین بیشن 9178 تان شوا اوی بلی برینه و اوی بلی برین 2304 آنکو همشین بیشن جاوازی که گلک آمازنه هی افصاله گن مکی باشه آریشا ما آمازن افصاله اوات ای تاریدان برات تری تاییه هر وصا گلیشه جنابیتا جهدافیه بکی گوتی جهدافیه نیسکن ابیت رش رش کن ابیتی دا ابا جارا دوی وقتی باران هات این جارا که دیف
1: گلیشه
0: هاتیه چاندنو نهاتیه بکی همشون بیجین جارا سرک
1: بله زور زور زور چپا سید نازم و سرکتی من انشاءالله گله صاحبی ممنون ببارون کنا
0: شابرس گله خیرات
1: بله جوتیات خوشتوی سیده نازم نتیجه جام گوتن اونو که جدی به موان اومن نگو دیجی راش هم دسته که که به تو بریم یعنی روز دیجی یعنی از نظام اف سیاست و حکمت و عراقه یعنی که اف سعله دونو اینا باشه اول نوبراز و جنوب عراقه بارون کم بوینا بشبت بابا سر افدانه بخوب ها سعلا دانن مثل الحمدلله رب العالمین کلمه گل کردستانه کری باران گلک باشه تاتیم منطقه شمیا کیمتن نصد منیم تاتیم یعنی مع العلم پار بی وقت اعتبار نلا بمند دوستان بلیم یه بول دبره نخواست من دبره گنم کوچ من بیش بیش تنم از چندن رو گرمی سه برانه رب العالمینی کلم کرد باران باشه تاتیم بله همه که باش مایی باشه همه دیست علیب کلش شستات هزار با همیش که ها بچه دلوی پلانه و ناف پلانه و مونی گنم هر او گنمه هر او عادتی در چندنه چی اشکالات یعنی نا جدایی ما برای وادا چندنی نه هم دی بوچی وای اشکالا بود جوچارا چکنی بود سایدی ها چکنی دی کرم که مثلا از من جوچارم من ده تانا یا هی ناف پلانه دام من پنج تانا در به پلانه هی ولا بو بیجی دا حجت که ولا بو بیجی دا حجت که ولا بیجی دا با ولا بیجی دا با یعنی به همین آستان کن و آریشن هم جه داقه هم افشیرت کارید من کی بنا افره ببرید من چاندن الواد سایدی و وزارت ها بازرگانی وزارت ها چاندن عراق

كاكرن طول ساتيتا كندا اف بوزر كانت حبل باش ناشن كان مش دابا بينن او ابنو بيجو ترى تسليم كانوا حتى في اورشو ابا شان صولة تشيبو سالوفي شاندية حتى انك بوريت جو ترى لنا دو باش كنت سالوفي شاندية ام بي شاندية مش كزاني بس في تشكي وصلا ام بكين كوكو جو ترى تدو شهر زابيتر هوري كوريو جو ترى بيتا كنه يعني دي و بير مبتشوف ديريو همي كانول الماتيتي کردستانت کرد همین جوتی رو گذن دو بار کرم که یعنی میخوالی که بار که خالی که بار که یعنی ابتشته و همی تکلیفه یا مصرفه خوب پاره یک تیم بیتم بجا ایشالا که بشن حکمت هر میم حال بیتا سرخط و امید من اوه اف بازرگانت کرو من گنیم جوتی رو کرم جوتی رو مستقلال نکن جوتی رو مستقلال جوتی رو پار و پیرار یعنی خاق و خینا کن بلعاد که چیجه نهاتیم کن پار و پیرار بارا گلت تیمون افضل رب العالم كلام كبلو جوتيوج بيك باجيتل بلو جوتيوج زحمت البتن بلو بتاج جون خوش كتن دينت خوب بدتن يعني نو صاحب تون يا يوش ما با اما بارون تدو غن من ده من زون شان مستر بولي تتكني شان زحمت تتكني بيجي على كل عقل جوتيوج زيد نظم شرط تشتكي كدي ماي كيف ام يبيت كان شوفير دروسي شوفير دروسي شوفير دروسي افكر يور ساملتا يعني تعييره دروسي بوكش كنو سارو دو بيجين كود كون كيفي هواي تبل كيتوي ابا همي يا كوبيجين تو بتيل بيروجي ابا تشتو درس انجام در باش بده خوب ده يعني گلي جوتيارا وقت قلب بود این انتريلو تين گنمي بود كه مقدر نشينا جاي نبي شينا گنمي كه كاب نبي شينا درمان كه نبي تن چون با همي كار تكنيك تر بتكني يعني قالك تاكيد سيد نظم تسبي كان ذكر بل خد 2000 طن فرق قال هاش نهزو هاش بنا ابو قوتي طن او 2000 طن بليبري يعني بليبرين ما يتدنا وقتنا 2000 طن قالك بليبرين با وجو كان سبب ايطاليا سبب غليشا سبب دنكيش كاستينا با هم ميجل بالكنترول تبع قال جورا من بتاوا قال يجو تشورا قال ترشم روزاب طلاش نخوشو يا او دیه زنگار الگنی مثلا الحمدلله گله بر بلاف نبو و کنترول سراتا کنه دقل راست بران گله کاتن آه ابت تو سر ملت میتم پاکش کنا سراتو بیجینا گله فره کن کیف هوا گله که فره وقتی تو گنیم او کدو او گلش و توز و ما توز او جبچن یه بنا تباب خوب پاکش که وقتی تو بای پاکش که سیده نازم اشاره بتشتکی که اوان کارگر پاکش کنان گنی می اغلبش اینا درمانی نه درمان کتب کنه توف درمان کرد بو بو چاندن ها افتاله یا پار او چاندی تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن تأکیدی لب کن خاله کن جیگره تأکید کرد گینی که توفی او کبن او درمان کری او گینی که کار نه اینا گنی می کنه او گینی که کار نه اینا کنه قلابه و تریلا پیزاب کن شیاری خوب بند و زحمت آباد او بدو نجیتن ابا گله کو پرم حالا دیجا شمیا گرنگ تر گلی جوتیارا گلی جوتیارا گلی جوتیارا خیچت آگر و مرانده نگلت پرم خیچت آگر و مرانده نگلت پرم خیچت آگر و مرانده نگلت پرم حتا گنیم خوب درن اگر بجین زحمت آباد او بدو نجیتن ترک تر تاو بلا تانکریت او بلا گسن پبه بیتن شوفیر قلبه، شوفیر ترکتره، شوفیر دراسته اشیاری وایرت یتیتوان آمیرت خوبه چه وایرت ریست هم دانه به گازه و نام پریزه دانه کنه کشه و آگری نمازه در پریزت خوب افرین مای همی ربه بریا بلگیا شارستانی ها دلته هوا هم هیوید کن یعنی سرانسری کردستانه از هیوید کم، هیوید کم، هیوید کم پروسید ویره دا افکر سپیده مستوشال میدادی دست خوشک هر اگرم البرز محمد محسن آمدی کن راستی یعنی پنگا و کهافتی وارو جادا خیچت آگر و مراندر سرانسری گندای تینا چکنه دا آگر نبر بیتا پاوانا آگر نبر بیتا دارستانه داشت اینکه بیتا پاراستم اب صحبت بری هی بکی من بانگوازی دا همی باجر بانیا من دا همی لانت پیواندی دار همی رخراب جنگه دوست کرم کن کسی دست ظلمانه گیتیا پاوان گلکی میشه بوی دقل گیا گلکی شین بوی ابرو کتیو تم خیشه تا گربه مراندین ما بین همه عدا چکن یعنی اف پینگو با کک محمدی و سنور قضا آمدیه

0: همی بیتکن همی دبر آپیگو بناوتنه هاری کاریای گدوب کن مروی به دوله من شفر را بگرن گیره در را بگرن خیچه دا گرن من بناده رکوریت جه دارستان را چکن خرق خوب کرد تا ایک یعنی تیم چکن خودن که سبای آگر بگتن عاده که اف تیم هم گهنه بلام همی هاری کاریای گدوب کن اباوار میا ملک میا آقا میا عرد میا سامان میا دارستان زیر کس که گلو گلو چند خلق افتاله وی وی گیا او دیو جی او گیاید بحاره پا هم در جماز یا هم در بر یا هم در گیش که هم در گرسی که هم در سماق او همی اکو بیم بر عمومه که دیم بر رب العالمی دی کلمه گرمه کریم بس بس امپار زین امپار زین امپار زین نه وکی چهله که همینی بس دوشینی چنه در این نبر نه اوه سماق سالکو دیدی حوجا بیا اوه بر ید سالکاتی حوجا بیه و ماز یه ده سالکاتی حوجا بیه هم هیبید که هم همی دسته خوب دینه ایک هم کردستان ها سا جان پاره زیم کردستان ها سا پاکش پاره زیم هم جنگه ها مه ما شهر را برای خود داریم پلت گرماتی هم هنده دینیزی که چلی بین سوه پینجا سوه شش سوه حفتا نعمتا که رب العالمین یا همی بدگری تهمون ها و دارستان ها خوزیکا 2007 ورد کم حوال هر دو چی های دوی که دی کس کهیم بس کسی که خونه دامن اکه هفت که دو چی های کس بون دو چند سقه های دوی که تا گورینه دو چند جان یکی دا تا باجر دوی که یعنی گلت چطش مستحیلی نه بس انسان که اراده های بیتو شان همه دی موفی گلتش تا کتم جا سیوید که مثلا آگرا و جحلا و هم به چیکا یعنی شاری بهم خواست در ریبین که هات نوچونت کن ریبین که هات نوچونت کن قروم که جگرا گله گله گله که شار بند جگرا نه ناوبت نش تان بله دا دا کچه آگر پیدا نبند چون که براستی پیشنیار کدی از کم یعنی اف مروف دولمند اف کمپانیت آریکار او مطور تهو اتنی که بماندن آگرا از هیوید کم تیم بینا چکنل گندا یعنی اف مروف دولمند بو گندیت خو دوسته و آمیرا بکرن دوندن مدگفت ها گوندی آن تصمیم ایکی کن خوده نکد آگره پیدا بیتن دو چنشن و آگره بمرین یعنی تو پنج ورقا آن شش ورقا آن هفت ورقا تو جواز اکی پری پارستان و دارستان و گنده خوب که چند آگرنگه بلا اف اگو بیشن هسته مه بیتن راستی راستی داره که دست خوشب که محمد محسنی کم یعنی پنگا و که گلک و جان آویتی و مراز ما شراج پینگا بیتی همین جه خدا نه هم هیبید نه خلقه که من سران سری کردستانه جواب ده تاوی وان تیما پیک بینن خلق دست خوب ده تا ایک خوده نکتن یعنی مندید لسوشان میده شفارشون کن گره درشون کن یه خیشت آگر بمنانده رخوریت جه دارستان ها چد کن ابا پینگا بکا یا فعلا اگو بین کرد پروریه یا ابا پینگا بکا درسوزیه یا ابا پینگا بکا ولاد بونه یه بلم همی دست خوب دینه یک ابه چنده بکن گلی جو چورا گلی که بحث پیکنا فستا خود کرد پیکنا فستا که من گود با هوا هی با پینج و هی با شش اونو که جیشت اموی بد نیست بر پیکر نه طبعا گلی که زانا هست دیدارو گلی که مو دیکم بیشنم که که امین هر وقت که داره تیبله خوب بردا پشکه توشیه را که ویگو به پیکر تیتا کنه به جار گلی جوتیارا گلی رضوانا ابتن گه نیتو پیکن و فستقا ابتن نه به جارو پیکن منو جنابن یه طبعا تو هیو حفتیب که هشتیب که نهیب که یو فستقا هیو پینج و ششا پیکن و فستقا هیو پینج و ششا نو اگه پتر میشی تکنه جلو ما این وزدانن یعنی توی جه پیکی حلی بیتن یه اشوی نبیتن او پشکا تو دینی دیفنا به خوب بیتن وقتی تو پشکت اینی نه ما چی یک گنده که بخو قلمه که بکیب که دست خدا بی والا افندیه چی بخو پشکا بینتن نه اف قلمه جا بیتا اینو بخو پشکا تی بیت اوجیت عاده که تزیدا بیتن بنای پاتا که تر پی بکن کنت فلینه که دان سلاجا ترمزه بچی که دان بفر گله بیتن وقتی تو پیکا که یه شهر ازا بی دی چاوه به تیپا تیالاتی نیچه که دی چاوه پشکه شه بکن دی چاوه پشکه کرده دار دی چاوه گره دار او همی او سو چار سو پین سالا هزار جا رو مای گوتی گوتی با چه پرکار تلویز نیجی بیدی چه پرکار را دیجی بیدی بیجا سیوید کم یعنی جوتورا بلوک یور توات وقت خدا به چما مد دیپ وقت اودی دا چوندنه ام گریدنا پور جیبا دوکو اف کریور تنگل سرکاتیم نیز با چوندنا برنجی تماشت و بردوما کل که برنجی چینیتن یه کنجو چینیتن طبعا گلکو گرنگا گلی جوتورا گلی جوتورا برنج وقت خدا بهتا چوندن برنجی ششمهی اوات هتا چوندنه نیو هایو نیسانه حتی نیو هایو گلانه اوی ششمهی جوتوزون ششمهی کشکه اوی سه مهیه چور مهیه پنج مهیه رو گلت نوع دکتیم یعنی اوات که تیتا چوندنه اوات هینا چوندنه تقریبا امشین بشین این یا دیمو هیکل هایو گلانه حتی این یا ایکل هایو خزیرانه اب کامل امل امل این یو دویل های با خزیرانه بس جوتیار هیچ چیز چین بس یو برد و سرمنه او از می محبت بید برنش وقت خود رو بیده چون دینیم چون که دا تلقیح کرن گو یو گرو وقت خود رو بیتم چون اگر وقت خود رو برنج نواتا چون دینیم بیتا اگر رو مرنا دنکت کتانه و هر وقت تلقیح چینو بیتم پاش دنگت برنجی چینو بیم نبیجن کسی نگوتم ابم گوته هوا بس خوالا کنی جا دیمایی که دیمه موا چون کنترولی شاید دلتم از هیبیا شود کم گلی جوتیارا گلی رزبانا گلی میشبانا خودان کاری ترشو کواری خوب به وجدان نکرد خوب به زمیر نکرد پاره خو حلال که پاره خو حلال که نه درمانه که او کس پیده برشینی هنده یا چیلو که هنده یا پاسه که هنده یا میشد خود تو چی هنگوینی بینی هن تو چی شیریب دوشی هن تو چی ماست که یا ماست هنشی وی فقی جیبه که بین نسی که او خلک اک بخود او دم امنایا و درمانه ما بیتن بخت خوده و تشتا نکم بخت خوده و تشتا نکم بخت خوده گری جوتی هارا گری رز بلا ضمیر خون مرتع کم او شوشا نکم گلگ ایش و اطاف و علتش وال درمانه چید بم مهای جنینه نمیل دستون پینا میری بس پیشت سالا که پیشت دو سالا دخولی میه مهمیش خواهد بیتون از هیوید کم چاوی هوا ماجید کم دست هوا ماجید کم پیگیری بار این مایو کن حتی مهین اول خلق اگر دیگه اینه یک خود مزم گل هوا بیتون
1: آرش جانم دلم بای تنگ بوا پیبله

برنامه اکش خلقی برنامه که گردای جین و جیارا هر تاککیه ده جواگی دا اکش خلقی لروجن سشنبی الدمجمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باش گدارو بینرت رادیو دهو که بده می هوا اشاد بیتن اوه جارا کادیتر ادگل خلک کادیتر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دوکیم بله گدارو بینرت خوشتبیم دوک دکونده دوک اشدای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دوک دکونده کاسب کاری دکونده چوا بویه دوکی چه کار تا تکرن چه پیشل دوکی هبو دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختارش مالبات دیرینت پارزگاه دوکیه دی بزاوه گین دوی خلکی دا گلکاک شیرزاد که وینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا بجین دوکا کبن و دیسان کاک شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیت نیاسین پارزگاه دوکت سالت هفته یادا ورزجوان پارزگاه دوکی بوی و پروژه جی درباره دوکی نکه دست کاک شیرزادی دای همی الدفخو نبیسینه و دمکی نزیگ دا انشالله پانه یا خودی دست پروژه ها تکرن دیوی با وانه بیشن پسیارا همی ها دیهیلین بو کاک شیرزاد کو او برسه به سردت کاک شیرزاد تو بخیراتی برا سر جاوه
1: سپاسی آتیم نرزی کاک فرصت بو وی دلیل راستی به خوشحال بوم ابرو که دوی بابت حسای گرموی را جه سرنج را کشا خلکی مای باجر دوی که تایبت و پاریزگاه دوی که گشتی
0: کیفا ما بخوتیت وقت از ایک دوی که کیون بینه بو ما بحث دوی که کیون کد که دوی که چاب و سیدای شیرزاد کاری بجین دوی که وکو گند وکو ناحیه گون بجین دوک ببوره دوک وکو پارزگه هبن کسان کو بجین پیزانینا سر دوکی دتمه و دتا گهدارو بینه ردمه با جاره دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مال باتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنه بجین معروف دوکی سیده شیرزاد تو مولی چندی برا؟
1: اجدای بوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دوکی
0: دوکی بخواه تو اجدای بوی
1: بله مالبات همه یا کمند دوکی دا سال 1886 از شن بجمتا چرخ 19 با پیر من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو اجدای بوی دوکی چرخ 19 بری هنگی جی اکید طبعا بابی جیل دوکی بویا و توی سروی دمی جی دا هشتا دوک گند حتی راده که یمشن بیجین جیرا خو پره ود برن پره که ترش و توالی و رز و جمع بو و دوک جیل سر دمی بری جی یا بر نیاز بو آوه کابوش و لورا جی که چم و وکی بیشن درامت و چمی و ترشو
0: کوال
1: بله
0: مال با تو بله
1: بله بله چم هاونو
0: کی رو بود چمی تو سیدا
1: چمی تو آنا شکروی بون ریباری شکروی سر ریباری شکروی بون و شن بیش متجی حتی راده که خدا ملکه که معظم بون
0: یعنی ملاک بون
1: ملاک بون
0: با پیریتا
1: بله بله با با پیری من
0: بابه با پیریتا بله
1: یعنی اینگی برنیاس یعنی نوکه گورستانا کراش میگذره یا اول سنتر باجری
0: دفندق سولاف
1: بله او تو سروی دمیدال چرخه نوزده نزیکی چندونه مکا کرنه وکی
0: گورستان
1: بله یعنی جدب خودان و یک بخشی بو کسانت کو دهو که امر خودت یعن لویره به نده شارت
0: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا لوی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجی نکونا بیجی دیاری دا سر كيشو كي حكم البيو
1: ديما ديما هيك بيزانين ما هين السلطابو يحطونو كاجيك كو يابنيا برنيوسا كو اف عردهاني هاد بو تبرع كرم بو مريد دهو كبالا
0: كي حكم تلوي سر دامي دي بيزانين تا
1: لسر كيش دامي
0: افا افا بابي بابي تا بيجينت او عاد تبرع كريبو حكمات كيبو ويسر دامين دي بيزاني نتا كاشر سا
1: دي بيزاني نتا فوت ديرو كا آتوجد بيجي سروي چرخي سال 1850 دوك وقت بويا ناحية
0: بله
1: چابو ناحية امارا بدينان هبو نزيكي چار چرخا چار قرنا حكمرانيا خود كر
0: بله
1: پشتین یه دولت عثمانی یعنی حولت حلواشاندن ها و اماراتی دان و چپ شر بد چپ راضی بون بدن اف اماره ها تا حلواشاندن یعنی هشم بجمه تلسروی دمیوی توشت بیجی اماره بهدینان حکمرانی ها دور خرید کرد دور بهدینان خرید کرد
0: راسته.
1: سال 1805 وقتی نهلای دیف بزانین 1840 تشته که امارا بهدینان نما یعنی کتت دست دولت عثمانی دا سروی دمی نه امپراتوریت جی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دهوک 1805 جی بو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دهوکی حضا بو دهوکی و دهوکی کرا ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سالکا دهوکی کرا قضا وقت بوی قضا اوز بحث حکمرانی سروی دمیتیم اکسر گیره دا لیوا میسله و هنگید گود نه لیوا
0: بله
1: قضا بو لیوا حتا گیره دان به قضا شلی و میسل و بو برزکرین و شینوار و حکمرانی و امارا بهدینان مرم جش سیاسی بود پترش برخاطر چاوت دوی که بتان جش برخ
0: بله راست بو برجوانده دوی که
1: بزبط بو برجوانده سیاست خدا بود پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دو که اون راستی اف مالبات تنیجی حتی نو کد برنیاسن
0: او گل اکا پیدویه تو بیجی کاشی زد دیف پیزانی نیت
1: بله دیف پیزانی من دیف پیزانی بیجن سال 1840 تشتا که چلو ای که چلی مالا مفتیل دو که اون مالا مصطفى
0: بگیوا؟
1: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره نوا مصطفى علی بیبین او اول دو که بون یعنی مال باتت برنیاس تا این حتی نو که اکن جد دو که نه ابت هنه جه داخل یا بب داخل زال بوری نیتی هم حکر مهنده مال بات جبیر کرد بنا جی ناد بنا چند اشی افتشته هنه اف صحبت و آخفتنت از بیجم من خر یت نویستان من البره جیت پاشا رو جیده که ما باید پرتو که
0: هم دین افروزه سیا سیده شزاد بیجن پانه جیل دو که هبون ازیدیل دو که هبون کبن دا فالل دو که هبون کبن دا دیف بیزانی نتا چینه
1: دیف بوام بیزانی نا سالت سیا حتی سال پینجیه آکنجی دو که 4000 حتی 8000 کسال بود مروه با 4000 حتی 8000 4 تاخه پیتاد تاخه مسلمان ها تاخه جیا و تاخه فلا مسیحی ها دیماهی که تاخه ارمن ها و تاخه که بچی بود ارمن هاتن ارمنی چواهاتن پشتی فرمان ها را ویل ترکا و گل فرمان ها یا پیگوت یا
0: راست
1: نو دنگ یا
0: راست
1: بلاو بون الدور گلشوا هات نه دو کی پشتی چند سال
0: دو کی زاخو بیرسه
1: بله زاخو چنه زاخو پرونیا و لوکاج زاخو یتای ولی پشتی این یه هات نه دو کی که تو مات بخوشیان تاخه کی شکن دو نه تاخه ارمنا
0: سیداش زو مالا سعید آقایجی کبن دار دو کی بویه
1: بله بیرا من چت ایتن بیرا من و مالا محمد استیت ایتن خالم ستی بخو ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بود کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بود یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بون که
0: ستی رحمت به دیکا محمد استیت
1: بود دیکا طاهر یا بله دیکا طاهر استیت دیکا علی استیت
0: علی استیت بله
1: یعنی
0: دید بو
1: چهار من دید بو بله باش دید بو
0: یا پزانی بو ستی
1: ستی او گلی جرا صحبت دیتا کرن مالبات دهوکی ها یعنی بو چی مثلا دمشنه طاهر ستی آن محمد ستی بو نمونه یعنی هستین دهوکی چید بتن نل دهوی کلتور ای بوی کردواری لدفمه هچی آفرت ظلام و زی امر خودت کرد وقتت ما بتنه ایال بناوه دیکید بودن
0: راست
1: تایبت ستی یا بناوه دین بو یا خورد بو
0: باشه سیده شرزا تو دویشی من ستی دید بو
1: بله
0: ستی چه بحث کبن کرد
1: ستی بحث
0: دوکا کبن
1: بله.
0: یا بری که بیجین بری ببتا بری ببتا ناحی آن ببتا قضا که بیجیش بابا با پیرات خوب ارگرد بی
1: بله اب خود ستی بارا بتر یعنی کسات یا خویا طایبت ها بو نوکی از بوتهنده نمونا اینم ایکش آفرت نوودنگ و کسات یا خویا طایبت های سعاد علی افندی بو سعاد علی افندی بتا متامل حسابه که نبوید سالک امر خوده کری
0: خوده جرازی بیده
1: از شن بجمتا وکی فرهنگ ای بو فرهنگ ای که دهو که بو بو پزانینا بو وکی اینا بجن خزنا همی پزانین دهو که بو یعنی یل اجاد صحبت ای که بو میکتن و من سپاسی و پرانیا صحبت توید نویستان دفخو یعنی قرزاره او بومه یعنی هندی پیزانین دانه من با نمونه یکم آفرت بود چوی اقو تاب خانه لدهو که
0: کی ساله؟
1: سال 1938 خاندن آخو حتی شش سرت هایی لوال لوی زمانی تشتاکی کم بود یعنی حتی ششی سرت هایی یا بری خاند یعنی اگر که علی افندی افسر بود توی وقتی دا جیش عثمانی دا پشتی اینگل یعنی اگر کرتی ایجه پشتی اینگل بریندار بود شهر جهانی ای که برینه که سخت یا دجوار بود سالت پشتی دیماهی کاتی شر و برینت وی ساق بوی نوه شورش ایت چه بو هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایت کلبون ایت چه بود گل کردت با کور وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بوی
0: اوی بخوب درفت دید
1: اوی نو از درفت دید هاری کاری ها چکی افسر ای بول الهنگ وقتی ملکی بو
0: بله
1: پشتی بریتانیا هات یا سر حکمرانی عراقی ور گرتی و کریه عراق کریه مستعمرک بخو سروی دمی چکه که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک شورش هکی اب کو سرهلدان ای بو سرهلدان ای که برفره بود نکشا از بجن حتی دو حیواجی نکشا پشتی هنگی حتی حلوه شاندن نزدیکی پینجی شورشگر و خباتگر سروی درمی هر چند شورشکا نقشه بندی بو یا آینی بو بله پا حتی حد اکی امشین بیجین بزاوی بو یا کردواری علي افندي وقت جرت هالوش علي افندي بي حسين كوتشا كي دويا بي بو ديف يوصى لشكري عراقي خيانة كاركا مظلم بو يعني خيانة العظمى دلوتني كيشم دادياها بغدا الويري بشتي ديفشون رجال كرين حكمي سيدارة داني دانا سر علي افندي وقت حكمي سيدارة داني دانا سر وكي اوكي تشي بو يعني هولكا وكي ديف من نفسين يدخل من نفسين عقيدة كهو او عقيدي هاري كاريا علي افندي كركو بس ليبورين جي بيجرد عفي جي جرد بشتي عفي جي جردي هر محكمة او ديتو تا وكي بجن بلاويا لشكري اسم ليفا كركو تتو بو امرو وكي مدنينو كتو عسكري جي خلاص او بول نفي كرن
0: نه اعدام كر
1: نه ليبورين عفو جي جرد نفي كرنا جنوبي اما سر سعادة هات سعاد خانم
0: او علي چیا سعاد بو؟
1: بابه بو
0: چو وقت گشته و علی؟
1: علی افندی با پیرم بو
0: با پیرم بله کرم
1: سعاد متامنه
0: کرم که
1: پشتی هنگی قطاب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چوینه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی برا دیمنه که های دیل که کاتبعت الامیدیه او عسکری جک خلاص بون
0: کی سال که رکات بعدل؟
1: سال 1930
0: بله
1: نه بو تشتکی خوصه
0: بله کرم کسی
1: سیو نه چلی بو تقریبا دیمان تا اینا تصویر تا این یعنی بله مفتی آمدیه گل کومکا برنیاز آمدیه اول یعنی پره که دیرو کی بو از شن بجمه
0: سیده شرزاته به اکونا بجن تشته که گله که گرنگه اب تشته کجا نبته بحث گیرین به جاتش که که وگواسته که بوتا گوتیت سردم ستیه خود جرازی به تو ستیه جی سردمت بری خوی توت گردین و هیدی هیدی تجی یا با هوا گوتیت اب هوا ارشیفه که گله که مازنه در دفخو همی هوا بنا مار هوا چوار دفخو هل گردیه
1: اب خوب وقتی فکولین هاتی نکرین دست پیک راستی مبخو سر اینجا مرا کشتاد همی گوا محمد استیت تشتید گوتا من از وک کاره که برفره کرید باری را گهانده ندا تلویزیون رادیو روزنامه نویسین منا یعنی محمد استیت تشتید گوتا من خودش راضی بدن دا بیجتن تا قلمه های مش خونه که تهندید از چون اکو از چون جیف پیزانین دفمه این دیل خوبه فجاز حس کم تو بنویسی تو بخو مفایش دیرو که بیری مفایش اوتشتی مدیتی بخو بنویسی راستی مگلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم تنویسان و از شام حتی حده که این باب اوان بابتا برفره تر لیب کم مفامش سعاده علی افندی گیرد و حکمت ها من از یه نیزی که بوم فکرن حتی حده که پشت این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و ملبره پاشا روشه که نیزی که اپکم پرتو که
0: دینه بی پروژه
1: بله
0: دینه
1: پرتو که ها یعنی خرفه کرنا پیزانی نایا و دیرو که یا
0: محمد استیه چه شورد کر؟
1: محمد استیه
0: جاره بابته چه شورد کر؟
1: باب من کارمند بول روبریا غاباته غابات دوگه
0: غابات دوگه
1: بله
0: محمد استیه؟
1: محمد استیه افشون بجمعت کارت آزاده کرن حربون
0: سیکادوکی
1: بله سیکادوکی بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبریا کلاپوری یا روبر و خانم بهار از بیجن و یا چالاک گلک گلک یعنی جه کاری به جه سرنج را کشه یا برنیاسه من وينك محمد ستي ديوري ذا مقولت هذا ينابو بيري برحمة بتقولتي مقولتي تشبو هذا قولتي قولتي بحسي دهوات يدو كمني برنيوز بو براقاسي ودهوات يكي
0: بره بره
1: مقولتي شدي قولتي دنجيويجي استرانت فلكلوري قولتي دايوما
0: قولتن
1: قولتن
0: دشارة دفوانا قولتي نه
1: بله قولتن
0: دنگی باش بو؟
1: دنگی خوش بو، بس با چه
0: تو؟ نه کمامی تیتو بیشی؟
1: نه نه خاله نه
0: خاله ببوره، ببوره
1: نه نه برو باش، از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیره یعنی بس تش دنگ مگو تا رغه بریا وی دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دو گیه سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پنجی و هشته حتی

0: چستو سه دو جرای هاتیا زندان کرن بر پرس سندیکای کری کارن دو که بو
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا 56 ایکم خونیشاندان دو که چه بوی 56 بویا پیشاندان اکا ملی و شعبی محمد استی پیرا بو
1: چه ناو نیشان؟
0: هکر بیراتا به تفتیرو که ها وقت مصر قنات سویس تأمین کرد بریتانیا و هفت پیمانت خو هول دان گف کرن گفت مازن مصری کرن سر وقت عبدالناصری و گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریارا خو ام دی هر شکین اصر او هینگید گونه عدوان ثلاثی
1: راست
0: اوه هنه وقتی چه بو گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بون یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وک دیروک محمد ستیه به شیانت خو وک کارفز گوتنا محمد ستیه جه سرنج راکش یا حطانو که راستی اکا بو های گرتن کمکا او سرپرشتیا مظاهره کریم خونیشاندانه کریم گرتن که نت زندانه و الهینگ یعنی او سیاستا جهیوه کرنا بریتانی هینگی جی خود زندانه و بکارینا هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کرن محمد سی هر دو گوتی وقتی پنجی ششی ام کرین از زندانی و دویکی هنگی جگی و بوم بو چی هندک بردان نفسی و گود نهباری بوم هندک جی حکم کرن ایکی شوا گوتی از حکم کرم دو سالا از برما زندانا بعقوبه زندانا بعقوبه جی هنگی دوتنی زندانا پشتی هفت دریا خلف سبعت قضبان هفت درگه بون حتی تو چوید دیمایی که
1: بله
0: یعنی هنده آسه بون مقصد جه دوکی جیگ وکرین چونکو سیاسا فرق تست کار اینا بریتانیا وکی همی عرده بله. کار اینا
1: طهر ستیه دی بله. پیزانید من کسی که روشن بیر بو
0: بله
1: خالده
0: راست
1: اوجه کسی که روشن بیر بو بجین کتاب خانه جی ها بو ارشیفه که باز جی ها بو ما بخوشی کتابی توی دیت اینجا که چون سردانه و یکی ریل مال کساتی ها بیده چه واده؟
0: کساتی ها طهر استیه گرتی بو ایکش آریشت بی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن او ها طهر استیه یه برنیاسا یه روشن بیره و یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خو یا طیبت یاوی بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خوند اطراحاوی سر شعرا حوزان جاهلی بون ادبر اسلامه هاد گوتا ایکی مندویتن از ایکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو گوتا ایکی حیل دوو که بس پا خو نادتن یاسین زیبزی دیتا به مدف اینا دف هودی تیل بر تیتنه و جگارا
1: بله
0: و چیز که یه لفا
1: بله
0: جگارا تیت کتن گوتی آبه هیا و چه گوتی آبه هیا
1: قد باور نکر
0: نکتا عقل بیش که بی گوتی نیزیگ بون سلاف کرن تعارف کرن گوتی از در رخصت های پسیاره که کمی قطابی گوتی
1: بله.
0: یه دکترای بو گوتی اف حوزانه چوا هات یا گوتن بیتکا حوزانه گوتی باهر نشیا خو این نبس بیت ای کابرا بس بیتش بگیر ای حوزان خر گوتی
1: نکرم
0: حوزان گوتی ناوه حوزان وانیجی گوتی او چه بیروری و چه مناسبه
1: بله دب چینه تواره که دی
0: بله
1: دب بحثت رحمتی تارستی اکیز خلنه بم کسی تیکی بو وقتی جگار زبان

0: Baneciğim.
1: خوشحالی و از جهشان شاهنازی و فخره یعنی و از فخره جیب شاهنازیت بم اوی حتی حد که باش یعنی هاری کاریا چند بنامال اکاد کر اب بنامال تنه ایک شوا مالامه و یعنی باب مد زندانه و سجنی و مام رحمه و باب جلادتی
0: بله.
1: زندانه و بو خاله محمد محمد ستیه در بدر بو چوب و یز بو شورشا
0: بله
1: ایلول تو سری دمیدا و امجی قطابی بون طلبه بون هاوین امچون مال دفشول کر یعنو کجی تو 25 جگارت مزبم کرد دستیم دا دو کمه بوتا کمه بیست
0: یار یک باو
1: نه یار یویدی بو مدگره شدد جگارا
0: راسته
1: شده بون هر شده ای بیست جگارا بون بیست مزبن بون
0: مزبن جیه بون فیلتر وای زر بو
1: اینا فیلتر نه خالی بو اما تا دا گیری دا هولی که جاهنگ اویدی همون قایش همون قایش همون ازی که احتمال پینجی شست زبانات کرنه تیدا تیتن کرنه سر
0: بله ایو خو خلیک دا
1: نه نه فرخسین یک هبود فرخسین دا تا قطی وقتی تا قطا تیتن هر دا که اثر هر دا که اثر زبانت شدیا
0: راست
1: قطان یل فرخسین زبانت شدیا
0: بله
1: طبعا مالا خیزان آوت مجه بوتا گوتی اوان آوی جد پیچان آوی دیتی اینو طبقت مازن هبون یت رسویت مازن امچون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوین وقت از بجمعتا وقتی ما قطاب خانه وقتی بو بهم و دانا هاوین مل دف شول کر کار کر یعنی چه پنج بل سگ دا اومم مهم بس با چه بو
0: خدا بی پسیاری جی بکم او شد دا زبانی بچنده بو سیده شد
1: زبانی از بجم با پنج فلساب و ده فلساب و سری وقتی با حتی بیست فلساب جی ها بو
0: بله
1: و جه تیتنا تارستی ها برنیاز بو تیتنا گاره بو
0: راسته تارستی رحمت بیتی معروف بو یه برنیاز بو اپ جگاره
1: بله
0: راسته
1: نه نه حتی اویدیاوی وقتی شدان زبان آمد چید کر کاغذ ایمتت آلاند سرنویسا بو سیگایر تار سیگایر تار یعنی دوی که بس ها بون
0: راسته
1: ها بو هندک منافس ها بون بله کس ندیشت در یه
0: راسته سیده
1: و سال شیست و هفته
0: ها و من کنه به چنده که من بحث مال باده کرد
1: بله
0: سید خاندانات ها چه ها بود سیده شیرزاد
1: خاندان هم
0: دیگه کادی پاش اینه نب باجری
1: بله
0: دبی توریج خلاص
1: خاندان هم دو که بول ایک سرطایی حتی سید دو سید سرطایی اش وکی من اشارت پیدای اما جدای سال 1956 دای بوی من سال 1959 اشم بجم اب حرکا شوافی بو او چند دجی من بحث نگیر چکو محمد سی سران دی جهات دست سر کرن
0: بله.
1: باب می جهات زندان کرن و مام ما هات زندان کرن سال 61 دیسا چونت زندانه و 63 او حرکا اوی دیا هات یا قومی ها یا بجن قومتی هنگه بعثی بون و اوی قومتی بون و اوی متعصب و اوی تندره و یت قومتی یت عربی او بو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کرنی دست پیکره و راستی گله گله یعنی چشم بجن مجزرت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باب من جارای کادی بجل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسرش دو که بو باجر حله
0: سر چه هات بو گرتن؟
1: سر سیاست
0: سیاست
1: بله لوی سردمی وقت نفیکرین هر کسا که زندان درکت نتلال باجر روی
0: فکره چه بود؟
1: فکره شعیاتی بود
0: شعیاتیه؟
1: بله
0: بله بسر کرداتی بود؟
1: بله اما مام من سرا پارتیاتیه بود یعنی تاوانت گناه باریت و چون نتر راضی بودن حکمران یا هنگی خواستن یا بعثی
0: بجا چه شعیبه چه هر حزب
1: همی حزب همی حزب همی حزب بلعکس برو واجی یعنی جوازی اکا وصا نبو
0: سیدا شهزاد او بیجن فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک حزب بو ایک بره بو
1: بله نه نه ما اتوزانی از دل سالا پنجی و هفته بره ایک چه بو بره اتحاد وطنی گودنه ایکت یا نشتیمانی اتحاد وطن یا پیکاتی بوش
0: ایکت یا نشتیمانی یا چه؟
1: یا عراق
0: یا عراق
1: جبه
0: جبه
1: برای نشتیمانی عراق پیکات بوش هفت حزبا سروی دمی وکی دیرو حزبا شوی راضی نبو کو پارتی دیموکراتی کردستان دیگر برای دانه بود چون که رول که مازن ها بود یعنی ناف خلکی ناف خلکی کردستان دا و حتی سیاست مدار دا هبون و سرگرابان ساحا عراقی جی همشین بیشین کارت کرنه که خویا حلوست خودان حلوست بو پیوندی اکا ما بین حزب شعی دا چه بو و حزب دیمقراطی ها کردستان که اندام بتن توی برای دا ل سروی دمیجی چه جوازی نبو یعنی هشون بجمت ادنا بین و حزب یعنی همه حزب حزب نشتیمانی بو لا ماجی که وقتی دیگرتم پیگوه دیگرتم وقتی بردم پیگوه دیگرتم
0: حتی چند تا خان سی در دروگی؟
1: مل دروگی حتی سی ابتدایی خان پشتی هنگی او بو هم بری سی نفی بوی نحله من صفا سی ابتدایی المدرسه حمورابی سال تشیستا خاند پشتی اینگه جاره که دی باهم شویر راوی دایتا دست سر کردن الحله او جه زارو که که هاتس پیده که در یه ما قطع گوت یا اپ عربی گوت در یه قطع سپیده و هشت هم نشو بوینه قطب خانی مزانی گوت باب من خو خلاص که باب من هات یا گرتن گوت عمو ابوین لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا باب مجی دو میوان جیل دف مون میوان و چو و میلان چون که چرای که دی نوان چون بغدا
0: بله پشتی هنگی دهوکه
1: دهوکه پشتی هنگی ام جاره که دیل چون بغدا ما خاند سالا که بغدا سالا دیر دارم چون حلا چه اربیل افو و کلک و یاسین آقای و همی حکم وظیفه ای پشتی این جاره که ششی بی دوی از ورمت دو بگی اف قطاب خانونو که یا مدرسه الاولاد بود نه یا گول سال 1948 هات یا آوا کرن گل آماده یا کوا پیوا بون آوا کرن تا که سحکه ایجی بری وانا وانا ای که بری بازید بزنی
0: بره
1: الویرم تمام کر ششی ابتدایی پشتی اینگه چومه قناقا نوینجیل هر دو که حتی آماده یا کوا پشتین یه چومه پیمانگ یا سلیمان یا کارگیری
0: بله او پشتین یه توات حتی دامز راندن؟
1: نه اولا پشتین یه قناقه کنی دست بکر قناقه پیش مرگاتی و من از گشم نفرزت پیش مرگل سال 1908 بیکه

0: نمان رژیم های گربگور و یا دکتاتوری یا کو ظلم و
1: یا
0: زورداری الخلق
1: بزابا بزابا شعیب هو کو بزابا
0: بله اگل حزب شعیب بون پارتی دیموکراتی کردستان بون
1: همه هنگی چوا بوی بی سرده
0: گلگ گلگ یعنی حتی نو کش گلگ جا سندگ برادر آد بینم از هست ناکم کو از چه فزرم او چه فزره یعنی خزانه ای بوینه شن بجمتا
1: پیگ و درکت نا چالاکی
0: ها؟ پیگ و چالاکیت گرم پیگ و ناند خار پیگ و حوالینیت گرم پیگ و برادانیش خود گرن بیوه هرشت گرن
1: یعنی مقصد مقصد حزب شیوعی عراقی و کردستانی
0: عراقی بود سری
1: عراقی مقصد او او نبوی اکو فکر شیوعیت المنطقه بالا بکن بلکو دیجی رژیم بوی
0: دریش ما کرو نه الان رژیم دکتاتوری و چسباندن دیمقراطیت العراقی و دابین کرن مافه گله کردستان
1: و دعمه هوا چه تا تکرین سیدا شرزاد
0: اول دعمه هوا راستی یعنی
1: شکی
0: ل
1: اول راست بود
0: چک بومش سوریه تا پریکاری خرابت فلسطینی بو پریکا احزاب شعیت عالمی بو بونمونه خستک ایتالیا بوما هات البیراما یعنی خستک نمونه ای بو یا عملاق بو یعنی او خسته شم بجمتا خسمتا پیشمرگا گلک حاطا کرن
1: کیری دانا بو؟
0: دانا بو رخ پشتاشان و نوزنگ و رخ بس یا خسته که وکی نوزن یا سفری بو بس حاطا لگدان یا رکوپی بو
1: بله
0: هاری کاریا چکیش به راست یا نبو یعنی چک گلک تاپه يعني تشك بونمونا مقاومه برجيريا طائرات هاتا جاشدنا المنطقه
1: سيدا وقت ما هي دي دي ما لك سالر وقت ما هي دي دي بين سيدا شيرزاد ومالبات هواجي ام طيبتي ادي بحثتك ام وكنمونا ورجوانك ديريني باجره دهو که بود
0: بله
1: کی ساله بود و تا چه جوره ورزشت کرد سیدا؟
0: مطابانه دست بکری راستی جی و که همی یاری کرا دست بکی تو لگره که و کولان که مطابانه دیگه
1: راست
0: بچه چه مطابا بچی بود هنگی تاپت بچی که نبود ما پاتا با خود کرد نتاپا
1: راست بشی
0: کولان که مدی رو جاده مدی رو هدی هدی یعنی وک غریزه که بو یعنی چند بشمتا
1: تحش ورزشت
0: کرد؟ ورزشت کرد گلک گلک
1: قدمی؟
0: قدمی بتایی بعد پشتی هنگی لحیدی هیدی سحکین عمریم 16 با 17 سال اویدی چه بون تیپت
1: ملی
0: ملی جا من تاریخ دیرو که این آخار جاره که پنج من گفت سه تیم هبون بس اب خو راز وکر نه که هاش دف کک فهمی فهم عبدالله نوه که سر و که اکتیا تا پاپی بود سر ده وقت اکی دا گفت همه پنج بون لویا مهم دی ماهی که دو تیپ چونه دی ماهی که یاری هلگورد و لاوان بو
1: ترکیش که بود؟
0: از لاوان بو
1: کی بون یاری کر حوال تا
0: از من کفش مدن از قوی بچکی وابم بچکترین یاری کر
1: به ترکیش خط دید کر برا
0: از
1: هجوم
0: بله
1: هرشبر
0: هرشبر دست چپ پی چپ بس من وکید بشن پی من راست و چپ وکی بو بو تاپانه بس بو تاپانه وکیدی دستی نه بجا از بو ما رخی چپی
1: حوالت ده؟
0: حوالت ما از بجمت ده نوکه رحمت بود، نعمت بود، مصطفى مراد بود، اسماعیل مراد بود، ترکی بود، رحمت بود، ترکی، حسین قادوی آها ابت میت برنیاس حمید محمود بود، رمضان بود،
1: حسن قاسم بود
0: رمضان بود نه حسن قاسم جیله پشتینگی و از بجمتا هشتا عمری من 16-17 سال
1: بله بله
0: دوت رابو من گوتا تا
1: بله

0: رمضانی رمضان
1: تبو نادی دوک جکریه
0: بله پشتی از دو تا بحثی و دیمای یاری کن هفته سه وقت هات یکرین یعنی بیرامت
1: نادی دوک ده بر هفته سه
0: هبو
1: هبو
0: بس هش تا او دی خو نکد بو سر سکه کی وکی بشم
1: بله
0: دیمای یاری شنبه متا نیو دو یک احتمال خرفه بو یکر مبالغه نبتن لیو ساحا لیوی
1: و ساحا آخ بو؟
0: آخ بو اگر شن بجمعتا وقتی طاپت چوش در وی خطی نت شو هندی خلق حاط بو در ماهان دوریه
1: آنجی دب دیواره برای جشه که بده؟
0: بله خو اوجی گیرت بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلق بو یعنی ما هندی دیتی جمهور نیوا دو کشن بجمتا و خیوتگه هیجی خیوت هیجی دانا بو بیرامتیتن هنگی پارزگیر دو که هاشم عقرایی بو یل کمک بر پرسو چارش حتی پنج ریزا پشت کدو بون سر خطی ده چی ما یاریه اگه دلیوه هبه
1: نه کرم کرم
0: یاریه دست پیکر یاریه جی که اویده جیه بود معلقه جیه بود معلقه کرد بیران از پیش نوی فیصل بود
1: معلقه پا عربی بود کردی بود
0: کردی بود کردی
1: دلقت تا خفت نویل بیراتنی نید
0: بله بله
1: چت گو
0: نکده پیش مطفق
1: شیرزا بو حمید
0: نه گوتم شیرکو
1: شیرکو
0: شیرکو مختار المختار جیه
1: شیرکو بو حمید حمید
0: والا مهم علی گلچه ما بو علی برایم علی مختار
1: بله
0: گول اکثر علی ها تا کرم استا هلگور یه گول اکرم تشته که مهم نکشا ده ده قاکا یعنی اول شادی ها گل اک جارا یاری ها یا نا دهوی بحثتی تا کرم چه حاضر بو نامه چه پشت من یال بیرا گل اک یاری که راجی ها گول پشتی نکشا ده دقیقه پنج دقیقه بوسا تپای حاطا بر پیت من مر تپا بر بر تنه یعنی
1: گل که بو؟
0: و گل هلگورد
1: ها گل هلگورد
0: بعد نیاره دیمایی که
1: بله نیهایه
0: او
1: کاس و میزه و
0: تشکه آنو با قیامته پشمتا نیوا دوهو که هاتیه یا برده خلکی دوهو که برده
1: هاشم اقراوی هات بو؟
0: هاشم مان ها بله بره بونه هاشم اقراوی بو سرپرشتی هایی بو
1: بله
0: ما گولا و کهویه اینا
1: اوهو
0: وقتی گولا و کهویه میرا مخونه دیتا ساعتی همه اماز یاری که راجع بالعره الله همیجی او بون از
1: که کیف حالیجی گل هاتیه
0: آره برس آره
1: با گولا کل سر حالی کری
0: ما طلاوی بگیرم
1: بله بله
0: والا پشتی دیمای کات یاری از بجو هم خساره دون انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
1: وقت کل سالان اشارتی دهت من دو ماهی بسیار اب کرتی سیده اب کرتی
0: بله
1: موینه که تا دیدی اینا دیدو هوگی
0: بله
1: کی بون او یاری کریل گرده حسن قاسم بو
0: حسن قاسم بو
1: حمید محمود
0: بو یوبرت اودیشو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
1: بله
0: رشید توفیق
1: رشید توفیق جرجیس الگلوانه بو؟
0: جرجیس پشتینگی آقا سالات
1: بله
0: جرجیس نهینگی یاری کرد دو که بلاو بون یعنی من بو نادی شرط آقا کری از شرطه نبو طلبه بون بله. نمونه یعنی
1: سیدا جارا کادی بسیار کد او گلک کردی گره تو مجید پروژه که سر دو که کردی توی جا ببده بر سوا ببده
0: راستی چند مالبات دو که خلیک دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افری خراوه خراوه کرنه بو دوکیت گفن پیرا و پروگرام خوی دانایی
1: این تیدا شولت کن؟
0: بله بردام این تیدا شولت کن و اندک کسایت یه دوکیت برنیاس یه تیدا هین و البرجی که پروژه برفره بتن و کنبونه که برفره بتا کرن بو مالوات دوکیت و خلک دوکیت گفن و بتا
1: دست خوش سیدان زور سپاس بوده کنی برنش نکا بیشن گل کا یا پر روش بو یا خوش بود گل جنابه ته و از صحبت هم آجید کم سیده و دخازه لبوری نشه برای خو شیر کو آن شیر زاد بیشن
0: شیر زاد بیش نمی شیر کو جیده
1: شیر کو بواری ورزش شیده
0: بزاوت
1: بله گدار و بینرد خوشتوی به چنده ماتین دومای که خلکا بجاره اش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیتر و میوانه که دیتر بخاطره و خودید گل هوا بیده

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خواست

بکرد، کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: الصلاف به بریار سرک وزیرین عراق لجن کابلن ده هیتروانه کرن با کرکوکیو که تمنی واجید ناف براده با 12 سالی دایو پس مامن ایکن. سرک امریکا رادگهینیتن ایران تمامی بدماهیک هاتیو چه پارک ول ناگیریتن. او گودیجید آمادنین این 10 سنتاجی بدین کمارا اسلامیا ایرانه. باریار وزیر درب امریکا دوار و جادا سردان کویت و بحرین و امارات بکتن ادگل مزنه برپرسن هر سی والاتانجی کن بیتن. لنفخوی امریکا دجا تیار کفتن واشنطن و تهران زیده بونه دایه. دزگی حوالگیری نواندی امریکا سی آی ای هجداری دتا سروک امریکا دونالد ترامپی و پیراگی هندی نابیتن چارچوبه دانستاندن و رکفتن ادا اسرائیل به تپشگوها ویتن چنکی اگر حیات طلبی پیرشین سربازی و پنگاوین دبلوماسی شناف ببتن. روشکاره که سربازی ریبر کمارا اسلامی ایرانی بیشتن شرب دماهی که نهاتیه اما جا پندشید کتن که دویتن شرب جوره که دماهی که بیهتن که ایران تا 5 سال دجی نچیتت ناف چشارن دیدا. ریبه بریا گشتیا کشناسی بی بلرزل حریما کردستان رادگهین تن پلین گرمی برف بلند بونه چند کشناسی حریمه گود یجی افرونزم ترین پلین گرمی دل حاجی امران بن و بلند ترین جی دل حولی رهنه تو مار کرن و پی راگهان دیجی گوست حتی سری حیوه پلین گرمی دی بردوام بلند بن. کرتی آدن گوباساش رادیو دوه کاتا خاندن خیر و خوشی بمینن.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: وامی دمی تو اتشاد بندر خوش اینجا رکادی و خلک کار برنامه گشتی نخدمت آوا دور هاتنا پتریاک جهانی کلدانا کو ابرو الهرم کردستان تایبت پاریزگاه ها دهو که هات یبوی که کو پترم آگداری انجام دوی سردانی بینو گرین یا بی سردانی بریس هیسم پتروش شمعون سکرتیر یانا نوهدر روشنبیری و جواکی اپیکات کریستیان دهو که کاک هیسم دنباش
1: دنباش سر چاوز من
0: کاک هیسم که مکم پی پسیاری بکین رول اپیکات اپ تایبت هاتنا پتریاک کلدانا الجهان بو عراق و هرم کردستان و تایبت جی بو پاریزگاه دهو که چه گرینگی ها خواه یا و تایبت جی بو فقونا خانوکه که پیکات یل کردستان تایبت کرستیان تیدا در باز بند
1: بله سپاس که حکیم راستی ای کمین درکتنا پاتر یکم ای کلدان جیهان سردانوی بو عراقی و فشتینگی چو پایتخت کردستان الهولیر دروژه مالویر گل حکومت و حزب و پرلمان کردستان همین لویر نیشتین ای کمین باجیر هل بجارد درکتنا وی چهاتا دهوکی بوش دهوکی بارا پتر مسیحیت دهوکی کلدانن جبر هندی وک دهوک هاتا هل بجارتن سردانه دهوکی جد کردن و دی فلا دی چلی باجیر دیجی یعنی شنیکا دی دست پیکا چتا الخوشی و زافا و آکی و آمدی و چتا هولیر و چتا جارکا دی زفرتا داشتا میسل اوید ها یعنی بس چوبا اکتی تاور گرتن کلدان دهوکی کرستیان دهوکی ایکش وان وقت بیجن خلکیت خوجید دفرینه

0: تيك فيجن فيري وك او فو بو جنوبي محافظه دوكي يقول قلت كلا قلا كم دوكي هات ودوكي باجر باقي بو وبيك هات دمج فيري بفرق جدائي الدوكي جنوفو بريبان مش برهندي كمي بينغوي هات هات دوكي جي بله
1: كاكشتا ما كان في بيجين بيك هات الخلق باريزغا هات دوكي هاتنا باترياكي جهاني يكلدانا کو هریما کردستان پاریزگاه دو که چه پیامک دا کریستیانا تای بجی هوا وچه گوته اوی چه گوته و تای بجی مدید که ماوی چند روزان پاریزگاه دو که گل القوش و اداره سر بخوی ازاخو یه سردان هات که تو برنامه وی هر وقت دا دیار کرد چند سردان ها پکتید انجام دوا سردان ها و شنیزی دیتنا کریستیانا چه گهینید؟
0: یک حاکم راستی سردان پاتریا که ما بوده که وقت دوباره بعدی نانخره، او بی رساله که گهاند، ام موجودن ام رساله گهان پاتریا که ما، ام موجود لدوه که مجی پشتوانت بید، مجی ولو هندک کیم و کیو ساتی دیتین وقت ما کلدان دامو دزگید حکومتی یه خوجه دوه که ما هندک رساله جی گهاند نه یعنی وقت قوستت اداری، پوستت پارلمانتارا، پوستت چون گلگ کلدان اون عبدیت کیمت هن یه نافذگاه حکومت کردستان طیبت دوکی دار. اما چی مگهاد نه؟ آوجو خوشحالی بچیک افریساله بچیک ورگد و سر هندیجیک آو بی ما نیشا ویج و سرکه پاتریک ما کلدان مش نشاد ما نشاد دوک ایک شوان باجر ملمد تک وژیانی نه چکو وقتی هات دوکی همی خلک دوکی به فرق جدا چش بوسلمان ابجی زیدی بد جبلی یت مت کریستیانو سردانوی کر خوش حالی به همی پیشوازی او همی هات کرن او کیفی کی خوش اجبر هندی اوید ها افتشتا ام وقت نشادن نشاد دوه که پیک ویژیانی نشادن دوه که ملبن به پیک ویژیانی دوه که ایک شوان سنترت جهان پیک ویژیانی که تا گردان اوشی خوشحالی بشه اوشی در بارویشی گلک سینگه که وکیری ورگرد و دی بزافت کرد گل حکومت کردستانی پشنی گود از دی دانستاندون گل حکومت کردستانی جی ورگرینم هندک که ماسی جی ولو نکی ماسی نجی وقت بیجر امر بس وقت ما وقت ما گود تیوهدی مجی گود امجی من مشوالکه که نف حکمت کردستانی و حکمت خوجی دوک
1: بلی که کشتم فروسا پیگ وجیانی الهریما کردستانی بتایی بجی پاریزگاه دوکی یعنی روش بروش یمید بینین ورارت کرد گشه پیدانت کرد بتایی بجی پیکاتی وی پاریزگاهی الهاتنا پتریاک کلدانا یه جیهانی بود دوکی او مدید کو جمهره کا زور یا کساتیت سر آست پاریزگاه ها دهو که همان دم دا میره ازدیال جیهانه و العراقه و کردستانه پیکات ازدیجی سندانوی که پیکات مسلمان پیکات اندیتر ید خوجه دهو که اوانه هوا چاوا دید یعنی اف براینی و پیک وزیانه کو پاریزگاه ها دهو که و الهریما کردستانه گشت کرد
0: بشك كاك حكيم رافتي دهوك النمونه بو بيك بجاني يعني لانه كاجي ام بحثت كان هكار ام كنا باري بيجي وشيست وصال وحاسي صال هكار ام بين دهوك جيك همي توخي همي خلق دهوك بفرق جدايش آينيش نتاواش كالتور همي بيك بجاني دهوك هبي الكفن بي اجبر هندي وقت سردانه يجي بو دهوك كير يعني نتشتك انكوي غريب بو انكو عجيب قبتي اوان پیک خاطر سرادانی که بالعکس باور بکنی که حکیم هندک هاوالد ما نزیک ما گازداش مجید کرن گوتن هکر مزانی با افجی دا اینویری و خوشحالی و دا سرادان پاتریه که ما کرد بس او بی دنگ کرد هاتنوی بودو که بو ماوی که کرد و دیزور تا چتا هولی رو لویری دی کندک شولی دی کتن اجبر هندی وعد داما وعد مجید داخل کی خو خلکی جو خلکی دوکیش برایت میت کردند مسلمان ویت ازیدی کردند ازیدی ویت میت جلویره ما وعده داد وقت بیت دوکی مش وقت بیشتر سوزنامه‌ای که سوزایی که مش پاتریک ما پاتریک خوردن وقت بیت دوکی گود ده رو جامینه ما گود نه پازار رو جامینه دسردانه همی خلکی دوکیت کرده آغواتاره حسپید دوکی به فرق جدا گل ایزیدی و گل یه مسلمان دروکی و یه دیگه دامو دزگه ایت حکومی جی دی سردانه ایک ایکا احتمالا ام دی سردانه مالت واجی کن یعنی فرقدائل دروکی اجبر هندی کیفاوی گلک هات وان سردانه روشک کرد و خلکی ما حوصا قصدوی و پیروزبایی جی کرن کیفاوی گلک هات و اواجی منشان دروکی اوایا پیک وجهان دروکی شکرن ده حطانو کش باو با پیروزبایی دیارا و حطانو کش ان بردوام سر تک وجیان است.
1: بله. که کیشم وان سر دانید کو بیچن فطریا که کلدانی کو جهان ابرو العراق و الهرم و کردستان و فارس گاه دو که گلک مدید کو اوه ماوی چند روزانه خلکیت بینید سر دانات کرد یه نخوشات بینید خلکی کریستیانت بینید پیکاتی دید بینید اوانه بوه وکو پیکاتی کریستیان تایبت وکو کلدانی دو که یعنی چه دتوه یعنی چه هیزه کادی دتوه مهند کو ابرو پاتریات جهانی الولات خو یا کردستان یا العراق یا افغان چه دهی
0: کوک حاکم حقک حکیم عمل سیشن بی عمل حولی بین پایتخت کردستان جناب سلوکی حکومت حاضر بلویری اوجیک سینگه کی فره گوت پاتریات گوت چی کریستیان جیک جدر و ولاته خاصا کردستان بیت گندت خو بیت باجر خو گوت امت وک حکمت کردستان درگاه ما بو یفکریه بهاریکاری او بر او چی شکل جهابتن اوج نشان دهتن صبح دز بو وقت فطر یکم چتا دولت وقت او چتا فاتیکان او چتا دولت از بلهز او اتحاد اروپا و یبی و امریکا و اسقف وان دولت دی دی اس اس اف اس پیاما حکمت کردستان آن کو سلوک حکمت دی جه انت وان عرضا کردستان درگی خو فکریه بو همی خلکی ما یعنی هکت اگر بیشن بو همی ملتا بس وقت تایبت امن کرسیانه کلدان دواری درگی حکومت و پرلمان حکومت فکرینا بو پیش واتیوا و بو هادیکاری واجیک هندی دیف امکانیات سلوک حکومت اف پیش نیار دینا بر جنوب پاتریاک امن ویری حاضر بوزید یعنی بر هندی دهو که ایک شوانه احتمالا بوزانی جیک برای هایام که هکر هندک دوله من دید کلدان الامریکا قصد محافظه دوهی کشی کرن بوزانی جیک هم برای پاتریا که بید قصد محافظه دوهی کشی کرن بو هندک مشاریع دوهی که بین دا پتر خلکی مجلوی ری بیتشول کرن جیک
1: بس که کشم دوهی که یعنی تواری کلتوری دا تواری فرهنگ دا تواری روشنبیری دا تواری جدا جدا دا بکاتی خلکی دهو که یعنی وکو کریستیان رنگ امید بینین که خما دهو که خما باب خوشیه یعنی بوی که کپتر خزمت آفی باجیری بیتا دکنون رول گش یا آفدانی آفی باجیریت تنیشادان روش بروش که حکمت کردستانی سررای من قیران و نخوشی پیشیاوی لی حکمت هریما کردستانی هنگاوی باش اتوار آفدانی ده هاویتن بوند که رول که گش دهوک وراره که پیشکفتین خوبه بینید اوانی مصد خوشکرینه و کوپیکات کریستیان
0: که حکیم طبیعت بشر و بشر طبیعت که هی و امیدن هر طماعه هندید شتک هبت هر دا خواهید کتن و که ام کلدان و همی بشر دهوکی ام دا خواست کن و حکمت کردستانی پتر چاوه خودت دهوکی بسی فرق جایی مثلا او کلدانیه او آشوریه آن او مسلمانه آن او ویزیدیه آن او کرده که دیه نخیر وک حکمت کردستانی وک باغه بوم همیه چاو باب فرق جایی بو همی نکتن او جیب حکمت کردستانی فرق جایی بناف همیه نکتن و راستی جیگ چکو از گلک نزی که پاتریک بوم وقت جناب محافظه دو که هاته پیشو هاته نکویری نشت آخف نکو گوته محافظه دو که گل خوش بیو کیفا محافظه دو که جیه دکتر علی تتر گوته او پازه سال ازنات ما دو که من بشمیش دو که دیتی وقت اشتا ازل مطران المیسل بوم گوته دو که گوهریده که موازن میتی را دید گوته شعالو که حتا از گشمه دیر عمل دو که ما ایتانا آنکو دیر برانی گود من گلک دو که پاکش دید گود کیفا من گلک خود اوجی رساله که اما وک دو کیا بناوی هر دی وقت چتا اثر دانوی دولت دیجی احتمال دی بیجید من ایچ وان باجر العراق پاکش دید دهوکی اوجه رساله کی بیگه تش در ولات جی گشبر هندی وگ ام مکونات ام هر دو خاطا ما فی خود کن هم ام بشرط ام اول بهم گورن بدایتش ام بشرط ما ان ما هیچ تدبیر تو فت اداری دنا کل دان دوکی چون کل دان دوکی ایک شوان خلکی در نفر دوکی نه فهم دوکی نه هندک کیموسی تای بس ما اف کیموسی ما فی حکمت اپو هکر ببینن ام اکثر ام بزم حکمتی مدبیت اف کیموسی ما جیبا جی کن حکمت جیگ بابا پرلمان جیگ بابا کوک هندک شلات کتن ام جدا خالوش حکمت کردستان کن هندک پلا بو دومو دزگه اداریان پرلمانی بو کلدان بو کشی
1: بله که کشم بسیار که دیده تا پیش یعنی تمین خوشیادا تمی خوشیادا جی و مدید دم شرداع جی و مدید نخوشیت سرگل کردستان هاتین هریما کردستان هاتین کردستان هاتین کریستیان پیکات میدوان آفچه همی آجی کردستان مالا خودید و کردستان درگه وی همی گاوا جی یه فکریه بو همی خلک پیکات عراق و ناو چند دیتر جی بوی که کوفی سقام گیری و آرامی افروکه که ام المالت خود آزادین الولات خود آزادین امن و امانت یا برقراره اوانه وکو پیکات کریستیان و خوشی که دید و سقام گیری و آرامی کردستانه تایبت الدهو که ناو چند دیتر جی که کردستان مال همیانه
0: بله که حکیم از بود چکیجی بشه بوزانی ها بوزانی بیش مهاجی الدهو که ما وقت طائفه که سریان مال دهو که نبوها ابد ما نبود تقریبا حتی 500 سال مال دهو که نبوها بری احتمالا هندک هبو الدهو که بس پیش نگه نما بین الدهو که 500 سال نوکه الدهو که نوکه سنتر الدهو که 405 خیزان سریانی الدهو که آقینجی بون شول و مال خوش میسل خانت خود فروتن میسل اینان دهو که خانی با خود دهو که کار خود دهو که بره بن حکمت کردستانی دهو که جید اردکی مدیر ترسان و هاری کاری آوا کرنا دیری جا آوا کرن اما بازانین چونکو از خلکی ما اش دورا میسل آن اش دشتا میسل روین همی قصا کردستان دهو که هاری را تکرن و حکمت کردستانی طایبت وک ام خلکی دهو که همی کسید مد همی اولو نتوه ما مدرگی خوب بابا کرد ما پیشواز یا واخل که کرد و اونج یک پاتر یکی ما گل جناب برای گوره سلوک و حکمتی اف آخشی گود گود وقت امیش میسر روین کردستان درگیه خوب بابا کرد و خلکی ما همی قصد کردستان بین بوزانی جیگ بغدا جی مروز محلوی هبون خلک جویل برنه همون بس باری بوی بوده برنه بون اونو که کردستان اوتانو که جید راد حکیم ایک خیزان نظریا میسل سنتر میسل بری داعش تقریبا حطت 2000 خیزان مال میسل هبون همی یال دوتی یال هولی ری یال چونش در بولاتی نو کجیگ یک خیزان نظریا میسل اوه جیگ نشانوی دادن نشانا خلکی اوش در بولاتی و دولت اوید اجنبی قصلا کردستان دیکتن اف اخسنم بشنواجیگ حطت که نظری فرقیا کردستانی و جدا عراقی آبایا وقتی دشتا میسل من 300,000 نفوس کریستیان من دشتا میسل تنی ها بیش بیلی سنتر میسل همیا یعنی از بیمتا پینچ خیزان تنی من چونه بغدا و خار میسل 300,000 کس خیر قصد دو که حالی را بکرن و دو که حالی رجی دلی که ذکری دلی که مازن درگیت خود دلی خود با بکرن و همی هادنا دوریش
1: بله کاکیزم دو ماهیت بسیار زمان خوشی تو پیامه که دهی سپاسیه که حکومت کردستانی بکی سپاسیه خلکی دهو که بکی دور برنامه هاتنا پتریاک جیهانی کلدانا کو العراق و حریم کردستانی و به ماهوی چند روزانه الپاریزگه ها دهو که جی یه سردانات کتنو برنامه پلان بو هاتی دانان یعنی زمان خوی اکتو کرم که جی دي دل خوش
0: بله صب بله قم كل من دي انا شكرا باتريك دي انا بتكلمنا مار لويس نولا تصوافا بتفيلش في الانتخابات قفاتي كان في العراق وفي الكردستان واول بخكم لي محافظة دي في الدهوك شم بدناش الدهوك شمي انا دي من خا خامدان سعى ناشد ادارة بالدهوك دمان خشوق دهوك دي خناش دخكم يعني ناشد عتيق الدهوك كم لقطة بطريات دي أنا مشينا في لغو دهوك وكلنا شو يصيح استقبال ديوك وهر هذا شمي وبشمت كل ناس الدوخن واسم بيدي أخا بيدي أخا ودوك شكروا إدارة دوك محافظ دوك مسؤولين دوك إخوار دقن دوك بيت كل طوائف دوك عندي لي دسناي عندي لي خلاص قرداي عندي لي خلجي خنوات خلجي بيت كل إتواثدين جيتي لي أم شلوك لي يقول إتيتد بطرية كبيرة ودي يفصيخ بكل شو ليهن وطلبهم من مريا على ناطر كلي وتاوي بسيمة كلي وإن شاء الله كردستان دين هرت خيطوية بسمتة وعلى مرخات كلي وبسيمة كله خنوص وفاف بوتجي قال حكي
1: قال لك سباس بو باريسكا كيسان بطروس شمعون سكرتيري يانا نهدرا روشن بيريو جواكيا في كاتي كريستيانا الباريسكاها دهوكي قال لك سباس دم باش زور سباس كا كيسان
0: سباس بوها وجيب مونين هوا سباس

0: cihaniye kildana bu herima Kurdistanê parîzgeha Duhokê evro xanim Klara Aydîşo endama xola pêncî ya parlamanê Kurdistanê gelme da Klara Xan dem baş.
1: Dem baş.
0: Bel. Klara Xan giringiya hatina patriyakê cihaniye kildana bu Iraqê û herima Kurdistanê parîzgeha Duhokê çi digihînî?
1: بله در سپاس بوتا کت حکیم سپاس بو همی گهدارت رادیو دهوک جی طبعا افسر دانا هنی گرینگ یا خویا مازن هیا هات نوی مرامون هنده دتن کو او بخو هات و ید هلگری نامان اجتماعی و مروایتی و روحیه نکو معنوی اوکو او مازن کنی سکیه بتنی بابتن آینی نخیر هات نوی سردانوی گرینگ یا خویا بو خلک مسیحی وکی مگوتی یهاتی به هنده کو ناما نشتیمانی و مروایتی بگل خوبی نیتن و دو پاتت کتل سر هنده جی کو کنیسه یا خورا گرتی بو و یک بونا کنیسه بخوشی نیزیک بونا بابه کنیسه یا بخونو که پاتریارک مزانی کنیسه کلدانی العراقی و جهانی همی و سر خلک کلدانی لو من بشنه بابه کنیسه نیزیک بونا بابه کنیسه ش ایمان دارایا و پاپشتیا بوانا بو همی مسیحیان هرمه بو همی مسیحیت عراقه و ابخو کسی کوی در بغدا بیتن یعنی اول مطران بول استرالیا وقتی هاتیا تنصیب کرن و کو درجاوی آینی هاتیا بلند کرن بو پاتریارکی او ده کارو بارن خو همی انتا بغدای بله
0: بله الوان روشید کو بونو من الدهو که و القوش و همان دم دال بریال الزاخو اوانی چید گهید؟ تایبت بو کریستیانا بو پیکات دو که اوه نو چه؟
1: بله بله بله اپخو آلیات اتحاد ناویجی اوه کو پیدوی السروی کو با به کنیسه سردانا هر جهکت کت کو مسیحیت کلدانی لی هبن سا کلدانی لی هبیتن جبر هنده ایک شوان شوی برنامه اوی هات یادانا بوی به تحریم کردستانی چونکو حریم کردستانی امسانین خلکی مسیحی بکات رسن هرم کردستانیه کنیسه تاین مطرانیه تاینش برهنده ها تا هولیره و ها تا دهوکه و ابروکه چیه الفوشی و دشتزا خوشی افسر دانه هنه زورا گرنگه وکی مهر مگوتی کار و دانه خویا هید فیراتی و پیوندیات نو برا دزگاین هرم و کنیسه بخو مگرنگیاوی بو مسیحی ها اشکرا کرکو او اکو نامه که بجتوان خورا بگرن خو ایک بکن هر بمینین گریدایت کنیسه و بمینین پرنماین کنیسه رنماین کنیسه اوشی که آشتیه ایمانداریه ریزگرتن وی خلکی اوید کو ام پیگ و جهکی چین دو پاتی السرگرنگی ها پیگ و جیانی جید کتن و ریزگرتن اتنا برا همی پیگ هاتانه کردستان امزانین دویراتی ها سالین بوریدا ببو مالکش بو صدان خیزان مسیحی اوید کو رفینش اش ظلم و ظلم استیش نخوشی لاما اف هنه بگه اف افا مگوطی بگه ما مدلت دست کنیسه و پیاوین کنیسه حاضر بو نا پاتریارکی ناف خلکی کردستانی نبتنی سردان بو بلکه دو پاتی السر هیوی و خورا گرتنی و نامه یکا که کنیسه دیمینیت بترنیزی که خلکی خوبیتن و بهاین آشتیه و هاوکاریه و محبته و ریزگرتنه که دو پاتی افت هنه وکی مگوطی بهاین آشتیه و هاوکاریه و قبیل کرنه و ریزگرتنه همی خلکی اوی بگ بجین بنیات هر کمالگه های که بهیزه لو مثلا دانوی بو کردستانه کار و دانه خو هبو یا روحی یا آینی و هر وسا یا نشتیمانی و هر وسا یا پیگ دجیانه که اول رسالاوی بو و دو پاتیت کتنت نا آخف نید خدا وقتی پیزت بیجیتن سر گرینکیا پیگ دجیانه کردستانه و دو پاتیت کتن که اوی بخونی زیگی به چنده بویا یعنی
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

سبب خیر که چادلان اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحسبه تفم سیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

0: The Hope Radio, #5.net.
1: Kurtiyen dan gubasa, dehena pesh.

حكومة هرم كردستان وحكومة عراقية ريكيافتين بترول بيت روانا كرن هنارتنا بترول هرم كردستان وعراقية دس بيكات سلوك وزير عراقي جرانتي دا يهيرش لناف عراقي لسر برتروغيال هرم كردستان نهينا كرن وزارة بترول عراقي رقان بجهنانا بلانا كبر منانا بترول هدمو دو هيفان دا دي يهيت 3 مليون برميلا دروجيلا سروك امریکا اشکرا کر شرایط گل کومار اسلامی ایرانی بزحمت بو هوشداری دان گردان استان دن سر نگرن در ریکا دی دج ایرانی گرنبر شیرت کرا که سربازی ربر کومار اسلامی ایران رگان هشتا شر دمکناتیه دوید پنجی سالن دی ایران ج شری دور کوید مال پرک امریکی بلافکری افرو الولات سویسرا دانوستاندر ناووکیتنا برا ایران و امریکا دا دست پیکن شارزای که سقناسی

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خواهد.

زکر کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

0: سلاف و دموات ناف خیر و خوشی دا بیتن گهدار و بینه رین و خوش دویش رادیو دهوگ برنامه فوکس دهی تا پیش کش کرن. فوکس برنامه که روشانه هر روش بحسل بابتکی دهی تا کرن. فوکس همه یا افرو کشی دل دور بابتن تکنولوژیای بیتن. ممیوانه که جا هیه گوه جیب نوی وارهیل خلیل شارازد بور تکنولوژیای دا چندین بسیار گریدای تکنولوژیای امده آرسته مهوان خوکین. دست به که جیم ده بحثی سناب چاتی کن که محس کرم بحث بکن گلک پیچ او کس هند بیشن که برگیار دمکی دا دم جیهات یه دست نیشان کرن که هر وینه که ویدیو که ات البوم ها سناب چاتی دا بهتا جه برن. الدیو برگیار ام بسانین که افر راسته یا نه خلک ما هندک دو دل بویا و هندک جید بیشن چه راستین نه و هندک جید بیشن راسته. ام با بسیارا و چندین بسیار دی گریدای سنابی و دیسان تکنولوژی آرسته میوانه خو ورهیلی بگین اول دیو زانیارین خو دی برسوه سردتن. بله گهدارو بینرین خوش دوین و کجی کاک ورهیل اپرایکا پیوندی دیگل مده ورهیل دمیتا باش بیتن؟
1: دمیتا باش و همی دمی گهدارین رادیا دوک باش بیتن رایز سلاف بوتا و جورا کنترولی و جورا سوشیال میدیایشی
0: هر ساق به گلکس باز بوتا کاک ورهیل ام بحث بکین آیا چند راست کمپانیا سناب چاتی بریارده بشک جمی موری بکاره نرا گیم بکتن؟ افچند در راسته یانشینه فرمو
1: بله از بو ماه ساله که کمپانی سناب چاتی از بریاره دای لی حتی میکرد جیبجی نوه که بریاره از ساله بیتا جیبجی کرن لی نبو جیبرنه آنکو همچین بیشین او کسی بونی موند از سال دوزه رو یازده دوازده سیزده سناب چاتی حتی نوکرد که هم بیشین جمارا که زورا ویدیو وینا از این کری تنه بو 5 گیگا تن مجالی داده آنکو پشتی وی بریاره پشتی وی بریاره دما تو ویناو ویدیو این خو ریکورد بکی او ویناو ویدیو ها خزن ناب ند ناب ها می بودی سناب چاپی دا تن اول خزن ناب اما یک بوری اول جینا چند
0: آها بله فعلا بازرگانی یا سناب چاتی دوی بریاره دا چه و دویتم بکاره نری سناب چاتی چه بکتن چل سر پیت وید ویده می دا
1: تماما فعلا وانا اول که او بشین پاره که حیوانه که همشین بیشین اگر بونمونه هر هی پنج دولارا اشتراک سنابی دی چه دی بونده که زاکیرهای بیتا او خزن و آن او میموره بیتا مفتوح آنکو نمینی پنج گیگا یعنی فعلا اول که پنج دولارا حیوانش بس ایک بکاره نروار بگیریتن لی بری دا یعنی خیلی جیت شیتن فعلا که کمپانیه بکرد بونمونه
0: او چه فعلا؟
1: آنکو حفت از آنکو به حیوات هموزه به او بریاره تجربه جکرن و سناب چاتت همیه در راوستن تنه پینج گیگا در کار کن بله بری حیوات حفت هم چه بکن باشه او وینا و ویدوی بری نو که آتینا ریکورد کرن که او چندین سال اندکا پترش ده سال از سناب چاته شن خزم بکند نوا موبایل خدا و پشنینگی کامل یعنی همی به نجی برن تنه بو پینج گیگا در جه آنکو بگوه امجیشن فیلا گل کمپانی ها سناسدی بگه
0: بله او کسی شارازا بیتن دیشه چه گتن لیو کسی تند شارازا نبند وی بواری دا چین سردانا جهن گریدای وی چنده بگم بونمونه تکنولوژیای دکانین گریدای تکنولوژیای بن یعنی ات موبایل ها بن او چین وی اکی بگن
1: او چین ات مالا خوشی دا بگوه همشن همین کسی شارازا بون یعنی
0: بله
1: ویدیو رو جانبش لای وان کسی چهار آزاد باره تکنولوژی های دا روزانه تینه بلاف کرن یعنی هم پو هر روش یعنی هر تشتگی نی هر ایتن هم بیجی نخد که حب کنه لی پتر یا آنا حس کن اشتراک و سناب شدید بخوچه کن چکو نرگز ادویگاوی دا حکود بیجن گل اک جورن فید بازیاتی نکرن
0: بله
1: یعنی ویگاوی دیدینی شینا تو پیش دولارا با هی وکی چه که هفت هزارا افریقا کو ولات مل عراق سرقه اگر هم میکرد و مثال بیشین ات آیفونه چه کن چکو اوتوماتیکی هم پاره آیفونه پاره که امریکی هم مجبوری گیف کارت پنج دولارا بودن
0: بس
1: اگر هم کی کارت ایان هر بانکه که عراق فرگیره دای اگر هم مشتری که چی که سالانه کنه هم 7000 بو مشتری چی که بو یک سال اگر اشتراک سناب بیکود دیده مختو از جو هندکشون مال چی که اگر اگر راجی در ادانا جه وکید ما و دکان دارد اوید کار تکنولوژی هست کن اصرا یک آگل اکاب سانایی بو ما پنج خولک ام
0: دست خوش که کار هلم بحث بکنید تا بحثی حساب واجی کرد هندگید هنده بشن حساب هم امریکیه هندگ بشن على اساس یا عراقیه هره که تشتکید بشتن کیش حساب شخرا تأمین دره جه باریه
1: بری دا چه اشکال نینه بس ولات امریکایی ها ساوان اوه
0: بله
1: اگر ریکا گیف کارت بیتن که ریکا پاره آیفون بیتن 5 دولاره بس بری عراقی اپو بیجن که نه انت پیش کفتی تر نینش والا بندی یعنی تکنولوژی اپ تمامی درست های الویر یا ساید بانقید ما بنا که ریکا موبایل اگا گلکسی هم حسابا خودی که عراقی و چه اشکال نینه یعنی چه مشکل نینه نابراوی یا امریکی دا هر دو ایک کارت یعنی چه او یا خود نینه چه تسیرا خود الحسابا سناب شد یا شخص اگینای دگرن نمت بیتن از بیجاری جیدو پاس کم از اگر خودو الهیب و حفظ در یاره جبه جبه همی شکدارو بکار هنرین سناب شدی آگه دار کم که هیچ ویدیو ها که وینه ای که ویژه نا چی تن تنه ده نه جمع دادن تنه شیفه که احتمال تن ریکه نده ده ده تو بینی ایلا تو اشتراف ها سناب شدی چه که اگر خود تو بما هیبه کشی چه که پشتی وی بریاره اوتوماتیکی هم تو چه بخو هیبه که اشتراکی چه که اوان وینه و ویدیو خوش سناب شدی کشی و همی ها جیشه باید تنه تذاکیر ها 5 گیگا بمینیتن بونده که اول جیده بیتم از آختن اکی تر خطیه اول بو کمپانی هم سناب شدی باش از چیه از چیه بیجین ملیونه ها حسابه تن ملیونه ها شخصه تن که کجنه که مازونه هر شخصه بو ماه ایک ماه 5 دولار آکو 40 دولار ها بو ساوه که بدهتن اگر ملیون نفر هر ایک 40 دولار ها بده بو ساوه که دهات اکی گره که باشه بو کمپانی هم سناب شدی
0: دست خوش که کور هیلم پسیاره که دیاراسته بکنی که گلک بلاف با گلک کس هنه که گلک حساب هنه بنامونه پیچ هنه اتشین همه دمک گلک کرد دا شین بخو حسابه که چکن پیچه که چکن یه فیک بیدن آیا چه امروف دی جیوازیه که تن او دی چه امروف شد خو پاریزی تنش برکد ویده می دا پراستیجی تکنولوژیا شیایه بشین دوره که هر سرکی بینیتن خلکی ما چه و خو پاریزی بتایی بد گنجید ما و هنده کس هنه دان عمرنجی کوب شوی که راستو درست بجین انترنت بکار ناین یان وان آمیرین سر دوان بکار ناینن کاری گریل سر جیانا و شلای درونی جیولی بویا پیاماتا دی بوا چو بیدن
1: بله راستی وید اکجار دی دومایی که و ما بسا نرگست جما را کزور جوان آریشان بو مفقاتی ندکانه و به حضیاتی نکرن
0: بله
1: شین بجین کوب فریک آوان پیجن فریک آتی نچه کرن خلق یکی تر دادن پیش بلی تر دادنه فرایکر نا لینک اگه یعنی من گل اگه جارات پیج خدایی ناخواره چه جوره لینک اگه بوده بهتن هر جوره لینک اگه نا چه بیتو بگه این باید لینک تنه تینا چه کرن داتا و معلومات دی کسی تینا فرایکرن گل اگه جاران او کوده بجا هر فرایکوان ها یعنی شما را که زورا مشکیلان چه بوده سرمان بابتا پیتر یا آنجا او بون یعنی هر او بونه به فرایکا لینک یا فرایکا کوده که هر رکه که حدیتن گل رکه که تنه یعنی ضرر کم مزن یا گیان یا خطی و پروژانه جی از صحبت ابو متن و هم روژانه جی آگه داری یا خطی خود که هر جور دین که هبیتن سلای پیجه که ببیتن گل اگ جارم بونمونه کس اگ به سماب چاپ من دزیتن برای کامن حبال و دورو برید نجی سر دابری یعنی اشون بیش من در بنامالا که کامل یا سر دابری برای کاروی شخص یه بنامالا که که از نوزان بونمونه گره از برای تا به مزبیش من در کودک بوتاد اب جو چوا اب همی پریکو هم دک جورین دینکا اب اکونت خرکی تینا دیزین پراسی جی مخواب نی وجی سوشال میگی ها گلک و گلک ها بسره ها و گلک مفاید باجی صدا لی تاراده ای که جیشتا باش همی کس نزاند کار بینه
0: دست خوش ایکا کار هیل هم پسیار اکادی ها رسته بکن بیجین پراسی جید ویده میداد تکنولوژی های همی سنور بازاندن ام بحثی لنزین سنابی بکن و او چنه چوات هینه بکار اینان چوات هینه درست گرن تو شارازا دیبواری جیدا بشین تا چوات چه گرینه و هکر هنده اگه زنیار یابده گهدار و بینه ردمهید خوشت بیب تا به جوا کسی سنابی گلب کار دینن
1: بله مامستان ارگست پتر ساد لینزا مبخود درست گرینه چلو دوان ششوان لینزا موجودن سناب چاته مبخودا
0: مفایوات چیه؟
1: بله کتر چلودو خود یه مبخود آنه چکو هندک دوران هندک از حسنو اگن سنابچات خود کمپیوتری من داو اگن چشه یه گلگ طابعیه و گلگ دوران چی او حسکن گلیه مبیتن بس که ام بیجین اول لینزا چه فایده جهان دیه ما و طایبتی اشیم بیجم جهد بازرگانی فایده که باش جهدی دیه اشیم یعنی سنتر اکی دهو که یه سنتر اکی هزاری لینز اک بخوچه کریه شوی لینزی ما پنج لینز بوچه که نبتنه بوچه بونه مونه اکانتی ویه او سلیه ویه بلوگوی ویه جماره ویه تلفونه انوانه ویه و کاری وی بونه مونهش پنج هزاران ها بوری ما پنج لینز بوچه کریه نیه هزاری دو داری سه هزاری چار هزاری پنج هزاری بونده کشول ویه تویگ بی دما و رکناماتش تگید کرد به لینز هزاری رکناماتش تگید کرد لینز دو هزاری کاتی نید یا ای که اول بونده که سریع در شوله خود سوشال می دارد که اون کاریگری خوشی راستی سر جوایی خود گردن که که همشه بشین جبلی بابت بازرگانی هم چون لانه سیاسی و اکو بشین ورزشی جی ما چه کرینه 22 لینز و 22 کاندیدت خلا از بجاتنا عراق ما چه کربون راستی جی یعنی دنگ ودان اکا زور سوشال می دارد که بود چطکی گرگی جوان و جواز بود هر وقت همشه بشین بود ما بو ورزشی جی کار کری او داما خلاص زده سپیش کشی یا نازا خو کری بری هنگی مانه هل بجاستن تا نگیرن و خطی بنگ خود دا ما لینز اک چه کرد ما مستا
0: بله
1: اوی لینزی که هزار ملیون یعنی ایک ملیون بکار هنر تو کتابان هزاران جی بای کدو شیر کرد ایک ملیون بکار هنر نی بینگی ما بار کده بنگ دا نازا خو دانا بسد یعنی چه یه گلگی دوان و دواز بو کار اگر یا خود گهی نیتن هر وقتا چه یه سفه کجی بو ایسر بو چیم بیدیم بو بازرگانی ها و گاوی ها دیتالی که هم چیم بیدیم بازرگانی ها که گلگ ها برسره ناوان لینزا دا تکرم هر وقتا سفری آوان جی راستی من ببرم برچه کرین یعنی گلگ دران جی من حق زحمت ها خود جیوری کرد
0: دست خوش ام بحث بکن آیا پروگرام این بجین لینزا چه و گنجی ما بشیتن ببرم بر چه کتن یان جیم شیم بشین شیتن دهات اکی بخو پیو بینیتن ده چه شیریت بشکش که چرا کنه
1: بله گنج بگاوی شیتن پرکا برنامه جی لین ستودیو کن برنامه جی لین ستودیو شلوی کمپانی سناب شدی و برمی آتی بلاف کنن بو کمپیوتری نه بو مبایده کنه بو کمپیوتری لی گنج شیتن بگاوی دهات اکی باش اجوان لین دوار گریتن همی کمپانی پید دیوان لین دی سناب شدی نه همچین بیجین سناب شد یا بو ادکان ها ما دوه اگر کسی بگاوی اگر ببینین افزاره هان آفرتان المال ها خوش رو کن که ازت نا ویشولی دا ازت بینه یعنی روزانه نوما رو متین بو ملین دا که چه که لوگوی مدانه گنج مدشیتن افریقا کمپیوتر خود مال ها خوش دا ها تا که گل اگه باشی که هر دین دا که چه که پتر سر بیز دولار ها داته نچه گرن چه خوشلای دیزاینی دا حتا برامه دیولین دی حتا یعنی گنجی هی یعنی شیطن مال و کمپیوتر خوب دهاتا که گل اگه باش رکابان لیزاور بگریدن و کمپانی ها سناب شدی زی شتوانی اکا مزم الوان که اصافیتن عدد لینزا درست کن
0: دست خوش که کورهل برنامه ما چاره که که پرف دماهی چیتن بابت مجی گل گل که برفره لیم دماهی که شیرت تول بگرین ادبار تکنولوجی های دا با هم میگنجید ما سنیلید ما دیسان دی که بابا جی چوا گش زارو گید خواه بیتن دیسان چوا بجین هل انترنت اپ کار بینن تا دماهی ها شف نبیتن چه شیرت دی تو پیشکش که فرمو
1: بله راستی جی همشین بجین سوشال میدیا و تکنولوجی های جیان همه گله کافتان های گریم همون دانه گرد
0: ولی
1: همه بینین یعنی جماره که زورا موبایل آیفاد ها رو جانه تینت دفنه بزارو که دوانا هم تیبان تشتا درست کن لی تشتا که خوشتر جهات یک نوا تکنولوژی های داد تو چه ایچا ویری ها زارو که خوب بگید چه انکو فاملی سنتر دانی تو چه ایچا ویری سر زارو که خوب بگید یعنی از همی بارا دا نشید ناف سوشال میگی های دا لی شیرت هم هوا یعنی از حق کم چیم بیجم گیم به ادب کارینا سایب از لای دارو گاوند که براسی همی کس ناوا سوشیال میدیای هنه اگر نکت از چی بزیت هر کس بیدا هیا دا خواهد کن یعنی روزانه یعنی دارو سی حتی سار ساعت رو بیدا تر سوشیال میدیای هم تکنی زیاد کار نایی میدیم که کاریگر یا خود دارو کیجی هبیتن و دا خوزه سرکفنی سپاس با هوا و خوشحال بوم شکدار بوم گل هوا
0: گله گله سپاس بودم سپاس یادت که این بوگی ها دنوان زنیاریا برای سوار هل خلیل شرازت باره سوشیال میدیا و تکنولوژی های داد و دیگل مده و ایدم باش بله گهدارو بینرین خوش دوید گل هوا دا با این سر پیشکش کرنا برنامه فوکس تا صبح هیچید گهین هوا و خلک اکادیش برنامه فوکس و گریدای بابت اکیدی اتناف خیر و خوشی دا بیمینم بخاطر هوا

دیجی البصره دخوازید کن ریک وان ریک بیددن برای مینان روزانه یا بیرد وان بو 550,000 برمیل بیتازیده کرن. آژانس خبری کویت بلاف کرد کویت شیط الحفتیه که دا آست برای مینان نفتا خواب گینی تا 2,000,000 برمیل روزه که دا اواجی دمه که دا کود هایی و آیار بوری دا برای مینان روزانه یا نفتا کویت 573,000 برمیل نارتت کرن. دیو راپورت که روزنامه نیویورک تایمز شر 15 هفته نوبر امریکا و اسرائیل در ایران کل 28 شبه تا بوری دست بکر بیا زیان مزن یه دارایی گیانی و آبوری پاشخواه لاینه. سروک امریکا دخویانه که دا تاکید رکو تهران تن ماکی کرد یه 10 و 15 رجال بر سینگیوانه بو گهشتن و رکفتن دیل واشنطن اگر نه دیو روی انجام نچاوره کریبن. شیرتکاری که سربازی ربل کمر اسلامی ایران گوت شرب دیمایی نهاتیه اما جا بیشان دیجی کرد کود ویتن شرب رنگی که وصاب دیمایی بید که ایران حتی 50 سال دی نچیتد نفت شراده. هبرو پولیسیت پاکستان را گهاند جا گیر دو تقینا الباقور یا روشوهای پاکستان 7 کسات نکشتن. میدیویت والاتیوان اما جا بیشان دیجی کرد که پولیس گشت نجی رویدانه و کلینا دست بکریه. سخانه است که را دیهنید که سوهای روژه اکشم 21-6-2026 ورز هاوین دست بکرد او درشترین روژ سال دا دهه تا دست نشان کرد. سالال حج علی شارزای سخانه است را گهانجی سوهای ماه روژ العراق و حریم کرستان دا دهه تا 14 ساعت و 8 خولکا انچاف دیری پرستان خود داوند.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدارین رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشت نفیک جبو پیشکش کردنا خلک کدی یا برنامه سخلمی گهداران از احمد نجم الدین آماده کار و پیشکش کار برنامه سخلمی رادیو دوک اف برنامه بجه اینانا هوگر خلیل سوشال میدیا نهیل خلیل گوتران بووی خلکی جیما بابت کی جیگتی او جی هودان جوب دفنه و حساسیت دفنه اجبر هند جی هر پسیارکا و هبی تل سر بابت معروسا هر پسیارکا گریدای دفنو گوه و گوری ونگشین پیوندی مبکن جبو وی چنده جی ما میوانداریا زور بارز دکتور رشید غازی تایبدمند نشترگریا دفنو گوهو گوریه کریه ابناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتوریت کهید ناو استودیو دا دکتور تو بخیراتی سر چوا دکتور بابت ما وکی ما گوتی السر هودانا جوب دفنه دابو ما بحث کر با که جوب دفنه چنه و چند بشو پیکتید و شلوانا چیه؟
1: بله، زور سپاس بو وی درفته و وی بابته اوسا هره گرن نسبت جیوب این دفنه جیوب آنکو بریک کمکا بریک آمه ایتین ید بجنه جیوب دورو برید جاوینه چار گروپن گروپ اکت کویتت بند جاوی دا ایک سر جاوی و رخیت جاوی و پشتا جاوی بنا چار گروپ نسبت کاروان تا بحث کرد که شولوان جوبا چیه گلک شولات کن شوله هره گرنگ ترتیب کرنا وی هوای اوی ام ورد گرین که بری بچیتت نفسی هت نخوشی دا آن مرووان دا او تناف دفنی را چیت کاری وی جوبا که ترتیب کرنا وایا و در خستنا هندک ام بجنی افرازات آیا گل هنده سوک کرنا کلی سری آنکو جمجمه وزنوی گیمت کرد گل ریزونانسا دنگی جو چند کار گندی بس کار این سرگی اونه
0: بله دکتور هودانا جوب دفنه اکه ما محس کرد با نشانه توی چانه اگر کسی که الدف درست بی جوب توی هودان اگر یانجی التحابات بود درست بی
1: بله نسبت التحابت جوب دفنه دست بی که ام گینه چند بشک ما هي التهاب جيوب الدفنة يا حاد وما هي مزمن عم ديف وقتي تشين مثلا دي بيجين افيت حاد شا اگر سي هيفا كيم تربو عم تعاملت قلت كينكو افا التهابك حاد هاگر سي هيفا بوري افا دي التهابك جيوب الدفنة يا مزمن نسبة نشانة تود بيجي نشان مقالك يتين بس نشان سرکی عادتا گرتنا دفنه چرخ اگه بیتیان هر دو رخ دگل هات نخارا افرازاتا افرازات جی آن دیش رخ سینگی دفنه در کبن آن دیش نه حفکا نخوشی و اف افرازاتا نوی که آوه نه رنگی هی چه سر کسکی و بید چه سر زری و بید دگل سر ایشانک آن نخوش شعور پید کت نفجاوی توی گرانیه کاته دا شداندنه کاته دا دگل هندک نخوشه دیت هین اوید تاکه مثلا زیدگوش تاک جید گل بیتد وی التهاب بهنه توی آن نامینن آن دیکیم بن و هندک نشانه دیجی مثلا تایبت دفزارو که کخک دف پیداد بیتن نشانه سرکی اونه
0: بله دکتور اول نشانه تودان و جوب دفنه اگرم به این سحکینه کسی که های حساس یا دفنی های ده چه شین جوازیت ما برا کسی که این که هودان جوب دفنی های بیتو کسی که دی که حساس یا دفنی های بیت
1: بله عادتا یه حساس یا دفنی هندک نشانه دید گل مثلا خوراندنا دفنی های بردام دی نخوش دفنا خو خورینید یان بهنش کد بردام یه سر ای تایبت سپیده ها دمش خورد بیت سر ایک بهنش کد بردام بوتن دگل هنده افرازات نخوش حساسیه افرازات یه تین وکی ها هودان جیوبا بس افرازات تو رنگ نینه وکی آوه هما آف چا آف حیات ناف دفنه دا درد کبید دگل خوراندنا چاوا ورماندنا چاوا نشانت و اوه زیده ترن شید هودانه
0: بله دکتور اگر این دروز بونا هودونا يونج التهاب جوب الدفنة تم ما بحس كلمة
1: نسبة أجر وما جلك أجرين تين بس أجرين سراكي أمشين بيجين مثلا التهابك نخوش توشي بيرسيفا كيبو فيروسا كيبو بو مواهي كي تتغهرين بو التهاب جوب الدفنة يون نخوشي كشكا ديو هاي وكي حساسية دفنة أفا معرضن كو التهاب وشيب من جوب الدفنة يان احتمالاي هنده نخوشه دي ميتين وغيله كبربلا ونف كمالغه همه دا خاربون حاجز دفنه هم بجنه انحراف اف خاربونه غيله که دجواره كارتكرنيل سروان جيوبات كت نهيلين كار خو درستهي انجام دن لواد بيتا هو كارك بو درستبونه و هودانه التهاباتا يان جي نخوشه دي تن يدون درش چه ربو هبیتن یان منعاوی ها کم بیتن او همید بنا اگر بو توجبونا التهاب جیوب دفنه چیا حاد بیت چیا مزمن بیت
0: دکتور هودانا ددانه یان جی کسا که احتمال های نشترگری بود ددانه خواه کری او هنه جی نه معرضه کو
1: بله ایکش از بابا نه هنده بربلاوه بس یا هی کشن ددانی تایبت بشه سری ددانی هودان این جیوبا درست کرد یال تایبت یال بن جاویدا
0: بله دکتور دمی ما بحث نشانت هودان جوب دفنه کری تا اماجه بسرشانه کر اف کسی احتمال های ناد بیتا تشخیص کرن الدفوه هودان جوب دفنه های دی چا شد جوازی کتت ناف برا سر ایشا کسی که که هودان جوب دفنه ها بیتو و کسی که دی شقیقه ها بیتیانجی سبب که دی بیت
1: بله ما گویدی ایکش نشانت هودان سر ایشانه عادتا نوعیت سر ایشان فرقش یا شقیقه آن از باب دی نخوشتید نافچا و نوینه و تایبت رخیانیه دی شعور شداندنه که کد گرانیه که کد تایبت کنگی سپیده آدمش خورد بید یان دمی خود چه مینیتن با هر کارک روزانه و که گرنان ویجه دی شعور بکد گرانیک دهیتا نافچاوادا و عادتا ایشان نگرک اب قوت وکی یا شقیقه و یعنی مسکنه که بسیط بمرتاح بید دگل هنده دویا نشانین دیجی هبن یت التهاب جوب دفنه چه گرتنا دفنه بید یان هاد نخورا افرازاتا بید حتی هم بیجین که اوه سر ایشاناتا جبه اگر جوب دفنه نه هودانه توینه مثلا یت شقیقه عادتا رخه که سری تشیتن یا قوته گل اجرا علنجیت گل آن در رابوند گهیته ایز آجا خو گلش رو نهیاد بینن جدنگاد بینن افا بو یه شقیقه چید
0: بله دکتور ادگل هودانا جوب دفنه یعنی کسا که بیاد بیتا دفا نساخک ادگل هنده حساسی و فطریا جیل دف دروز ببن
1: بله ایکش جورت هودان جوب دفنه تایبت اوید مزمن حساسیا نخوشی گلک یا دجواره یه بویا اگرک کو جیوب دفنه هودان تیدا چه بین زیده گوشت تیدا درز بی گل فطریاتا و گلک یا مشهشی اف نخوشیه که فطریات تیدا همون اف آیدی اوید حساسی گلکه جوره که دیجی میهی که التهاب چه بین ید فطریاتا تایبت وقت کرونا ایدا گلکا مشه با اف فطر الاسود بجنه او تایبت وانا خوشاده اوید منعاوه گیم بید چه کسین دان عمر بن چه او کسان درمان کیمیایی ورد گرن یان اوید وکی نخوشی سوکریه ها بیدن او توا دا مشنه و زیدنه بس یادی نه توا کسا دا چید بیدن اوید حساسیه که دجوار هایی
0: باشه دکتور اف کسی تا بحث حساسی کرد اف کسی حساسی لدف ها بید تینه چاره سر کرن یان میدیتن گلوا
1: بله نسبت حساسی حساسیات دفنه چاره سریا سرکی خوب پاراستن خوب پاراستن جبهنا معطرا گلاوا منظفات نافمال دا جهت رطوبات حیوانات خوب پاراستن یا چاره سریا سرکی دگل هنده دانا هندک علاج های حتی بهنه کنترول کرن اف حساسیت
0: اگر بود درست بی یعنی علاج خار فتره که دمی تل دف نسخه اون جیوه که
1: ما دو جورت هین یا هی ما یا موسمی یا هی ما یا هی یا دوم درش
0: بله
1: هندی که یا موسمیه بس موسمیت محدود دا تایبت بهاری دا دیارد بن به فتره دا چاره سری ورد گرد و جیت قطع بی بس یا دوم درش نه خلال نوبایه هکو نوبک ها دیدی چاره سریا خوار گیرید گل خو پاراستنه و سوه یا دوم دریجت گل نخوشید مینید
0: بله دکتور اگر هم بین افسر هودان و جیوب دفنه اگر ها تو کسی که هبی تو چاره سریا خونه کت اوانید بیتا جه ما ترسیه؟
1: بله گلک مضاعفات میتین بوانه خوشید هودانت جیوب هاین مثلاش مضاعفات تهره بربلاف و یه جه ما ترسیه اف هودانه ودنه جاوی و یان بو ناف میشگیچ توی دمیدا کارتکرنه های سر نخوشی و سر دیتنا نخوشی اوه نجه مترسید سرک تایبت نخوشید نوعه یا حات هبید
0: بله دکتور اف کسی هاو دانا جوبا الدف هبیدو ها تدفا هنک چه پشکینین بود کن باوی کسی هنه
1: دست بی که نخوش هکو تید ام بری دست فحص کرنه و که ام گوه خود دینه که مثلا چه اعراض هنه چه نیشان وی نخوشی هنه گل هنده که وقتی وی چنده و چنده دست بگیری چه مشکلی دی هنه ایت مزمند آیلی دا چه هیا هم بیجنه هستوریه که دوار گرین دیب دام راد بین فحص کرنه فحصیت کرنا نخوشی هم سر وجی سحتینه تایبت ناف دفنه جدا پریکا ناظوره میا هی کامیرا که بچی که گل شاشه دسکین هر دو را خید دفنه توی که ناف دا چاوه و دیف و هر دو که هم تقییم ها نخوشید که این که محتاجی چه بید مثلا دیف دا میا های هندک نخوشید این امورد که این اشعه مفراس میا های هندک تین محتاجی ده گل مفراس اشعه رانی نجید بید
0: بله دکتور اگر هم بین بحث چار سریب که این کسی هف دانا جو بدفنه بید این چار سریوی چیه؟
1: بله نسبت چار سریه چار دویا دست بی که هم زانین مثلا که ویا حاده یان مزمنه اوی نوعی زیده گوشت گل ها یان نه چه مضاعفات بو نخوشی چه بوینه یعنیش نخوش نخوشی تیتا گهرین ریکارین چاره سریه بسی هکه هم جنرال بیجین بشکلی که هم دست بید که این دانا درمانا بو موایی که دیار گری چه ویجا بگیره حب بن چه بخاخ دفنه بن و گل ششتنا ناف دفنه بو موایی که دیار گری اگر باش نبید یعن چه استفاده که اوساجه ندید او موه نجداری بی بو تحدید کرید دیچنه مرحله دیب ده مرحله عملیاته عملیات جی عادتا اف نشتر گریه پرکان ناطوره تنه انجام ده
0: بله دکتور انده کسی تی هاو دانا جوبا دفنیا هیو دبینیل دف خود چو در ماخانه که اف قطره اوی گله که بر بلافه کرن بحث بارزگاه دو که بکین قطره اتریوین احتمال های اتناف کمال گهمه دوزو بیو خلکیب وی قطری زان نو استعمال کن هر پرسی و کاتیان جیب جوب توی مشکل بود درست بیده چی قطری و تریوین استعمال کرد تواهد حتی چند بود
1: راست نسبت بوان خوشا و تماجدف خود چند علاجی ورد گرن و بوان کسا ویش علاجی دنوان خوشا به را چی تا نوجداره که بیدن تبحث قطره و تریوین که قطره و تریوین عادتا بو پنج روش حتی هفت روش زیده تر نابید استعمال کش بر چه ایدمان بو نخوشی چید بید شینا دفنه وکتن دی دفنهوی خرابتر لیکد و دی بتر هیته گردن لو را باشتره خاص قطره محدود او تروین چه نابید بهتا استعمال کنم به اویدیا نوجداری ورقا نوجداری و اگر استعمال جی کچ پنج روجه حتی هفت روجه چر ریکا ناچه بید زیده تر چکو حکومه آماجه پیدا ایدمان چید بید
0: باشه دکتر ریگو درست یا کورینان قطره چوه
1: ریکا درست دست پیکیت ویا نخوش قطره خوب شلقینید و بو هر را خکی جیوی مثلا هکو تاوی تا دفنه خو نه بو حاجز دفنه بید تیجه های برف جاوی وچید مثلا بو وی دی بو وی جاوی بید بو یادی بو رخه جاوی بید نه بو حاجز ناف دفنه یعنی وکا دفنه چه نابی تو تیجه های داری تیجه بو جاوی بیدن
0: اجبر چه دکتر اوا
1: اجبر چه چکو عادتا نخاط آنکو غواریف دفنه رخیت رخیت دفنه
0: بله
1: و او جیوب جی ان بجنه درگه نوا جیوب جی همیت رخایا مدویت اف درمان راز بوی وی اتجاه چیدن دوا درگه دفنه یه جیوب پیلتا وکری
0: دکتور اف کسی آتا دفوا هاو دانا جیوب دفنه آل دفعی حتی چندین یعنی مده چند تن چاره سریه و که درمان اگدنه و اشتی چند اینک بریار دن اف کسی هنه وید به تا عملیات گیرن
1: بله هکو میگودی نخوش نخوشی فرقه اندک نخوشی تین مثلا اوید معاماجه بیدن اوید فطریات هین اما او راست به دست بکید که تو را بیبدانا در مراس یا بهتر نیشترگری کرن. بس نخوشین دی عادتا وقتا که محدود یه هی مثلا بیجین بو مای هی وگه سه ازبا حتی هی وگه هنده که تین حتی سه هی واجی ام مجاله که دینه کادی چند استفاده جه بینیدن دیفرا همچینه نیشترگریه. بس جوری دیجا کمه اومجب بیده هنده که تین اما مباشر بو عملیاته.
0: باشه دکتر عندك كاسيت هاي يعني نشترگر يا هودان و جوب دفنه و يا جانكاري پيك و انجام دن هواني حتى چند كيو درسته؟
1: اواجي تيتا كرن يا هودان و دقل جوانكاري تشتاكي نورمالا پيك و بهتا كرن بس اف نخوشين هودان توي غلق دجوار بن و جوب توي غلق گرد بن يعني هر چار گروپت ما اموجا بدهات بنا گردن باشترا دو نشترگر يا جدا بهنا كرن جبر چند اگر که یکش تایم عملیات وقت عملیات دی زیده تر لید حکه تو هر دو کپیک ببکه یا دوی مثلا ابخو هودانن ابخو التهاباتن تو را بی نشترگری جوانکاری جید گل بکی احتمال اف هودانه وده تا واجهن جوانکاری و کارتی کرنیل نتیجه و جوانکاری بکتن و دگل هنده بو پشت عملیات جی اف نخوشید هودان خشتک تایبت یه هی سردان نوجداری دکت بو پاقش کرنا ناف دفنه جه عملیات وی گاوات نشترگری بگری تو نشه دل خرابی وی نخوشی ناف دفنه پاقش بکی و فحص بکی جبر جوانکاری و بویات یک کرن لو را اگر گلک ها دجوار بید باشتر جک جدامه بس اگر گیم بیدن چه کشه تو سانینت هر دوکا پیگ ببکن
0: باشه دکتر اف کسی نشترگری ها هودان و جوبات کدن مرم وی نشترگری بو چار سریه یانشی بو بس بو پاکش کرنا وی منطقه یعنی
1: بله.
0: دا درمان گیتا جه او
1: گیتا عادتا ام بیجین مثلا جیو پاکی غرفانه غرفت بچی کن همیت پیگ ود گره داینه هکو مثلا دی بیجین بحثوی کسی که همی زیده گوشتی هندی را بید بخواه که آن چار سریه که ور بیدی نا گیتا نافهمی جیو بادا فکر عملیات چه ایک تو وا همی غرفه که ایک و که قاعه که دلهید دمی تو بخا دفنه استعمال که کب گهی تناف بطانه دفنه خره اوه ایک یا دوی پاکش کرنا و جراحت و افرازات تناف دفنه کم بوین و دگل هنده جی مثلا که زیده گو جی تناف داوی دخره تا پاکش کرن بس که تو بیجی مثلا حساسی یا دفنه نیشترگریه بچید نا چید بس مجرد دی تو پاکش که دا درست علاج بهتر استعمال کن از بحثوان خوشت که مبین زیده گوشت و حساسی های بس که هودان بید نه او جراحاتاتی داخر یعنی یه حاد او جراحاتاتی داخر تیتا پاکش کنون و نصف نورمال زوری تر
0: بله دکتور تا بحث زیده گوشت ناف دفنه کرد
1: بله
0: زیده گوشت ناف دفنه تیتا حساب کرن هودان و جوب دفنه یانجی تشتاکی لیک جدا
1: نسبت زیده گوشت دفنه بله مثلا او نخوشت ام بیجین یا مزمن او بشنید بنا دو قسم التهاب جیوب دفنه مزمن گل زیده گوشتی و به زیده گوشت
0: بله
1: یعنی نخوشت التهاب نو عکمه هی کو زیده گوشت جید گل هی نو عکی دی هی به زیده گوشت
0: باشه دکتور پشتی نشترگریم او زیده گوشت ناف دفنه ده هبی تو و نشترگری بو کرد ات زفری تاو اف گوشتی هنه و اگر زفری تاو چی باشه به تکرن دو نزفری تاو
1: خوش بسیاره اوه چکو عادتا نخوشید ما به بسیاره دکن طبعا نسبه نجاح وانیشترگری یا بلنده بس از جا را که دی بجمش نخوشی تیتا گهرین مثلا نخوش می هی درجه حساسیت یا ناف جسمی گلگه یا نخوشی هی ربو یاد گل یا نخوشی هی حساسی پندک درمان تین وکی درمان اسپرین ولتارین پروفین اف نخوشین ها نسبه زفرین وی زیده گوشی زیده ترش ای که نرمال چه باشه بهتر کرن دانا زفریتن پیتویا رنمای نوجدار خو درست بجه بینید و بردوام سردان نوجدار خوب که تایبت پشتی نیشترگریه هر نوجدار که خشته که تایبت جدول که بو نخوش خود دانید مثلا بیش دهی و اولی فلان روژه دهی هدف من تویا یه پیگیر بید وی رنمای تشته هره مهم درست چاره سریت خوار بگیریدن نه اهمال کرد مثلا دو روژه ور گیرید سه روژه نور گیرید آندی تو بیجی بخواد دفنه بو روژه دو جرا او ده هر دو روژه جرا که تن استعمال کرد او دگلنده خوب پاراستن دشتید ما اماجه بدایم بهنن معطرن دی کلا جگارایا توزا اف دشتید ها او اخر عواملن ده اف زیده گوشتن از افریده
0: دكتور تا بحث خبارست نكر بو هودانا جو باجي هر نفسي ويا وزيدا قشتيان دو تشتجيك جدانا
1: نا ماني ما قوتي ايكش اويديا تقريبا نفسي ازبابا بوچهد حساسيت بيتا هودان بنا نفسي ايك مثلا خبارستانت جبهني معطرن قلوبن جگارنا حيوانات افتشتها نفسي تشي بو حساسيه جي بو هودانا جيب طيبت وي جوري اوي زيدا قشتي
0: بله دکتور افکسه و نشترگری بو کره به هودانا جو بالدفعی بشتی فدره که تندید هبیه حالت در انجامت نرینی دف درز بنیان جو چه در انجامت نرینی نه ده بو کسی که درز بن که نشترگری
1: ها همین نشترگری ها مضاعفات خویه تایی هرش مضاعفات ها بگیره شید پنجه چکه اف عملیه ده پنجه هم تیتا گره و هم مضاعفات عملیات بخون مثلا مضاعفات های التهاب جهه عمليات الجريدة. يان مثلاً أكود بيجن قال هندي أفزيد أقولش احتمال الزفري تابع. بجهر إيه كي مضاعفات تخويتها. شو مضاعفات تبانجة من شيء عمليات وكمين اشتري جريدة.
0: بلى. دكتور الديف أز مناطة أو شو هزرو بيركنة خلتن الدف خلكي السبارات هاو دونا جوبت دفنه.
1: نسبة هاو دونا جوبت دفنه. إيك شو مثلاً قال جاردين أخوش هدي بيجي دكتور. من جيوبه تين دابو عمليات كي قاضي دي سحكي چه التهاب جيوبينين بس چه قاضي بيتشا خاراتيا ديوار ناف دفني انكو انحراف انحراف هكا التهابي نا معنو بيجني جيو بس ناف مجتمعي ما داهم دي بيجن من جيوبه تين ابقو نا جيوبن بس خاراتيا كي يانجي مثلا دي بو نشترگاريه كي زيدا گوشته هاي و اگر سراكي حساسية یا شو و هکه نیشترگری ها تکرن اف حساسی ها جی خلاص هم هر بجنه نخوشت خو عملیات حساسی نا چی چکو حساسی ها دناف جس

0: دهوك راديو #2#.paint #2#.na
1: درجين دنگو باسان استوديوين راديو دهوك دهنا پیش کش کرن سردير
2: دمه کمبونا جواتا وزیران ها تا گهرین کرده سخلمیت هرمیت روشکا مترسی دایه صبحی دبیتا درشترین سالت روش ات ساله دا
3: بناوی خوده مزنو دلوان برپرسه مکتب آره خستانا پارتی دیموکراتی کردستان پارزگیه ها دو که سر بسلزگین را یاند جزدان فرمانده که وکی تحسین کمکی خسارت که مزن بو یه لیمه
4: عشق و ویانا ولاتی و کردینی دلوی دا گلک یا قوت و پیز بو راستی دزدان فرمانده که حسا بشک خسارتی که مزن بو گلیمه بو ولاتیمه چونکو اوی مرووی شمالبات که را بو الوی گنده کمک و کو گنده که گلک شهید و گلک فرمانده و پیشمرگت قهرمان الوی گندی دا یه تلکفتی و بجداریات شورشت کردستان دا کری مالبات اکا گلک کرد پرور اوش زیکا جوی تاتین باجر دهوک و ناسیارن سر آست دهوک همیه و دور همیه و که مالبات اکا کرد پرور دوی رکه دا دو برای توی دیت شهید یه تای عشق و ویانا ولاتی و کردینی دلوی دا گلک یا قوت و پیز بو
2: پیودار حکمت هرما کردستانه پیشوا هورامی راگهان کردهینا ناموچه حیوا بوری حکمت هرما کردستانه ابزحمه پرکریه
5: کردنوی 120 ملیار کاری که آسان نبود موچه مانی را بردو با آسانی پاو پاره نقص بو کردو بس من ازانم بچه زختیک چونکه او برزانی که خریق بون سرقال بون بن بابتو لدیوان لوزارت دارایی لنسینگی جنابی سرگ وزیران یعنی حتا وکو او پاره ان ترتیب کر بوی که بیخنه سر تاو کاری موچه که بس من ازانم که چند نارحد
3: دمی کمپانی جوات وزیر عراق هاتا گوهرین حیدر عبودی افتنکاری حکومت عراق راگیان به بریار علی زیدی سرگ وزیر عراق دمی کمپانی جوات وزیر عراق با ایواریار روژیت شنبی هاتا گوهرین دیار جیکر بریار گوهرین دمی کمپانی جوات وزیرم پینگاوه که بو بلس کرنا اده پروساب جهینان کارنده و باشتر کرنا همه هنگیدن و برا دامندازگاه ده دا که حکومت بشیتل دست پی که هفته بریارید گرنگ بخیتت قناقید جهینان ده تیتا از آنین پیشتر کمبنی تجوات وزیر عراق روژ سشم بیتات انجام دان
2: علی فالح زیدی وک فرمانده گشتی هزین چکدارن عراقی پنج رین ما الدور کارکنو درگهن سنوری و گمرکی داری خستن زیدی فرمان کر کارمند و افسرین درگه سنوری لگوهرین پی بهی تکرن و وگرنه وزارت نافخو الویره دست بکار بنه و کسین دجی همان وزارت جهوا بگیرن. هر واسا فرمان کریه که هزین امنی همیوان در زورین لوکی بگیرن یین که درگین هشکاتی و آوه ده هین. سرک وزیران همی سازین امنی و حوالگیری جنی نراتی و دزگی حوالگیری و حوالگیری نافخو بنگهین پولیسین گمرکی پابند کرینه که رول خود نهیلان آمادین هوش برده و اکتیا امنی دا و حوالگیری داد ناف درگه سنوری دا کاراتر لیبکن و ریندن چه کلوپل و مادین قدقه کری یان مادین بهوش کر اتوا درگه ها دا در باز ببن
3: سکرتر یان نهدرا یا جواکی و روشن بیریا پیکیات کریستیان دو که هیستم پترس شمعون بو رادیو دوک را یاند دوک نمونه اپک وجیانه ربو همی پیکیات جواکی
6: دهوك نمونه بو بيك بجاني يعني لانو كجي ام بحشت كان هكار ام كنا باري بيجي و شيست و صال و حاسي صال هكار ام بين دهوك جيك همي توخي همي خلق دهوك بفرق جدايش آينيش نتاواش كالتورش همي بيك بجاني دهوك هبي الكذن بين اجبر هندي وقت سردان اجيب بو دهوك كير يعني نتشتاك نكوي غريب بو انكو عجيب قرتي اوان بيك خاطة سرداني كو بالعكس هندك هاوالد ما مزیک ادما گاز باش مجید کرن گوتن هکر مغزانی با افش دا اینویری و خوشحالی و دا سردان پاتریه که من کرد بس او بی دنگ کرد هاتنوی بودوی که بو ماوی که کرد و دیزورت حولی رو الويري دي كندك شولي دي كتن اجبر هندي وعد داما وعد مجد خلكي خو خلكي جي خلكي دوكيش برايت ميت كردين بصلمان ويت ازيدي كردين ازيدي ويت ميت جي الويري ما وعد داوا وقت بيت دوكي مش وقت بيزن سوز داما يكيش ما بطري خوري كن وقت بيت دوكي قد ده رو جامينة ما قلت نا بازار رو جامينة دي سردانة همي خلكي دوكي تكت اغواتا رهس بيت دوكي دي فرق جدا قال إيزيدي وقال يد مسلمان الدولة ويدي جيك دامو دازجات حكومي جي دي سردانة إيك إيكا احتمالا أم دي سردانة مالت واجي كان
2: كساتي ديريني باجير دهوكي شرزات مختار دهوكي راجهاند السال 1903 حتى سال 1905 باجير دهوكي اشچار تخا بكت هاد
7: السال 1905 آکنجی دوگه 4000 حتا 8000 کسا بود چار تاخه پیتا تاخه مسلمان ها تاخه جیا و تاخه فلا مسیحی ها دیماهی که تاخه ارمن ها و تاخه که بچی بود
3: سلیم رکابی افتنگری وزارت پترول عراق را گاند او همی بزاوت کن که برای پلانه که دو هیوید بید ده برهمینان پترولی برنگی که باش بلند بکن با پترولی 3 میلیون برمیلان روژه که دا داکو هنر تن و زورندن روشه و که بری شری لبید پترولی کمپانیت بیانی به نخواست مجید یه چینی سرکاریت خود بردوامن و دست به پروسا برهمینان کریه دیارجی که برپرسید بیرت رومیلال بسرا دخواست کرینه برهمینان آوان بگوشم 200 هزار برمیلان به تازیده کرن داشیانت در داشتن ادوان 350 هزار برمیلان بلند ببن بو 550 هزار برمیلان روژه که دا و دنو که دا برهم عراقی اتحریم برهم عراقی برهم کردستانه پیگ ونیزی که ملیون و نیف ملیون برمیلانه ات روژه که دا
2: آجانسا دنگوباسین کویته بلافکر کویت شیدند هفتیه که دا آست برهمینان نفت خوب گهینت دو میلیون برمیلات روژه که دا اوشید دمه که دا کل هیوا ایارا بوری برهمینان روژانه نفت کویته 573 هزار برمیل بوینه شیخ نواف سعود صباح جگیر سروکو رو ببری جیبجی کار یک کمپانیا نفت کویته به آجانسا دنگوباسین کویته و راگهاند پیش بینید که این ات ایک هفتی دا آست برهمینان نفت گلک بلند بکن با دو میلیون برمیل روژانه هر وسان او بری اماجه پنده جیکر کارکرنا گشتین بازرگانی نو دولتی با بندرین کویت دست بگیریه اتشین برهم اینانا نفته وکی بری شر وگرین نوه
3: رکخو آران بو گشه پیدانا کلتور مدنی به پشتوانی صندوق انشتیمانی بو دیموکراسیه راپورتخوا یا ششیل دور کرد سخلمیل هره مقرستان بلاف کروته دا کومکا زنیاریت مترسیدار سر روش سخلمی آشکرا کرن رکخرو و آران در راپورت خود دیار جیکر یکو هره مقلستان در قیران اکم مزد یا درمانی دا در بازد بید. گوره زنیاری تیم دوی رکخروه 96 ساده اجوالاتیت هره می درمانی کرد تایی بتد کرن. ابتن 4 ساده اجوالاتیان درمانی کرد گشتی بدز بدینن. افچنده جی دمکی دایکو به های درمان کرد تایی بد گلکی بلنده و تیچوه که مزد سروالاتیان درستد کرد. ده پشکوادی و راپورت ده هاتیه که 600 ساده شتوجبوی نخوشی و پنجشیر در مانیل کرتی تایبت کرن. هر واسه راپورت آماجه پی گشکی نا کرتی تایبت کرد که نوکه هفته و نه نخوشخانه تایبت لحره ما کردستان هنه و سالانه نزیکی 102,000 نشتگریان تکن و چجوان نشتگریان جی بی برانبرنین و به های وانگلکی گرانه. نمایه راپورت خود بحث روش توجبه نخوشی درونی آتی کرن که سالانه 303 هزار کس سردان 45 ناوند ساخلمیت کن درمان نخوشی درونی جی پشتی درمان شیرپنجه گرانترین درمان لحره ما کردستانه
2: بالیوسخان امریکا العراق راگهاند عراق رازمن دیانی شادایل سرکار کرنا هفت پشک و همه هنگ یل گروپ انکاری اندارایی یا نیو دولتی مرما چاره سرکرنا که موکاسین ستراتیجی سیستم دارایی بانکی هر واسا هجی گوتنه عراق ای کشوا ولاتین دست بکرنا دست بسپیکرنا پاریت نالی تنش بر وی چنده جی وزارت گنجینا امریکا چند سالت بوریدا سزادانا بسر زیده تری سیه بانکین اهلین عراقه اش معامله دولاری ببش کربون بران بردا بالیوسخان امریکا پشتوانی و هاندانا امریکا با حکمت عراق دو پاد گرکل پیتا ریگرک ولاتوان عراق نچیتت نافلیستا رجدا و باوریا بانکین جیهانی و برهینانا بیانی بازار عراق زیده تر لپکن
3: دونالد ترامپ سروکی امریکا را گیاند ایران تمامیم دیمایی حاطیه و چه پاره که برنا گیرید تهران دم پیوندی به امریکا کری به هیوی ببو ترامپ ده پوسته که در تورا جواکیه تروس سوشیال نویسیه شری ایران لواز کریه ایدی نه هز عصمانی نه دریایی نه سیستم درج عصمانی و نجید رادار و چه نمایه ترامپی گود جی امش به امیدی دیل ایران کم نبوینه بلکو او دیمایی حاطینه ام دیوان شست روژید ماین در باز کنو او چه پارایجی ورنا گیرن او خبر رد کردن که بحث هندید کن امریکا 300 میلیارد دلار پیشکش ایران کردن او خبر سخت در ناف کرد.
2: سروکی امریکا دونالد ترامپ رو رسمه که دال بنگه هزین آسمانی سانت اندروس لویرا ویلویتا میریلاند پردل سر فروکه کانی و سروکاتی لیدا لادایه که دیاری بجدف میره قطره و پیشکشی کچکا سپیکر بو سروکی امریکا پسن استای شالیهاتی و به فروکه کر و گوچی کاره ولات قطر ناهی تجبیر کرن به زانین ما گلک بو ولات قطر هنه الدیو زانیاریانجی که بریار او فروکه چارچوه آهنگ 250 سال یا سر بخوی امریکا دا لچاری تموزه بجداری نمایشکا آسمانی ببیتن.
3: سقانه سگراد یعنید صبحی روژا اکشمی 21-6-2026 دیور زیهاوین دست پیکت و دیبیت درشترین روز ساله دا سال الحاجی شرزای سقانه سی گود جی صبحی درشجی روژ العراق و هره مقصدان دیگه تا 14 ساعت و 8 خلکا و پشتی 21 خزیرانه روژ هیدی هیدی حتی 23 ایلولا بید دی کرد بن و ماوی ور زیهاوین آنکو هاوین افصالا نزی که نتوسی روژا و 15 ساعتانه و دیبیت درشترین ورز افصالا و پلید یلم تاییوا تموز و آبداد گلک بلند بند. دور دیرمیان و کرکوی دیگه هیتا نزی که 48 پلید سلیزی و رنگ هم در جرا زیده ترجیلی بید.
2: در جایی آدن گوباساش رادیو دهو کاته خاندن.
3: پنچاف دیری و پرستانا خود دابن.

خوشانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بنوی خودی مزنو دلوان بر پرسی مکتب آره کستان پارتیل پر از یاد وی که سر بسر از گین رای هاند جزدان فرمانده که وکی تحصیل کمکی خسارت یکان مزن نبو گلیمه اخفتن کلی حکومت تاری مقصدان پیشه و هورامی رای هاند کرد هینان اموچه حیوه بوری حکومت تاری مقصدان بزحمت پر کریه برگیر علی زیدی سر وزیر عراقی دمی کنبونت جوات وزیر عراقی بو ایواریو روجت شنبی ها تا گوهرین علی فالح زیدی وک فرمانده گشتی هزی چکداریت عراق پینش رین مایل دور کار کرنا در گه سنوری و گمرکی در خستینه سکرتیر یانا نوهدر جواکی و روشن بیلی اپیکار کریستیان دو که هیسم پتروس شمعون و رادیو دوی را گاند دوگ نمونه اپیک و جیانیش بو همی پیکار جواکی ابرو محسن رضا نقوی وزیر نفقه پاکستان بو دیدار و دانستاندن لگل برپسید برای کمرا اسلام ایران گهشت باجیر مشهد شانده دانستانکار ایران بسلوکاتی عباس عراقشی وزیر دروه و شانده امریکاجی بسلوکاتی استیف ویتکوف برف سویس راب ریکفتن سقانه ساکی راد جینید صبح روژا یک شمبی 21-6-2026 دیور زیاوین دست پیکت و دیویت درشترین روژ ساله دا منچاف دیریا خود دابن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچن کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات ات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت ان رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیال شتا و خواه کاکیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهور دی
3: پپسی اکو 75 لتر بو یب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا قباغی وی جو با دست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
2: دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات ات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت ان رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیال شتا و خواه کاکیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بله دل مرد جوگام که من عال بجنده و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

ale ale ale ale kasra adle mi wa.

نتلاش مالی دنیا شو تید جو دگذر ما مکاف شو دمی خال نشان که به گردن یا چیم زینی دلیل شو ده سمن بدم بادلی لدستا کمر کل پشت خزه مکا ارال کفی تاسا کزیر باول سری گوارا که حیدری خنیب کم مال

ಕೋಣೆ ಮಾಲ ಬಾಬೆ ಮುಳಿಸುವ ಅದಾಬೆ ವಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಗುರುಸುವ ಅದಲೇ

بانا زوی از تول پیگر چه آرده تو مال پیگر چه وی آسمان انداد کو ترس انداد کو بای انداد کو باروف انداد کو بارانه انداد کو گوشی دوانه تول از بان کورنی من کانه بنیری شمرانو آن زال بریه انداد کو راب نوی واقع زمانی آنی وانو

वाला चलेगा।

Sir,

سواری خالن و کرین مامن و هیوارم درنگر امشو یاد میوانم منو

شولی حلب اکراز کند دانی زمین سیان دور بری خوکم گرد که شولی بغدای ولگرم دیوان خانی مال باب خوبینم در اشینم کاوه که مو میوان خوبینم دیلان بدار چینام بکلین مجوده تسره دلیلی خوبینم دنار بی گزرم مکا خود گرینم از زانم خم خود بدی دنیا گلک دانم شبا جلوی شد

خانه و جواب که ببش کاله من امزو و گرای خواه بالا لچمه چدله و دشت پرسینه الولدی پریبان و قربت کاری خواب که خال و خواه بالی بنده رامیه و بنده که گرانه دسته مکلم شه دار دینوار خیل و دهوار خال و خال و وزگردی من غریبیه.

0: فلک خالویم کازی خیر خانی اجوها بگش خاله مش عمزا بگراه ببل چمه چند دل از دشت پرسی نل ولادی غریبان و قربت کاری خوب که خالویم بله بنده رومی بنده کدران دسته من کلم شهدار زینوار خالویم خالویم و گردی مایم
1: دوک رادیو 88.5 88.9

பாவானே விபியாக சாலாவில்

عشیره مال باب خواب کم دنگ اندال تبدان تار دینا باب خود وری لی لی لی لی لی

هلا هلا.

روشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

ما از دبوج بنا تدینو حالو میار ما از دبوج سواتا مالا خبو او از حلان دیمی او خوید مبروان دی او دل و هناوید مشوید دار ما از دبوج بنا تا چولو چی آی کتیم از بوم عودال در مالا بابید ما آمکیم درد کل کشانج سواتا دمه ها خزیران بفرینا درمن دمه ها خزیران زوستانی نمالا جا کاوره ببینه حالم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر.

منو تبر حشاو دکیار از بوم وفاسز زم سبات شرد کرد مانای بیرات منو تبو حود چد کرد نویت اشخات سودات نوادل امدا چه کسی ند کاری منو تو حود بکرد وادی مالا ببختا فسادا نیار اخراد از گریا بام حسر چاو مشبونات بون از نالی بام نالی نام سو اشخات بون از بمرم از بون اشخات بمرم جا کوره ببینه حال منو

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

افرول پیرمام سرگ مسعود بارزانی پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداوشان دیدگل دا کر دیدار دا پارزگار بغداوشان دیدگل داستای شاخبات و قربانی دانا گل کردستان کر بو گهشتناب آزادی ورول میجوی سرگ بارزانی دوی خبات درش دا و بزاوینوی با آواکرنا سقام گیری و تبایی و وجاندنا حرم آکرسان ورول واند آواکرنا عراقانی دا بلند نرخاند. سروکی حکومت هرم کردستان سرخوشیل کسوکارین پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی دکد. بغدا هفدم لگل پارز گهن دین عراق موچه مها پینچی فرمانبرین هرم کردستان خرش کرو همان دم صبحیل هرم کردستان دست ببراف کرنا موچه ما مستاین گره بستو پشکیک جی فرمانبران دهیتا کرن. الدیفزانی آریان پشتی رادست کرنا لیستا موچه و ترازویا پیدا چونه یا مها پینچ با وزارت دارایی فدرال ده هفتی بوری دا چه آریشد لیستایان دا نمایده. افرو وزارت دروی سویس را اشکرا کرد بزاوین وان برداومن بو پیدا کرنا جنگه اکا جه باوری و نهینی بو آسان کاریان ده پریوچون دانوستاندنین بیرگنستوگ دا کو آرمان جیب جه اینان الیکتی گشتنات نبرا امریکا و ایران دایه. دیف راپورت اکا روزنامه نیویورک تایمز شهر پازدهی هفته ده نوامبر امریکا و اسرائیل دیجی ایران کل 28 شباط در بازبوی دست پیکر بو زیان مزنی دارایی و گیانی و آبوری لیکفتینه افزانیاریه پشتی امضا کرنا یا دشنامه کالیگ دی گهشتنه بو گهشتن برای کفتن آشتی حاتینه بلاف کرن. شاد و بختوار بنده.

سیاسی الهرجکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جارکادی گهش نفعی که جبو پیشکش کرنا خلک کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: آی محما قربان هلایی ونو آی لا وزرگامی
1: بلی گهدارین هجا و خوشتیوی اموهین جارکادی گهش نفیک جبو پیشکش گرنا خلککادی جبرنامه هوا برنامه هر سترانک چیروککا چیروکا سترانا دخالو علی خارزی جمعه چطلی گف هر سه ناوه بووه چیروکی یان بووه سترانه اتهنه گوتنه.

ما دخلك بوريدا بحث علي خارزي كر علي خارزي كر خزالة حجي ميرزا بگيه آنكو خزال قشكا حمزو بگيه خزال لجواز شدكت و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارت بیت جه جواز بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگند قراویتا باطنوس بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کرخو علیت خازید آنکو علی هم خارزای همزو بگی و همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو همزه بگ خالی علی اجبركو رندا گنجو لاوت كرد ين دبراوي بچنا عسكريا تركاو ابخوجي فيلار عسكريه بو و فيلارو قچاقت حواندن فرماندار عثماني ابناوي ساري ازباشي ازباشي رتبه طيرك و دونجميو اكس خلط نبم ساري ازباشي كو فرماندار عثماني بو الوي دبري گلك هولدان کو حمزه بگی خال علی دست سر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاغو فیلار دولت بویو و ندخواست گنجین مالا شرو و گنجین دوری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخود حواندن لورا ساری ازباشی هیزکا لشگری ادگل خود آراد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو حمزه بک هند بیت حسیتن گو لشکری دورید گندی گردیو او جی ادگل گندی و حوالو قچاخچو و فیلارا دست دنه چکیو شرخو ادگل عسکر ترکات کن پشتی شری حتی ایواری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو حمزه بگی جیور گیری تو ادبیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواس کری تو هر خو خلاص بکه از دی برسنگی وارگیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شر خو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالی وی حمزه بگجی خو قرتال کتو اچی ته علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی اتهی تا گرتن ساری از باشی جی وی ادبتا حبسا بازیده یان دوغاتا بازیده علی خارزی جی لبازیده دگرتی خانه بیو ساری از باشی جی با اشکنجین گران او بی زار کریو مرنی نیشاویده تو ادبیجیتن اگر خاله تا میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیا گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازیده به باب ازباشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه ابه 3 ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه مگود اما علی ده حبسخانا بازی دیدان گلک اشکنجو نخوشید بینیتن وکی دیچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینو دوشکا وی تختکی داری گری گری و دروجان جارکی نانک ویرا ادگهید یانجی ویرا ناگهید. بازی جی زوزانن سارن. هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن. او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو همزه بگی کت هوارا وی بهیتن. لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمع که ساره.

پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیه گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازی ده به باب ازباشی دیگل 100 میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تنزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تستاندینه ابا 3 سال هاجا باب تا جعلی خارزانینه مگو دما علی ده حبسخانا بازی ددا گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینه و دوشکا وی تختکی داری گری گری و دروجان جارک نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لوراجی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو حمزه بگی کت هوارا وی بهیتن لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمع که ساره.

0: یان جی ده بندکا دی داد بجیتن چمی چتلی چمکی بگنمه
1: دخالو چمی چتلی چمکا بگنمه خالو خی چمی

0: مگوتی حجی خانم کسی که دبینید که بسیار جد کتن اری تا چش دنیای هیا چه هاجینینه ات بیشتن خود مدید ساری از باشی علی بک یه گرتی و یه اینایا سجنا بازیده و گلک لیدانه و گلک قطانه و اشکن جدانه لید کتن و ات بیتن دوان روژادا وی ببتا حبسخانه ورزرومه هر کسی بچی تا حبسخانه ورزرومه و حبسخانه ورزرومه ببینیتن ایدی نابیتا خدان مالاخو آنکو کسشویری در ناکویتن حتات مریتن لو ماجی همزه بک بسیارت کتو اد دیف چیتونو تموی کرخو افرید کتا دف چای فلا و تانکا کازری گر خود بنا سجنه و زجنه و مسئول سجنه برتیل کنو حتا چن علی بیننو و علی بینن کو گلکی لاوازه و گلکی بسرو بره و علی بشتوان دیوان روژا مبنا گرتی خانا ارزرومی بیجا خاله من اگر میران یکاوی هیا بلا بیت ما خلاص بکتن اگر نه اب خودی ساری از باشی و بساخی رحی ما جقال بی ما بدرینه
1: گو دم دم آلا واده بیدی خاطره و در ربه جاری نه زبه تاینا مراک نه داشخانه ارزر مارنگی نه یه خاله مرا به زمن از زیبین همه گوم برا خود برا بگینه لی تجیری چهار به صندوقی بزنگا درگا خدا بگرینه اگه خاله مخود برا نگینه به خوده که ویزاج به ایمان به ادینه وی رحم زاغن از خاله به ایمان بیشینه
0: هم گشتی نویری همزه به کچونه پیشاوا گرتنو علی خلاص کرن و گرتیجی او 25 گرتین گل علی جی همی آزاد کرنو علی زبراندنو هاتن گنده ای که مگوتی دویا هسپکی بو علی بکرن داکو علی سیار بکن جبرکو علی یه لاوازه و یه بیچاره هسپکی ادبیننو ادکرن علی جی ادبیجی تا خالخو خالو از حسکم از وی هسپی بجربینم لی سیار ببم که ابزانم دیکیر من اید آنجی ادکیر من آید علی جی الهسپی سیار بیتو هسپی یان مهینه دجربینه لی سوار دبو دبازینه اتوی گوندی دا فقیه هبو ابناوی فقی مستوی توپال فقی جی تونگه که کون یا خرابوی هبو فقی جی بخود بیجید بیشت خو ما چوانه از تونگه خو لعلی بجربینم وی هسوارو یه دیرش من که از تونگه خو بجربینم که دی هلینید دی پقینید یا نه ما چوانه از تونگه خو لعلی بجربینم که وی لی بخینه یانجی لی نخینه فقیجی سترکا خو لعلی خارزی دیگرو تبنگا خو دشقینه علی خارزا جسر مهین جردات دینه ایدی کلو کسرو گوانا مزن او حمزو چوا بسر دیکا خو حجا خانمه دا وگرید و بدیکا علی خارزا را چه بیجو چه بینه علی بریندارو خالوی حمزو بگجی اچید قل هنداف سریوی اطراوستیتو هندک بندین استرانا پید بیجیده.

لخو حرام كربو نبينا شبه حتى نه دست علي خارزا در نه اخرج كلام چيا دا كله تو بكوي مالا فقی نبخانا خوده با چوا ببختی گلک لعلي خارزا امدايا خالو وز دیگرم حکیمک نینه ملحمک دانه سردبه برینه دراب علي خارزا خال بقربان با الجه که بیجن دا علیو خارزیو دلی من دشاوتی جدانه ده صبکی دلی من دشاوتی بلکی خودی کلا خودی بیخه مالا عسکر رومی سینکا خویان جدانه ده صبکی کلو سوسن دچرسی گلی محروم رابا تماشک لسر علی خارزی بویا دومان و خلی حیفا منای جکشتنا میران و میخاسان حیفا من تیل وی حیفی درابا سرکه بلکی خودی کلا خوب بکه مالا فقی نفسانا خودی گلکی لیدانه لبرو بدن علی خارزی درابا سر خالو بقربان با خارزیو درابا یانجی الهندک جها بیجیتن درابا خالو حیلا بعد تگرانه بیتنابه یانجی بیجیتن دهلو رابه هیلا باب تگرانه یان هیلا مگرانه یان هیلا قلنی گرانه بیتنابه یوسفی جزیجی دمنده که دا لهندافسر علی خارزاد بیجیتن ده خارزی دلی من یال جه که دید بیجید خالوید بیجیدن ده خارزی دل من دلو دینه نابو دنگی تیلی تمو تیلی حمزو ایبو بگی گلکنه لکن باخا دبوی 24 گرتیا جسد میره رومه دستینه علی خارزا شونده ودگرینه علی خارزا شورده ودگرینه ده کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خودی با ده چوا دربکا ببختی لعلی خارزادای نحیفا منتی جوی حیفی صبی ومی وگرن هر نمالی حجا خانمی وی درکبه در مالی چاوی خو ولی نفسوارا بگرینه علی خارزا اتناف مدان نابینه وی چوا هسترا بسر صورت سوردا ببارینه درابه خارزی خال بقربان با جاره خودی بیجید ده خارزی اس نزانم وی فلک چما لما واکر وی خاین چما لما واکر نابو دنگ تیلی تمو تیلی همزو یسو جزی گلکنه لنابا میدان ست میر عسکر رومی لکن باخا دبوی دا جهب بلا کر جو خود را دیارو بیانه میرات یا مکر کسی نکر گلی تو بکوی مالا فقی چوا گلک لعلی خارزی دانه اوی سای پیس چوا نابو دنگی ما اتناف عشیر دا

ونده کر درابه خارزی خال بقربان به درابه هیلا قلنی گرانه به تنابه. دیسا خالوی همزو بک اد بیجیتن دخارزی خال و قرب قربان به. البیره علی خارزاجی چاب خوبت که تو اد بیجیتن یان برسبا خال خودت اد بیجیت. خالو دل من دلکی دلو دینه درابا خالو بکو بلزینه تو بشین حکیمکی جخارزای خورا بینه ملحمکی بلا چیکه جدارا رنگینه ده ترسم هوارا رومه زوب بسر مدا ورینه از ترسم جنازه من جوا بستینه تو لازه بکه جنازه من جور بقتینه بلا جنازه من ده دست رومه دان نمینه درابا خالو درابا بلا خارزی بقربان به. پاشی همزو بک اطرینی و سر خارزای خو السرچوک خو داتنی تو پید بیجید. خارزیو دعالی خارزیو دل من دشاوتی جدان و سبکی دل من دشاوتی بلکی خودی کلا خو بیخ مالا عسکر رومه سینکا خو پان جدان و سبکی گلو سوسن تف دچرسی گل محروم دراب تماشک لسر علی خارزیا بوی دومانو خلی حیفا منای جکشتنا میرانو میرخاسان حیفا متی لوی حیفه دراب سیر بکه بلکی خودی کلا خوب بکه مالا فقی نفسانا خودی گل اکی لیدانه لبرو بدن علی خارزی دراب دراب دراب سر خالو بقربان با خارزیو دراب. علی جی برسبا ویدتو بیجید لولو خالو میراتیا تکر کسی نکر دوازده توپه رومه تجهب بلاف کر دبلا مالا فقیر بابا خانا خوده به ویچوا گلکی لبرو بدن علی خارزای تدای نابو نامیس خال من لناف علو عشیر بقم کر آنکو پیس کر ور خالو هیلو خالو خارزی بقربان به. خالویجی برسباوی دتود بیجید خارزیو دعالی خارزیو بلا بشاوتا دشتا مکو یه علی خارزیو بلا خود خراب بکت گانیا مکو یه چوا برینا خارزای منی کمباخا چغاره یه کلی تو بکل بی بکبی لمالا وان نیارا اوه سه روزو سه شبه وزی علی خارزا دیگرینم ناگرینم برینا خارزای من دنابا عشیر جبار نابه رابه درابه درابه سر خالو بقربان به خارزیو درابه. ایدی هندی هند خالوی توربویو آجزو السر جنازوی ادگیرید لورا علی خارزی ببردل خال خوب چی تو اد بیجید. خالو لو خالو بس بکو بیجو بلورینا برینا منا کور من تیشینا ده تو زوک سولا لنگ من درینا نخیرا خارزیتا چو وقتا بترا تنینا اگر میرانیکا تهبا وصا بکا بلا حیفا خازایتا لعردین نمینه ورا خالو هیلا خالو خارزی بقربان به. خالویجی برسباوی دتود بیجید خارزیو علیو خارزیو وی فلک چما لما واکر شادو شهود تیلی همزو تیلی تمو یسیب جزو گلکنه لمیدان صد سوار عسکر رومی به 24 گرتیان لحب بلاف کر خالو میرات یا مکیری کسی نکر گلی تو بکل بی بکبی لمالا فقی گلی که دا برو بدنا علی خارزا نابو ناموس ما لدنیای خراب کر. علی جی برسبا خال خو همزو بگیدتو اد بیجید لو خالو بسبه دل من کینه کینه گلا کافر فقیر

چقاس برینا خارزای تتی شینا خالو دراب لزبک بلزینا جنیاز علی خارزا جورتی آنکو جحالی بدرینا دروما رش خاینا وی لتا بگره بدست زوری جنیاز علی خارزا جتا بستینا خالو دراب دراب دراب خالو سر خارزی بلا بقربان با همزه بگی خالوی دبندکاتی داد بیجید علی لولاو علی لولاو دل من کینا کینا هر سه روژ وهاوینه من سندک خاری به قسما ناو خوده حتان وز کوکا مالا فقیر بابا نقلینم بلا لمن حرام بیت جه که خانم رازان شب ناو نوینه درابه درابه علیو لولاو خال قربان با یانجیل هندک مندا مکوتی درابه علیو هلا قلنیه گران خالو به تنابه آنکو مشارا قلنیه یا گران به تنابه علی جه خال خورت خازیتن کو درمانه کی بو بریناوی چکت اجبرکو گلک وی تشینید لورا علی دبیجت هلو خالو درمانه کی چیکه جبو و برینه خالوی دبیجت علی لولاو دل خالته گرما و هاوینه کرمل فقیر بابا کفتیه بر دو برینه خالته دکه ناکه ناکه بر طاو عینلی آنکو هندیت کم فقیر ناکه ویتا البرستیر که تونگا عینالیه علی لولاو قدوم چوک خال تدا نینه هز دو چوک خال تدا نینه دستو تلین خال تناگرن ملحمه کی چیکه دانه سردوه کم باخا و برینه درابه درابه رابه علی لولاو خال بقربان با ایلا میرا گرانه به تنابه هر علی دبیجیت خالخو هلو جناز من خلاص بکه بلا نکویت دست رومه لی خالوی همزو بک یه رشته حتا فقی نکوجید او شویر ناچید لوراد بیجیت علی لولاو سر خالت تیشه دل خالت زیده زیده کچی چاپا خالت خرابه دوربین یاوی خائنه خالت دکه ناکه سر فقی لبر تنور ناهج میره علی لولاو من سندک خاری بقسما ناو خوده سبا حیفا علی بگی خارزای خو کوکا مالا فقیر بابا وزی بقلینم به جنو میر با درابا درابا علیو لولاو خال قربان با ایلا باب تگران کربم لاو به تنابا وکی ما دخلکا ایکی دا گوتی استرانا دخالو یان علی خارزا یان جمع چتل ناو اکسترانه هرچنده دهندک استرانا دا هندک ناو اووار جدا تینه گوتن وکی کاویس آخا ادبیجیتن عبدو بگ لیا راستو درست همزو بگه یانجی همزو آقایه کره حجی میرزا بگه خارزای همزه بگیو علی خارزاجی علی جی خارزای همزه بگیو همجی زاوای ویه هر وسا هندک سترانا دا تیتا گوتن کو تمو برای همزو بگیه لیا درست تمو کره همزو بگیو همزو بگجی کره حجی خانمیه حجی خانم جی پیرا علی خارزیه آنکو حجی خانم دیکا خزاله یو خزال جی دیکا علیه حجی خانم جی پشتی گرتنا علی گلک نخوشید بیتو هردم هزرا نوی خود کد اجبرکو علی هم نوی و هم زاوای کرهوی همزو یو هم گنجک زیرک و جوان و جهاتی و مرخاس عیلیه لیدهندک بند استرانداد تیتا گوتنو دیار کرن که حجی خانم هفجینا همزو بگیه خاله علیه لهندک بنداجی و کودیکا همزو دنه دیار کرن لی یا درست اوه مگوتی حجی خانم دیکا
همزو بگیو بیرا تمویو هر وسا بیرا علی خارزای دیکا خزالی خزالا دیکا علی تمو در صوتیه د بسا فقی د دتا برگلو جوردا لعردی دخینه ولی گذارین خوشتبی وکی ما گوتی همزو بک چند سیجو تهمو تاوان السربن ایدی کشتنا ساری ازباشی و بردانا 25 محکومین زندانا بازیده یان زندانا ورزرومه او جی السردوسیا همزه بگی زیده بونو ایدی هسکری دبری دیفچونا همزه بگی کرو روژکی جی همزه بگ دچی تا گندی خچ خاتونه اتنابرا گندی یا نزیکی گندی او پیت حسین اواجی سیخور بخو چه کرمونو پیت حسین کو همزه بگ دی چی تا گندی خچ خاتونه او جی بیسکی البر همزه بگی دات ننو همزه بگ جی اتکبی تا بیسکا جندر ماو دما پیت حسید همزه بگ شر خود کتن لی اتوی شری دا همزه بگ جی اتهتا کشتن آهوسا جروکا همزه بگی و خارزایوی جروک استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی به ویرنگی ابدو ماهی تیتن علی خارزی چند همزو بک زحمتی و تعبی ادبتن چند مصرفیت گد حتا کو خارزای خو جدسته ساری از باشی رزگات کت و آزاد کت لی به دست کسکی بی قیمت اتهتا کشتنو کلو کسرا علی خارزی ددل همزه بگیو ددل دیکاوی خزالیو ددل بیراوی حجیا خانم دا اتمینی تو ایدی دوباره نابی تبه اف کلو کسرا حوصا اتمینی تن به وچنده گهدارین خوشتوی ام گهشتین دو ماهیا خلکا دوی جه جروکا استرانا جمع چتل دخالو علی خارزی حتا اموهینو جروکا کو استرانا کادی خلکا کادی جه برنامه هوا هر استرانک جروکا که ببینن ابخیرو.

ایوار باش اول پیرمام سرک مسعود برزانی پیشوازی لعتوان عطوانی پارزگار بغدا و شاندید گلدا گردی داره دا پارزگار بغدا و شاندید گلدا ستایش خبات و قربانی دانا گلی کردستان کش بوگی هشتم به آزادیه هر وصارو لیوان تاوکینا عراقانی دا بلند نرخاند مسرور بارزانی سروک حکومت هر ما کردستان سرخوشی لکسوکارین پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی دیکتود بیجید هف پشک خماوانم بغدا هفدم دیگل پاریزگه هندین ایراقی موچه مها پینجی فرمانبرین هر ما کردستان خرجت که تمام دمدا صبایل هر ما کردستان

0: دن باش گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحالین گهش نیگ جبو پیشکش کردنانی ترین خلکش برنامه کرد و آوره بون گهداران برنامه کرد و آوره بون تیده بر هفکرین شلایم آمستانوی سر خالد احمد بادی وش پیشکش کردنی حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی گهداران شورش و برخودان بخوشمیر و قهرمان و دلسوزان تینه برای برن و ملت کرد الکردستان هردم توشی چو ساندنی بوینه شلای نحز و دوجمنان و پاشان دمجمیرین زیرین دیرو که دهات نه پیشو کرد سرکفتن چون که سر راستیه نه ابتنه ملت کرد برگیری شوان هر شاگریه این هات نه سر ملت کرد دیرو که برفره ها جهانه ده خالین هر سرکی و رزبندی و هر وسط درگه و لپرین زیرین دناو فرهنگا دیرو که ده کرد و کردستان بشیوین مشه بسر وبون آنکل سر کردانه ابدری جاهی بحث ملت کرد گتن ام فرد بینین که پریکا اوی برنامه جرناو کرد و آواره بون چپکه کش اقیانوسه که پری دیروک و دست کفت و پری سر کفتن و پیش کفتن تمار بکین دور دیروکا پرشاناز و بری قدار دور کردان لورا ام اوی برنامه کرد و آواره بون پیش کشی و این خوشتوی و قدر گراند گین گوه دارین خوشتوی و قدر گران عقید و پیشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی هر لدمی چاوین خوفه کرین ناف سروشت ویده ورالی جیای وجدایی بوی هر لوی دمی چاوین خوفه کرین و بدیتنا کردستان و دیمن جوان نوی شاد بوین برایس نوزاد حجی احمدی هناسین کردینی هلکشان و هستین کردینی و مردینی و خبات و شورشت میشکی ویده هبونو اگر سرکیجی پرورده یا ناف دا پیدا بایو هر واسا او دورات ناف جرگی شورش دا هاتیه فرشک کرن توی دمی دا همی هست و همی دلسوزی و خبات تی کلبونو تانو که هر سر ربازا کردینیه تیتا برای برنو نو کجی پیشمرگه یول برای انشاری دجی دجمنان یه خاکا کردستانت پاریزی تو خزمتا گل و ولات و ملت کرد و کردینیت گد شانازی و مهوان وی خلکی و برنامه ما برنامه کرد و آواره بونه گوه داران پشانازی و مهوان خلک و افجالش برنامه کرد و آواره بون پشمرگه و فرمانده نوزاد حجی احمد نیروی مهوان ما ابناوه استاف برنامه و گوه دارین قدرگیران بخیرات نکا زور گیرم فرمانده و پشمرگه قدرگیران نوزاد نیروی دکین دو گل بخیراتی سر چون
1: درست باز بجناب هوا
0: هر صحابی برای دست پیکی شواز و سیاست و برنامه موه مهوانه من بحث خود که دست بگی
1: بله
0: جا کابرس نوزاد حجی احمد کیه؟
1: اس نوزاد حجی احمد نیروی خلق عشیرت و نیروی من سال 1969 اجدای بوی من به نمالک و کرد پرور و یا هجار درشایی ها شورشن بارزان و ایلول و گلان و سرحلدانان مالبات و من هفت چپر و هفت ریواز و پارتی بارزانی بویه و پیخمت پیش و برنو پاراستان دستکفتیم وره بازا پیروس بازا شهید ما پیش کشی کاروان خباتی کرنه که ایشوانا با بیمنه و خوشحالی و
0: خیزانه دا
1: بله مالباته
0: مالباته
1: خوشحالی و ام آماده اینه حتی دیماهی چپکاخی نخو برگیریل وره بازی بکن و هر دم امت آماده بوینه پیخمت پیش گیری کرنه جناب سروکی وکی مرجع و لیوگره گلی کرد ام بین فرمان و اوامرتوی دا هر فرمانه که ما بکتن ام دریغی نا کنو ده جبه جه کن
0: جناب عقیدی جیانا خود تو سالا چند بویا پیش مرگه؟
1: از حیوان نیسان سال 1986 از بویا پیش مرگل حیوان چار بله یعنی تمنه که گنج دا بوما گلک
0: چل بیرا در توی دمی دا وقت دست بگی دا تو بویا پیش مرگه؟
1: وی دمی دا من قطب خانه هیلا طبعا پیخمتن دکو از بیم ما پیش مرگه مال با تماجی همی پیشمرگه بون باب من مامت من
0: با پیر من همی کی و بون
1: همی پیشمرگه بون هم ایرانه بون
0: ایرانه
1: بله وقتی هم ایرانه بون هم آره بون ایرانه سال هزار سال هفته پنجه وقتی که نسکویا شورشا ایلوله چه بوی سه شش سه
0: هفته و پنجه
1: هفته و پنجه توی وقتی دا هم آره بون با ایرانه و هم برین اردوگاه زیوه
0: لوی دمی وقتی تو بیا پیشمرگه که تو مپتر رون یعنی ناو داب چه خاره دست بکا کاتول کی بیا پیشمرگه دیگر که بیا پیشمرگه
1: بله با بیم مسئول رکخرا و پسار بود هنگی رکخرا عسکری و سیاسی هر دو بونه الاساس هر دو جانبه حزبی و عسکری بو بر پسر اخرا و پسر بو اصلا پیوندی بوانا کر وی وقتی لقائق بون برگای لقائق بون یل شکری نروی بون شکری نروی بر پرس عسکری لقائق بو و او عایدوان بون لوری بون و بری هنگی با به من پس اشتاز گلد و پشمرگنه بون بری هنگی یعنی بری سال 86 با به من او برگای مکتب سیاسی بون بس پشتی شکری هاتی وگه هستن بو لقائق وی وقتی با به من او جیهات نویرل ویره من پیوندی پوانا کر از گلد و من پشمرگه یک امروز پشمرگ تیم جوکیم بجان به بسکری حیوانیسان بو هشت حیوانیسان بو گاز خلل نم سال 1986
0: او این بردام جی کاروان خواد دانه
1: بله اکید حتی به وزی بردام وی وقتی حتی انتفاضه وجی بردامی دای خدمت خواد خو سال 1993 من پیوندی رزن لشکر تیبتی یک وکرم دیل فرمانده وجیه بارزانی بوین لشکر تیبتی یک و سال 2004 از آد مفقه هستم بو سرمیلا که فرمانده پشمرگه زیروانی به پلام قدمی وقتی و سال 2014 دیل دست بکر نشر داعش ترفیعات اکادی ما هاد از ما پلا عقید و مل نویسنگه ها دوه که زیروانی دوامت کر حتی از ساتی مفقه هستم بو سرمیلا که عمره اداره چکی سندک نخوشی فقرات وانا من هبون بو استراحت کرنه از چما سرمیلا که عمره اداره و حتی بگو وزی بیره
0: اف نوکیجی هر دو عقیدی
1: بله
0: پلا هر یوم چار دیواره اف پلا هنی
1: بله
0: تا ها دیه راست پاردن بله جاره ام بین برنامه ما کردو آوارابونه پتر گیری دای بابتین آوارابونه نه اف نهامتو درد سری و نخوشین گلی کردی تین هین جیش مالوات اکا بگمان کرد پرورنو هین آواره ای ایرانی بوینه
1: بله
0: جاره چل بیراته
1: طبعا وی وقتی از بچیک بوم تمن من بچیک بو از 6 سال بوم وقتی کم آواره بوین بیرم تیتن ام سنور کردستان با کور آقا ترکیه وی وقتی ام درباز بوین حتی ام گشین سنور کردستان ایران یا رجالات کردستان منطقه سیروی و ام پیو چون از بچیک جیبون باز باب من دو برایت مشخو بچیکتر من هبون او جار جارا تل گرتن از مجبور بوم درجه او بره که فتر محاولی بکن پیو بچم هندک جارا جی ماما که من دیل ما بو از تل گرتم اگر نه از پیو چون وی تمانی بچیک دا سرما بو ورز زوستان بو ام گهشتینا منطقه سیروی بشنگی لوری هاد نپشمه و لوری اف سیرت مازن عائله کرنه تیدا و هم بریم برف اردوگاه زیوه
0: این چند ماوی دا گشت نویره؟
1: بحال بی که ماوی چند روژه که یعنی دقیق بیرمنی نه بس چند روژه که هم پریوه بوین حتی هم گشت
0: جیان بشت هنگی بگو من وقتی هنگه نویره دی جیان اکا نخوش و یا تجی ایش و ازار بنسری جاره چل بیراته یه؟
1: طبعا جاره پیشمی تشه که بحثی آواره بکن آواره بوم بخو یعنی کارسات سر مروفی داد تیتن وقتی که من فاوارد بیتن مروفش جه خو واره خو بارد کتن و برف واره که ندیار برف چرا نویسه که ندیار دیچیتن گلکی ها نخوشه بس من افریکه هل بجارد چونکه من نوی ام ایرادا خو تسلیمی ایرادا رجم ما بحث بکن تسلیمی وانا ببین چکل سال 75 بریارات دان آن خلق تسلیم ببیتن آن وقتی تن بچیتن طبعا هوکارو اگر جی او بون وقتی کل جزائر صدام حسین و شاه ایران و هواری بو میدیان و رئیس جمهور جزائر فراویزا رنشنکا اوپیک دا گلی کرنش نخواره وقتی سرانت اوپیک رنش بون سر نفته سعرا نفته او فراویزا که دارنش نخواره و پیک هادنا که رکفته نکیر بو هنده که نسکوی شورش ایلوله بینن چکی شورش ایلوله مزندترین شورش بویا و سرکردهاتی برزنی نمر هاتا دست بکرن و فشار اخصه سر رجم و بعث رجم و بعث مجبور کر بو هنده که دام مافت ملت کرد بینیتن و اتنومیه بو کردستان چارچیفه عراق و دیمقرات دا دام پی بینیتن وقتی چند سال اگر درباز بون سال هفته طبعا اتفاق 11 آداری ها تگیردان 11 سال 1907 توی وقتی دا تشکی زور باج بو ملتی کردستان یکرن لی مخابنی و چجرا رژیم داگیر کرد کردستان هر چهار پارچاجی و بطبیعت باشور کردستان پیگیری واره کفتنا نکریه و پشتی در بازبون چهار پین سالا شش سه 1975 او اتفاق کرد و شراش ایلول توشی نسکو کرو ابو بارزانی نمر گل مجموعه که زور یا کردن باشور کردستان همی عشیرت و همی نوچه و برف ایران آوره بون
0: از گل جام بیش مراستی جی قدر گل کرد بردام قیناغ انجانی دا هر آوره بویه یعنیش درجه ها دیرو که ویرانگی بویه کرد هر افنه خوشی تنیدی نجبرنده جی اگر تو بری خوب ده حتی کردال ماوی آوره بونیش دا مفایش آواره بونی دیدی هر یکی پرنگ یکی ویجا جاره ویجای بیدن گله جوید آواره بونی تهین اف آواره بون اگر بحث لانه سیاسی بکنی آبوری بکنین یعنی گلک لانه خوبت گریدن وقتی هین چون ویره هین چون ایرانه جاره جیان لویره یا چرنگ بویه
1: بله آواره بون دو شکلانه یک شبه مروف حل بجریتن و برف جهه که چیتن بخود حل بجریتن و یاسای نف دولتی دا جه
0: یار پیداییه بله
1: بس نسبت آوارابون اکو امپی آوارابون یا نچاریه بون
0: نچاریه
1: آن دویت ما ظلم و زور و دجمنی قبیل کربا و ما خود تسلیمی امری وا کربا آن دویت ما اراده خود سپان با و ام برف آوارایی و چاره نویسه که ندیار چوبای نهر بکی ام محل بجارتی و ام چون طبعا وقتی که ام چونه اردوگاه زیوه اردوگاه زیوه شنی که حتاد بودانان جهه که
0: مانه بجه بو هندی بویا
1: بله بله بو ویما بسی بویا جهه که واسانه نبو که جیان یا دیدو ممکن بیتن چکه هر چند مالک دیگر نتخواهن یکی غرفه که قاعه بون قاعه بون پنجی غرفه بون 25 ویلا 25 ویلا چهار درگه تیفن هر قاعه که دو مال سه مال پیگ ویت کرنه غرفه که و خارن وکی قصعه که تینا سر خلکی توزیعت کر جا به خلکی بس لنده بو که سلامتی تن دوسی خوب پاریزیتن چکه نساخی بلبلاو بون بر سیازیده بون برای که من نو صلاح کوش یکی دی شم کمتر بچیکتر بو الاساس برای سی بو ایلاما دویر امری خودی کر الاردوگاه زیو امری خودی کر
0: یعنی هرش اگر
1: بله اگر
0: نخوشیت
1: آوریه وقتی کو پشتی فتره که بریار آتادان کو اردوگاه والا ببین چکه سیاست حکمت ایران او بو اتفاقوانا دیال بغداد او بو کو وی خلکی بربلاف بکن بو هنده کو نهلن چه خوب پیشاندان چه ایک دو دیتن چه هف دیتن ما به نوی خلکی چه بنوید آواره بوی توی وقتی دا ما مکی ما گل ما بو نوی عبدالرحمن بو او برد تبریز امبرینه با جرگه که سمنان بو نشه میرزاد و گنده که امبرینه خلکی گندی یازده مال بون خلکی گندی یازده مال بون ام دازده مال بون یعنی آواره پتر بونش خلکی گندی امبرینه بیره وقتی که امبرینه بره و خلکی به منطقه امد غریب بود چکل شمال ایران بود واسه توقعات گر کنه و حموز الحمرایت امریکی نه کنه و چه خلکی هاتی بره و هر بکه یک دیگل مده بود هرکی بود جم گوتا جنبت هم دازده مال بود خلکی گوند یازده مال بود اوه دازده مالا هر مالک یا عشیرت که آن گنده کل عشیرت که بود یعنی چه مال ید مروفی تک ند بره نده بک بهنده که دا وقتیان ما بین ما چه کن و نکن سلات تکلیه و یا رحمه هبیتن ما بین آنها وقتی که هم برین اردوگاه زیوه من گویتن جانا بیتا ای که هرکی دیگل مده بو نوی محیدین بو بیرامیر بو خلک هرکی بخو بو فقیری وکی شلال کلی بو و او وسط تصورت کر او حالتا که دیناتی هل دف مروف که گلا که عقلمند بو جی لی اوان وسط تصورت که حالتا که دیناتی هل دف وقتی که ایواری و هاتن دورا مالاوی گرد گوتا اولا تکوری مای خواری یعنی حتی وی حدی خلک واسانه جاوکی کم برای خود دامه و ام وحشی حاشا زانین جبر هندی جی مگلک ایشو آزار کشان سر رای به همیه ام بارگرانی دانایم بخو وقتی ام چه باینه فرنه ما نان بخو اینا با آن چه باینه سراتش تا که ما ورگرد با افیکو وکی استحقاق دانه آوارا ام بارگرانی زانین وسط زانی که امی تعدای اکل باد که نمی تشکل وانا وردگیرین هرچند خلک ایران پیشتی که هشیار بوین و شارزا بوین او خلک که ام نفودا جيان و ام جي ادي ملتكين خدان
0: بوره بس افراف تولد هني اويت بكيت بيجن كيمتر تود ناكن جاري حكومات يتكر يونجي خلقي وملاتي يتكر
1: نخير يعني. خلقي وملاتي يتكر اما حكومات تن بلانا وي ابوك وفي خلقي شي كدير بيخيتن وانا كتن كاسين ازيكي دافيك بيتن
0: بلا
1: وكيدي خلقي وانا خلقي كي غريب بو يعني مسقف نبو نا خلقي بو جيرابونا وجهة امبرينة امبرينة قوندا كي موكتا جانبتا مولا كي بتر بوينش خلقي قوندي اجبال هندي جي بوانا يسير بو كام بوشي هاتينا يعني سيارت كيرن دو بجنه این بوشي هاتينا دو بين ما بين ما و حكمت ما يونا خوشا این بوشي ما بين خو حكمت خو تيك دن يعني وسط هوا قاعد كيركو
0: امن حقا امن
1: تعدايك
0: حكومات العراق حقا هن حقا
1: بل امن حقين حتى بشنجي هدي هدي بي حسيان طبعا حتى صلاح حفتي هنا ام موينا ويقندي ناحية كو او قند سرب كذا نفي شاه ميرزاد بو ام ويقندي بوين حفتي هنا بشنجي بريارة جنوب سلوكي ام وغير هنا اردوگاه زیبای دیسان بله هم زیر نویره و بلی هفته اونه هیجی باب من او وکی پیشمرگه سرکر دادت یا کاتی دا قیاد معاقد دا حاطن لتحق کرو حاطن کردستان هل سال هفته و شش پیشی دامزران دینا شورش اگلان پیش کفتن خاص و نکر وقتیان چه بیتن ما بین شورش اگل و شورش اگلان جارا کدی شورش سر حال دا قیاد معاقد باب من او حاطن پیوندی هزین شورش فکر و بر دوامی داره حتی سال هفته اونه هیجی مال خو اینا اردوگاه زیبه
0: بله وکی دی اگر تو ما بحث نف شورش دا بگی جاری جیان نف شورش دا بچه رنگ بو پیش ملگات یا و چه ها بو اگر ما بحثی بگی هندک هلویس دا ما
1: باور بگی پیش ملگاتی حتی بگو هیجی طبعا از پیش ملگه ما
0: بله.
1: پیش ملگاتی ویروسترین تشتل دف من یعنی اخت نکو جناب سر گید بشه بو من چه پستک پیشمرگایتی پیروست رو بلند تر نینه براسی جی واسایا یعنی پیشمرگا زامن ایمان و حریم کردستان افروکه پیشمرگا پیک اینر پیک خطا که عسکری یا جگدار بود شورا شده که شیا ایراد ملتی مبسق پینیتن شیا چوک دادتن رجم و بحس اعتراف مافی ملتی کرد گیتن اما که پیشمرگا همین وکی برای تیک بوینه وقتی که هم چپره که دا باین پسیار ند گره اوه یکیش گندی ها یکیش عشیرت ها یکیش دور ها این همین وکی برای تیک بوین باید بکه گلک جارا نوکه جی بس بی سردمی جی هندک شهیدت بوین ناف ریزن پیشمرگی دا پشتین گید زانی که خلک یکیش گندی آن کش منطقه یعنی پسیار ها یا مطرح نبکو ام زانی کنه
0: بو چه هف چند هنه هب یعنی سبب چه بیه اگر چه بیه
1: سبب خوشبیستی ها ما بو خبات ها ما بو خبات ریباز ها ما بو بو حزب ها ما بو بو نتوه و نشتیمان ما بو یعنی اگر تو پنگا وکی پاویجی برف هنده کو تو هست و هزر و نتوی نف گل خود خرد بکی و خدمت بو بکی تو چه تشکل برچاف نوار گیری چه برجواندی که برچاف نوار گیری نکه پاشناوک هم پیشناوک پیشمرگه هید بجنه قهرمان نکه قهرمان باز بو پیشمرگه تیده گودن نا بجنه سر کرده قهرمان دو بجنه سر کرده لحاتی یه جهاتی دو بجنه فلان سیاسی زیرک بس وقتی بحث پیشمرگه تیم بینه قهرمان قهرمان که؟ قهرمان اوه یه آماده همی تشکی خوب پیشکش بکد به یکو خلاته که بر بیریدن به یکو چاولنده بیتن که بیتا پاداشت گرن و جا پیشمرگه درجه خبات خودا درجه خدمت خودا تنه یک تشکیل برچاف کردستان بو یا نمان یعنی ما آن نمان خو آن رزگار کردن کردستان برچاف ها اینگید و اجبر به هندجی بو ما خوشویستی ها حوالت ما خوشویستی ها نشتیمان ما خوشویستی ها نتوی ما ولمت کر کو اما اکی پیش مرگه خوشی والا حضات بین اوید نخوش یعنی برطنگ ترین ظروف دا اگر چوبانه مفرزه که چوبانه شرکه کدبانه کمینه که حتی یعنی یا خوش بو پیشمرگی پیشمرگی بری هر عملیات که تکر دواتت کرد پیشتی عملیات خلاص بو بلا شهید جی دابانه هر دیسان دواتت کرد بونده بودا مرال پیشمرگی جی برز بیتن و خوشی جی پید بر
0: اوادود بیجی دست بیکی بوسا
1: بله
0: اونو کچه هایه
1: بهر بکن نوکجی واسه من گفتم جناب تا نوکجی پیشمرگاتی یا پیروزه چکی پیشمرگه زامن امان وحری ما کردستانیه. مل شر داعش نفرزن پیشمرگه داد ایک شف دا شهیدت هر سه پارچه تو کردستان ما هبون و گل هزا پیشمرگه زیروانی بون، فرمانده پیشمرگه زیروانی بون، یه روشالات، یه باکور و یه باشور کردستان پیک و ایک جپر دا شهید بوی. اوه هنده دیه نیتن که ملت کرد ایک پارچه یه اوه هنده دیه نیتن که آرمان جامعه هم یا یکه بلان دجمنا سنور مدانه بن بس ما بخین آبان شهیدت هر چار پارچه کردستانه سنور دست کرده سایز بیکو تیک دان و بخین آبان آمان نقش کردستان سرش ندارش دوه
0: اتوه و که پیشمرگه بو هنده که هر روزا دست بکیش هشتی و ششت و با پیشمرگی حتی اولو که تو های بردام بی بهند تو هر چا بیتن بردام بیده برابانی کرنش آخوالاتی
1: بله اکید یعنی جناب سلوکی بو مردم زه بو مردم زه بو ما کاریزمای کارتی کرنویل سر دورو بری توی یه ولی کری سنور وزاندین یعنی داخلی پارچه دیت کردستان بوی بو همی هم وکی مرجع و نو دولتی و اقلیمی جی حساب بوده تا کردن به این پرس کردن هفلیره چه پرسه که دوره جاره سار نبیتن اگر رای جنابی ور نگرن لی تشه دیجه هبوینه ها کار دیجه هبوینه قال داری دیجه هبوینه مگوته جنابی تا نشتیمان و نتوه بیروزی خوی هایی و پیشمرگی وقتی که گیان خو فیداد کتن جبر هندی فیداد کتن چکی هستا نتوه یا بیا برزه همین کسی که نشد گیان خو فیداد کت همین کسی که نشد بیتا پیشمرگه
0: بگمان
1: او کسی بیتا پیشمرگه ویت من رخو برچوید خوب بدانیتن هر بکید نویوی را دیار مرگی ویل پیش بی افجا وقتی که مروف بیتا پیشمرگه مروف هست پندید یادن که مروف وکی بالنده که یه برف اسمانی بد فریتن بالنده که الهو که هندی بلندتر بهتن عردی بچکتر بینیتن پیشمرگه جی چند خبات و خزمت و زیدتر بهتن خو مصرش وان آریشا وان نخوشات بینیتن اوید که هفری شیوید بن جبه هندی جی پیشمرگه یه سرکفتی هد همین قیناغه که دا چط قیناغه شورشه دا بیتن چط قیناغه چسباندن یاسایی دا بیتن چط وی قیناغه دا بیتن که برگیری کردنه دستکفتن ملت کرد کتن همین گوه پیشمرگه یه آماده بو یکو خینا خو کتا قربان و اف آماده بونا پیشمرگه جی نب به خمد چط شکه وکی موکت جنو بیتا پیشمرگه قهرمان لهنگه لهنگ و قهرمان جواب کسن اوید که آمادن همین تشتک پیشکش بکن خو خینه خو پیشکش بکن به این جاوله بیتن تشک بو بیتا کرن یعنی فقط اگر بجین ویگاوه موچک تیتادن بو پیشمرگه وقتی دا با با پیرت ما بیرا مجی تیتن و بری مجی زوی خواه فروتو یاده ابتفنگ حیوان خواه فروتو یاده ابتفنگ یعنی همین گواه آماده بو یکو بر جوان دید خود شخصی بم پیپ کتن بگونده که بشتن بر جوان دا نشتیمانی و نتویی بپاریزیتن و ام خوشحال این که ما هیزک هیب نوی پیشمرگه ویرنگی سردریت گل پرسید نشتیمانی و

0: نتوید کردن چونکی کم کسی هایی که بشد بیده پشمرگه که موجه نویده گوتی او بیده پشمرگه مترسی جانی سر هایی میگوه
1: بیتن جی دوی وقتی دا حسا بو بلکی همی کس وکی ایک بون ش برپرسین لبلند و حتی دیماهی کس بیتن وکی ایک بونو او جده یا هنی نبویه حتی بابت دولمندی جبر هندی جی هر پشمرگه هر چتشت یه برهف بو خوگوری وی آخه بگرد ونی نه
0: باور بکن واسایا پشمرگه چجارا چاول هندی نبویه که تشتک بو بیده کرن اگر حد با کرن جی هاری کاری یک با حد با کرن جی یعنی چاولی نبویه بیده کرن ورد گلت بس چاولی نبویه بس صرفنا جانب بیتا حقیقت واسایا یعنی وقتی که پشمرگه تا تنف ریزت شورش دا اگر تمنوی یه ویراگه هشیش اینا با که با پشمرگه دخواست کتن لبیت مدویتن از چای چیاتی بکم حتی اول متیتن از فیم چکی بدگیرم یعنی یه حاضر نبو بشتمال حاضر با خزمت پشمرگه بگیتن افجا پلو پست بدوین از ضرورم بهنده کتوب شی سرکشی ها هزک ها عسکری بگید بو ویگاوه بیتونو بوی وقتی جی بیتن بس بالفعل واسا بوی وقتی پشمرگه برپرس لک دیار نبون کاروان وکی یک بو خارنوان وکی یک بو هستیوان وکی یک بو تنه اگر بابا کار بریاردانه دا زانی کی برپرسه کی مسئوله چکی بریار دستوی دا بود دا بریار داتن عملیه کی بکن دا بریار داتن که کی چپ کتن کی ویب چیتن یعنی وی وقتی دا دیار بو و پلو پست مگوته جنابه تا گرنگی مهنده کتوب شی روی بریا وحده که عسکری بگی چکی قاید نیوه که حرکیه افجا اف وحده وحده که بچیک بیتن آن وحده که مازم بیتن اگر قیاده یا جیر یا زیرک یا شجاع و جو نترس بیتن وی وقتی دا او پنجل ساده یا سرکفت یا پنجل ساده دی مایی بو حالات دیه و بو کسایت یا عسکری و شارزه یا پشمرگه دیده
1: امجال که دیفه اگر نبابت آواربون براسته جی جاره آواربون برس نوزاد فری چو بویه؟
0: بهر بکه آواربون ام فری تحمل کرین ام فری هنده کرین که مقبلات خو خوش بفتن چکی وقتی که ام آواربون هرچند اردوگاه زیوت که بیتا رجالات کردستان کردستان حسابه بس چکل بند سالاتا رجعه مکادا گیر کرا کردستان را بو مقبلات که بیانی حساب بو اگر بچین حقیقت ویگویش هم آواره اینه یعنی ام سر آخو خوشی
1: نو کجی؟
0: بله نو کجی بو چی؟ ام خلکی منطقه که اینه که حتی ویگوی آخو ما آخو ما یادا گیر کریه
1: بله رجعه ما من اما تا نیروه بیشی
0: بله بله منطقه ما یعنی وقتی تو جه خوب نبی الواره خوب نبی تو نشی زوی خوب کلی تو نشی دهاتا که دست خوب بینی جاوی مروی بس وی راتبی بیتن اوی موظفی هم پشملگاتی هم اوی دیور بگیریتن اوی کارسات نحیه ایداره ولاتان دا دیتن تو گندی آوا که دا فشار و زخط سر واجه را کم ببیتن او گندی بشیتن دهات خوب درامت خوب حاصل خوب خزمتا واجه را جیب بگیتن نوکه ولاتت پیشکفتی پیشاسازی و پشتوکال و گشت و گذار وانا پشت کن سامان بن عرد نفت افتشه همیت وقتی نده خلاص بن آن ده وکی ویگا وی مزیق هرمز تنگا هرمز کفتید و کشا و ململان عسکری یا امریک بین امریکا و ایران و اسرائیل دا چند باز آبوری خلکی تک دایا بس اگر گندید مت آوا بانه خلکی مل سر گنده بانه
1: هر منت بیتن پینه با
0: منت پینه با او داشت بیتا هاری کار با حکمت هم اجید داشت بیتا هاری کار با خلکی مای با جراجی بجوش برهنده راستی آورایی امفلی خوشویستی والاتی کرین یعنی بری همی تشتکی چکی دیریش والاتی گلکانه خوش اپراسی
1: مروف پتر هست بید گیتن
0: بله مروف پتر هست بید گیتن مروف پتر پی داغبارد بیتن و والاتی مجی والاتی که چارورزه هر چارورزی توی این مثلا بگوینده که والاتی دورو پی بحث کن جیان تیدا گلکان خوش نینه آن مثلا عدد وکی دولتی خریجی دو سی هی وکیت ساله تو چی وکی جان جان تدا به سر بیا گنا گرم که اندازه ده تو نشی خوشبختانه والله ما هر چهار ورز سالی تای هر چهار ورز تو چی خود یل گنجینی یعنی بو هنده کردستان والله تا که گله که خوشه دویتن مهمی والله خوش بویتن سر روی همینا کوکین حزبی همین

0: نو کوکین کو دنوورا لاین سیاسی ده هی وتن سرپرسان اجتماعی و سرپرسان اتوای امهمیت ایک دنگ بین و ایک رای بین
1: تمام اگر ام بین هر نف آورایی ده و جیان یا چوا بو و لجنه و تشته توسات پیکین آبون چکو زور جاران میوانید من طیبتی اگر ام بحثی ترکیه بکین الکمپین ترکیه خیوتگین ترکیه لجنه تاد نه پیکین آنو ببرای و برنا کارو بارید خلکین زانو و افیاهنی و آوره و یا زیوه اردیگاه زیوه هم
0: بله. یا نه بار بکم کمپیت ترکیه یفت باکور کردستانه وقتی اون موشه و دیار بکر و وان و وانجه ها گلگ نخوشتر بویش من او حالت او بحث کن نخوشتر بویش نه چکیل دف ما درکت ناش کمپی و شول کرن و هاتنو چون و سردان کردن و اوه باشتر بون خوشتر بون ترکیه و سبب ایجی پتر از بانده بد گرم چکی قیاده سیاسی ها پارتی دموکرات کردستان ایران بو هایش خلکی خواه بو بونمونه باش بیرامتت سال هفته و پنج حتی هفته و نه با پیر من هجرا او محافظه که بوند گون نسمنان که ویتا شمال ایرانه او خلکی آواره بوی دابش کری مونگو تجنبیتم همی دابش کری بوی نتیلو کسی مروی کسی دویگ بانه با پیرم تا تا کرج العظیمیه دف ادریس جان امریک تا تا دف مبلغی که پاره داوه هنگی بیرم تیت هر مالا که نحصد تیمن ایرانی داوه
1: نحصد تیمن بیده چنده؟
0: نحصد تیمن 45 دینار تقریبا بو هنگی
1: 45
0: بله او 45 دینار دانه به بوده بدرف خلکی دا اداره خوبی بکن یعنی اگر ام حساب کن وقتی که کار اساتک چیل بیتن احتمال های هر کس اک چیل برد اسابید بخود بد
1: بله.
0: لی ام شاده ده این که سرکرداتی ها پارتی او پاره اوی که دستیت شعر شده همی ویرنگی گهان ده آوارا و پشتی که سرکرداتی چه بوی و شعرش دست بکریه و او پاره اقصد خزمت شعر شده ما بستم پی اوه که دفمه
1: افچنده هنی چند یا بردام با همه هل دست بگی حتی دیمه
0: یا دست بگی که حتی هفته اونه هی حتی که هم زفر نه اردوگاه زیوه جاره کدی پیشی هم زفر نه اردوگاه زیوه یارمتید بود نه چونکه موچه نبو که بیجین بردام ها باید یارمتی یک دا پیشمرگی او پیشمرگی وقتی که دوام خود تا تا وجی چوب خوشول اکتیر دا پیشت آیل خود خودان کده که او پاره یک کافی نبو او یارمتی تا دادان یک کافی نبو که آیل خود پیب خودان کد یعنی پراسی جیان اکا زور رو نخوش مه بری پلیت بلند هیو شهادت بلند دوار گرتین بارا پتر شوانا بلاویت سبخ کرین آوره یه بارا پتر شوانا محفیرت چه کرین زیر زمین و همیا ویگا و روماتیزم آوی دید لهی بو چکی جانک اب زحمت بو نسر رای هنده ما باوری دوزا خواه بو ما باوری ربازا خواه بو ما باوری ما فین روای انگلی خواه بون ما تحمل همی نخوشه که کر اگر مثلا صحبت کردی بکن احتمال های جناب تجیب و کی بسیار ها بیدن که بردمان اردوگاه زیوال سال 1985 هیوا شش نه هیوا شش بو نوزده هیوا رمضان بو تو وقتی دا ام طلبه بوین طبعا وی سال من خاندو پشنگی او از سال پاشم پیوندی بشورا شبه کرد سال 85 وقتی که تایره اردوگاه زیوادای خلکی ما آواره بو بس سر آواره یا خورا یه گرتی بو وقتی که طایره لیدای از شم بجمتا برا پتری آوانا که شهید بوی بریندار بوی که 105 شهید ما هبون و 375 بریندار هبون برا پتری آوانا جنو بچیک بون چکی ظلام همین پیشمرگاتی بون حتی بو وشارتن آوان خلکی کردستان روشلا تاریکاری ها مکر جناب سروکی وقتی که هاتی سردان اکا میدانی کری بو مالتوان عوید که شهید و بریندار هین یعنی بیرامتت او ادریس رحمتی وقتی که هاتین گلک داغبار بون گلک قهری بون که امتوی واس عدادی تین بس جنکه که سه عیالتوی شهید ببون گوته جناب سروکی گوته من دوی دید ما وجد قربانی کردستان بتکم
1: ماشاءالله
0: یعنی اف حماسه تل دب خلکی هبون خلکی آماده بو کو قربانی بدتن به خمتن دکو چکی ماسی نکم نتره که شورا شده دیسان شر خکر که وقتی کل پیشتی کتای هاتنا شر ایران عراقی هاتی کرن بو هنده کو ام کرد بسپینین و دیار بکن کو قضیه ما قضیه کنین بشار ایران و عراق بگیری دایی ابو شار خاکر که آتا دست بکرن شار خاکر که دا خلکی کردستان و ایران دوار خو کسایتی خو ارزاق المال خو بارد کرد تینا دیگه هنده پیشمرگی چه برا یعنی هستا نتوایتی دف همی کرده که هر پارچک ها کردستان بیتن یا واسه وقتی که بینیتن بزاوک حرکه که بیتن بونده که دفاعش بر جوان دید ملت کرد گفتن یک سر خود دتا پال و طبعا کسایتی ها جنابی سرو کیجی همی گوه یا پالدر و هندر بو یکو خلق پیوندی ریزن شورا شیوه بکتن و یا آماده بیتن و قربانی بدتن چکه دزانیتن دو زکار روایا و سرکرده و سرکشه که کاریزمای هی و جبر هندی جی عملی هی دهاتی که نزدیک دا انشالله دی مافین ملت کرد چسبن
1: انشالله
0: دل خوش بین بواند اسکر
1: انشالله جناب عقیدی ما برنامه ما بوی رنگی میواند جناب وکیتا میواند که این شورش گیره خبات گیره قارمان اوید ش بردام سیزن دی اسپی که ما بحث میواند ما پیشمرگی و قارمان این شورش ایلونا مازن بون و دوی سیزن دوی دامید گل گهدارت خدا بردامی دا برنامه ایت وای که و جیه و پیچه که بیتن مازن تر جیبن و شوراشا گلانا پیشکفن خواستم بردامی دینه هر دو شوراشا که و تمام کرایا دیم جاله برنامه ویرانگی چند تایبتی بو نفشه نوکه چند خزمتا وی گلید کتن برنامه وی شوی
0: باور بکه یعنی زور یا ضروری با که ببانه پیروی خواندن کتابخانه یعنی افت بابت توسانه چون جناب بارزانی بو اکتی صوفیتی بیتن آوربون بو ایران بیتن شورش ایلول بیتن شورش گلان بیتن بو هنده که تو حسن تویل دف زارو که چه که دست بیکت یا تو کتابخانه دست بیکی
1: شکراسی جی ما مستانو که افسردمی نو که افسردمی سوشاله و تکنولوژیای و گلک یا بزحمه دف راستیج یعنی تیگهشتنا نفشینو که گله گله که بزحمت او نخوشی در دسترین جناب وبرین اگر دکومنت کرن نبیتن یعنی چرا اینگه هی تاوی نفشه ده هاتی؟
0: زور یا گرنگه اف تکنولوژی ها ویگوه گله باشید خویت هی بس مخابنی و مبخرابی ها ورگردی تایبت گنجه ما یعنی شینا هنده که بشیتن فری زمانه که ببیتن په بشیتن بابته که یه دراسیل دفعی آسیا به خودچار سر کردن حل بیتن بشیتن دیف میجوی سر کرده که یا ولادا که بگریتن یه لعبه که پوب جیوه یه تشته که به فایده و یعنی خوبنده و میجیل کتن جه داخیه بیتن او خول ناف سوسیال داله گریابانه او تشته آرمان جاوی بدگهین تا بنجهه دیفی گریابا بس معلی صفحان نه بس مگو تا جنابیتا جاره مال وکی قطبخانه ایکی دای و باب سروان زور یا ضروره کو عیال خو فیلی هستن نشتیمانی بکن مثلا بونمونه ویگو ویف خلکی میل اوروپا یعنی ویت عیالوانا کردیش بیر نکد ویتن محاوله بکن زارو کتوانا هستن اتوایتیل دفه بیتن و دفه منیتن مرحله دو یه قطبخانه قطبخانه فیربون گرنگه لی پرورده گرنگ ترش فیربونه جبرهنده پرورده کرنا قطابی هزر و بیران توایی وکی جنابیت امر کری بو شار زابون شوان کارسات اووان مال ویرانی سرگلی مده هاتین بو پندور گرتن جوان نخوشیان ویتن بزانیتن کانه چه هاتیه کرن توقتی دا ام نبیجین ویگوه چه نخوشی من ندیتینه اگر هم که نمونه احتمال شر داعش که نمونه نخوشترین قناق بوی اکو ملت امت رادار باز بوی چکی شرک چهار نویس ساز بو بو گلمه
1: تایبتی سردمی
0: بله دی سردمی دا و پراسی جی قناق شورش وکی قناق ویگوینیا قناق شورش دو پیدوی پیشمرگی بوی قهرمانی بوی بس ویگوی اگر هم دیسان شر امریکا و اسرائیل و ایران بکی نمونه اتوی شری دا چک تنه تا تب کارینان یعنی تا پیدوی مروانی نه یه بویا شرک تکنولوژی های تقریبا شیم بجین تکنولوژی ها پیشکفت یا سربازی بگوی یا تحکم به شرایطن.
1: لی
0: دیسان ام پیدا پندینا نف نوند دراسی داید مدرسه قطبخانه دا حتی گهی ازان کویجی بیتن منهاج دراسی دا بحثی وان شورشان بحثی وان خبات و قربانی دانان بحثی وان زحمت و مندی بونان بحثی وان آوریه بهتا کرن هنده که خلکی مبزانیتن افدست کفتا بر همه خبات و قربانی دانا وی روجه نه
1: جانا گلک خاله گرنگ گرنگ بو هیویو منجی اون فاجهه به دور گردن پاسی بو بابت اینا وندن خاندنه مستگید دیماهی که آخفتنا جنوی در گوله ببین بو گهدار ما و تایبتی گهدار برنامه کرد و آواره بون
0: تایام من بو گهدار اوکو هر کسی که گل آخفتنامت بیتن هستا خویا نتوی خدمت ملت خوب کتن دیفشیانو پیچه بونید خو هر کسی دیف بسپوری شارزایا خو چیتن خدمت بکتن پشمرگیت چیت گیان خو قربان کتن سایق اکشیتن دولکه که آوید پنجره را نهویشتا جر و جنگی آخو پیس نکتن
1: زورو سپاس بوده و تو ماندی گریه گل سپاس با عقید و پشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی میپان برنامه افجرش کرده بون بوی زورو سپاس بوده
0: دستوش به هوا بردامیت خواهیم به هوا سر کفتیم
1: زورو سپاس بله گهدار این قدر گرام بیچند خلق افجرش برنامه کرده آوره بون دیمایی که حاصل آورایزین ما مستخالت احمد بادیج آماده کرنه و حوال صبحید پیشکش کردن و جنی ریکانیج در هنانو سرپرشتی کردن تا ماهینو دلیوه کردی کردستان هراودان بیت

0: دهوك راديو #.net.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کردن.

0: افرول پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداد شاندید گلده کرد. سروک حکومت هرما کردستان سرخوشیل کسوکارین پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی دکت. جبر و هرکن لیوا تحسین کمکی سربست لزگین برپرس مکتب آره خسنا پارتیل پارزگاه دو که گوت تحسین کمکی که ماسید خزمت و پیشمرگات یا خودا نکریه. در برنامه ساخلمی دال رادیو دهوک دکتر رشید غازی تایبتمند نشترگری آگوه دفن و گوریه اد بیجید گرنگترین کار ما ترتیب کرنا وی هوایه ی دیچی تدناف سیهن مرویدا. پیفدار حکومت هرما کردستان پیشاو هورامیل دور دابین کرنا موچه مها پنج گود کم کرنا 120 میلیاران تشتک پسانهی نبو. بغدا هفدم لگل پارزگه هندین عراقی موچه مها پینچی فرمانبرین هرم آقورستان خرش کرد. همان دم هرم آقورستان دید دست بلاف کرنا موچه ماموستان گره بستو پشکک جه فرمانبران دهیت کرن. افرو وزارت دروی سویس را اشکرا کرد بزاوینوان دبردوامن بو پیدا کرنا جنگه که جه باوری و نهینی بو آسانکارین اپره و برنا دانوستاندنین بیرگونستوک دا کو آرمان جیب جه اینانا لکته گهشتن ادناف برا امریکا و ایران دایه. رمضان حمزه شارزای جیلوجی را گهاند صبحی اکم روژا هاوینه هاوینه افصاله ده گلک یا کرد بیتو زوستان افصاله ده یا دریج تجی بفرو باران بیتو ده هند یا دریج بیت که اف او ست سالن زوستان و سالن وسا نهاتین. شاد و بختوار بند.
1: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
2: برنامه بو جیانه جه بجه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشه پیدانا جواکیل دهوکه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوه یونیسف و هفکاری ها رادیو یا دهوک دهتر پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: برهندی حرارت جیا کم تلهاتی اذا کارتی کرنی سر چت کتن سر هندیت کتن کو اتجاه و هبونا بای کچاو با و با رووه جی هبن افصاله باجی باشتر یتناف باجی ریده های فینک تره هینکاتی پتره اوه همی اگر هنده یکو سر جیانا سردمیانه آنو که تودزانی الولاته که وکی برلین الباجره که وکی برلین بوچی وگاوه السر رصيفة جادة جدايا تشكري بس بو بايسيكلا و تشجيع كرنا كان مازن جي بو هندت كان كو مازن و بچيك بايسيكلا بكار بينن سيارة بوصا يا گران كري وما ناويل گراجة كي يانجي هند يا گران كري كو تو پانزين بكي بس بخاطر هند دا تو كيمتر سيارة بكار بيني
1: ما مستطنا بيني يعني بش بستن بمادة و آنكو كلو پلن بلاستيكي بتر يعني كورتي كنا جينجي كده يعني أكيد صح كي بطلة زيت همي بلاستيكية بطلة أوى بلاستيكية يبقى خانة بلاستيكية أو تشتكيلو بلاط كانت إذا بلاستيكية أو بلاستيك فوجي يعني كورتي كنا قلقلك وما زلنا سر جينجي هاي يعني حتى بريدة ما كي بريار دركت بتي خوناني كانت نف يعني کاغذی دا یعنی او جیش بر جنگه بود بر تندرستی ها کسو کی بینید نا بیشه اویش کارتی که نگاه مزانه آنجی لاینه که دی جیه سکینش نو برنا دارستانا آن زیده که نو دارستانه ارنی و درینی لی کارتی که
2: نگاه سیده چه بینه بیتن یعنی او تغلیفه تی تبکارینان بوی شکلی یعنی یه هر زیده راستی کارتی که نگاه مزان یا جنگه های کری پی تی وی یعنی حکومت و پنگاوی پاویجتن و هندک رنگ ما بدتن چون یه گله تشتی هی پی تی وی پلاستیکی ناکت پی تی وی هنده کار اینانا نایلونی ناکت یعنی همین تشتی مویگاوی کرینا هر تشتی که تو کری ظرفیت نایلونه بلکل گله دولت کاغذه کاغذی تک پره ظرفی کاغذه بو فیخی ظرفی کاغذه بو گوشتی ظرفی کاغذیه بو نانی ظرفی کاغذیه ایک تندرستی باشتره یعنی تو تشتی خوارنیب که کاغذی ده صحیحاً باشتره دوام وقتی تو تاویجی کاغذ تحلیت او ایک هکه اگه تو چی استفاده هکه تو استفاده لیب که عدد تدویرایی بسانایی تره گلگ و صحیح ترش نایلونی فالویری بکارینانا کاغذی گلگ گلگ باشتره اش بکارینانا نایلونی یا دوی تا پیسیار که سیده که اگره وهنده چنه یعنی که ام او هشیاری ها تیتا کرن و هدیسا اف گلیش هر
1: انجامی
2: نابینه ام نشین چه اول بیره اینو که ببدین بریاره بیشنش بر فران اگر یه بید بکولیم بینه کرن بس بدیتون همون از وک مروه وک ام ما مصلا محمد حتا ویگا و ام درستی گلکش من نبوینه باجه ریه درست هشتم گندینه یعنی سر طبیعتی گندیاتی ام گنداجی چه گلیش نبو، چه پلاستیک نبو، هر خوانه که با تو داویج بردرگهی حاشم بریش که حیوانه بزنه داهی داخو تو چه یعنی چه نت ما فا اذا الویر تو محتاج نبو تو گلیشی لیگ دیو که جه هکی و چی تشتی خوانه بای او با همی تا تاویتن و همی وگاوه تا تا خوانه طایرا بریش که هر تشتی که بلویره نت ما وکی دیگه جی تغلیف و مغلیف نبون فا حتی وگاوه امیل سروی اوی همه چی تشتی با پاویجه خلاص دی اب خود دی ده صافی بیتن و پلاستیکه صافی نابید حتی بگه به اما او ثقافت یعنی او دا بیجین نبویت رفتار دفمه نبویت سلوک راست ام زانی بس وقتی بیت واقع هشت او سلوک دفمه پیدانه بکنم بزانی که او بطلی او وقتی تو تاویجی احتمال ده صد سال دیگه مینید الویره نه حالیه
1: جمعه مستقب پسیار ویره او ببورم تو پریجی پسیار ویره او هم چپگین یعنی به عقلیت بگورین
2: خود ما ماست با امید پیربوی و یا درسته و ماست پایز از بیمتی پتر اوکت بس پرورده یعنی پینگا و درست پاویش دیم که اف جیل سد که ویتن اف فیر ببین یعنی کاری سه اوه که حتی وگه و بچی که یعنی گلش خون هاوی تا جی یه حتی دستشان کرن بو اوه یا دل ایش راستی نکو مرو به گشتی وی امری تمام ده نخوشه بس وقتی آرشه که کمالایتی پیداد بید یا جواکی وی تو جیلی سد که وی تو وی مکنه بشن تیب گهینی و رفتارا وی درست که یو واری بونه یعنی مکنه بشن پاریزی واری بونه ve eve rastı bir pengavi mazan perverde pavin u nebtene ku em ve berpesayeti paviş nestuye perverde em hemi berpesayet
0: hezan, hezan, hezan be dereceyik
2: eger hatu babi
0: hezan dereceyik
2: gileşik havet yan seyari da peş çave eyalı ku kağaza pakita cigara yan her tıştaki ihbarı vama bıdaki bipsi pencere davet eyal de çavafi bidi biz de ma diyar tıştaki tabiiyye بس وقت بابي ناويتو عيالك يبي هافيت قلت هربينا فاب كسيارد هذا بين جيبي أبغى فيربو فالبري مسؤولية دايكو بابا مسؤولية ما وك يا هوا يا وك إعلام يا مهم يا ويا السركي ده بيجين يعني رول الرئيسي في البرودة رول خبيني تبي
1: رول خبيني ما مستاج دزدانا جورا وجوريا جينجيا يعني وكنا بيناتو كمان دا بايلوجي سرفي بابا تيشين شو بيجين
2: ما مستهمي همي بيك وغيري داينا او قران كاري و او ما قوتي كارتي كرنيل الهفسانجيت كان يا جينجهي يعني وقت او قران كاري بايدا بون يعني او تلوس آوه يا هواي اتي كارتي كرنيل دارو باري كد دل كسكاتي كد وقت الكاسكاتي كير ديال اجاليك ديال الحيوانات كاد نجور حيوانات دي احتمال مرن الويجينغ هي چونكي بوتشي عندك ماده كيميائي چونت اوي داون اوف بوخور دي دي مرن يعني دي مثلا دي هشي بيتن او او وي دبري نومي دي هشي بيت دي همي هتب كارينان بو تشتكي ديكا فالفيري هاف سانجي نومينيتن ناو بین اوکرابش آزویده او او همیجی هفسنگیا و ضروری نه بو, بو پارستن هفسنگیا یا جنگه هی چه تشت به حکمت نهاتی تا خلو کرد و نهاتی تا دانانت و جنگه هی دا گلک تشتید هی هر دیست بنا اگر بس پینگاویت باشید هاویتن با یعنی بونمونه نیچیر نیچیر به سنور ویگاوی هاتیا خداقه کرن یعنی حتی حدکی باش یا هاتیا خداقه کرن اول ویگاه ویگاه به آجال یه پاسکیوی آو یه زور بیل جایو وقتی او زور بوده پلنگ جیده زور بیته و باید گود وقتی خو پلنگ هلکی میشه بول جایو ما کردستانه ویگاه وی نینه چونکه بوچی وقتی پاسکیوی نما پا دیب چه جیتن او جینا میگیتن
1: راست
2: ول ویره یکی وگیره دایی
1: بله زور سپاس ما مستال دمایی کاوه خلاکی سپاسیت بیسنور را هست یارد ما مستایم برست کم ما مستا فایزا عبدالواحد و کلار جواکی ما مستا خالد سروچی روشکار خزانی و دارین خوشتوی حتی جارک و دیدگی نفیک شاد و وقت برمند

0: 라디오
1: سردير
2: البيرمام سروق مسعود برزاني بيشوازي لعطوان عطواني وشان دي دقال دوكر سروكي حكومة هرما كرساني سرخوشي الكسو كارين بيشمرجي ديرين ليوا تحسين كماكي دكات بر پرسه رخصنا پارتیر پارزگاه دوکت بیجی تحسین کمکی که ماسید خزمتو پیش مرگات یا خدا نکریه.
3: سلاف ابرو لپیرمام سروگ مسعود برزانی پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداو شاندیدگل دا کر. الدی فراگهاندنا بارگاه برزانی دیداری دا پارزگار بغداو شاندیدگل داست دایشا خبات و قربانی دانا گل کردستان کر جبو گهشتنا پ آزادی و رول میجویی سروگ برزانی اتوی خبات آدریج دا و بزا وینوی جبو آواکر ناسقامگیری و تبایی و جاندنا هرما کردستان و رول وانت آواکرنا ایراقانی دا بلند نرخاند. هر دوی دیداری دا سروگ برزانی رونهای خسته سر تکوشان و خبات و قربانی دانا گلی کردستان ات قناغن جدا جدا دا هر واسا آشتوائی و کلتوری لبورین و تبایی وگ بنمایی که سرکیش بو پیشکفتن و وجاندن هری ما کردستان و ایراقی هج مارد ات راگهان دنه ده هات یشی ات پیشکک دیا دیداری دا بیرو بوچون لدور از مون هری ما کردستان ات واری گشه پیدان دا و بزاوین جی پیخمت باشتر که نا باردوخ خزمت گزاریان و سقامگیری لبغ دا پارزگه هندی ایراقی

0: شرقه هاتا آلوگور کرن. هر وسط سرک برزانی پشتوانی خوش با انجام دانا کنفرانس پارزگارین ایراقی الباجر حولیر دوپاد کرد. گجلای مسرور برزانی سرک حکومت حریما کردستان و هات بو پیشنیار کرن و هنگا و کاگرنگ و ارینی وصف کرد.
1: سرک حکومت حریم کردستان سر خوشیل کسوکارن پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی دکت سرک حکومت مسرور بارزانی بجید بو آغرا دموهی یا پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی پرسو سر خوشیل البنا مولاوان یا تیکو شردکم و هفتشک خماوانم. عروسا مسرور بارزانی ده پیام خدا هیوی خواست که خدای مازن گیانه و غرکری به بهشت شاد بکت و آرامی و صبر و هداره به بنامال و کس و کار و دوست و حوالنوی ببخشید. دقی بهینا ماسرود که حکومت حریما کردستانه. جبو و غر آدموهی یا پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی بهی و سر خوشیل مالبات آوان یا خبات کردکم و هفتشک خماوانم. خدای مازن گیانوی به بهشت شاد بکت و صبر و هداره به مالبات و کس و کار و دوست و حوالنوی ببخشید. مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستانه.
0: هر جبر و غر کردن لیوا تحسین کمکی سر بس لزگیم بر پرسی مکتب آره خستان پارتی لپارزگاه دهو که گود تحسین کمکی که ماسید خدمت و پیش مرگاتی خدا نکریه.
2: حقیقت تحسین کمکی تخصیری نکریه، بر دوام کاری کری، بر دوام پیش مرگاتی ها کرید همی جیان خدا و گلک جارا بار کنم چوین دف جیل مال وقت کتوی ایشا گران داجی دیسا جی هر وکید بجن مل سر و چاوی توی داد خاند که عشقا کردینی و پیشمرگاتی و عشقا قیادا پارتی و جناب سروک بارزانی و فرماندت میت لشکری، یعنی مروید ملامح و سر و چاوی توی داد خاند که چند تشت بیره بون بس نت شا باغ بید، بلی اول قدر خوده یه و اول رکا مهمیا هر انسان اکشمه هم همیده تام که نوی مرنه و هم همیده چین روجه که دورا مهمیا ایتن.
1: هر وصا فرمانده عزیز ویسیل دور وغر کرنا لیوا تحسین کمکید بجیت وغر کری اب سرفرازی همی ارکن خوا انجام داینه و چجارا خواهج چالاکیا ندای پاش اگر چند مطرسی دار بانه.
3: کسی که خبادکار، دلسوز، فیداکار، بوفا، دلسوز کرداتی، ربازا بارزانی، دلسوز جناب سروکی ببراستی و هر میمبک ها کپیات بیتدان اوی به قربانتی و سرفرازی ها درباس کری ام همی شانازی پیتکین کو کسک بو براستی هیچ روشه کش میدان خبات دیر نکد و خوش هیچ چالاکه که ندا باش اگر چند خطر بیتن. وقتی خطر سر کردستانی بو از بارم تحسین کمکی فرمانده قارمان او کس بو که دایمان الپیشی بو جوان پیشنگا بو و که همی پیشمرگی دی دلسوزی کار کرد.
0: پیب داره حکومت حریما کردستان پیشوا هورامانی لدور دابین که ناموچی مها پینج گود کم که نا 120 ملیار تشتکی بسناهی نبو ادزانم چند زحمت هاتی دابین کرن
4: کوکر نوی 120 ملیار کاری که آسان نبود. موچه مانی رابردو با آسانی پاو پاره نقص بو کوکر آواتو بز من ازانم با چه زختیک چونکه او برزانی که خریق بون سرقال بون بم بابتو لدیوان لوزارت دارایی لنسینگی جنابی سرگ وزیران یعنی حتا وکو او پاره ان ترتیب کر بوی که بیخنه سر تاو کاری موچه که بز من ازانم که چند ناراحت بود.
1: در برنامه ساخلمی دل رادیو دهوگ دکتر رشید غازی طبیعت من در نشترگری آگو دفن و گوریت بیجیت گرنگ ترین کار ما ترتیب کرناوی هوایی یه دیچیت دناف سیهن مرویدا
5: شولیوان جو با چیه گلک شولات کن شولی هره گرنگ ترتیب کرنا وی هوایی اوی ام ورد گرین و بری بچیت دناف سیهت نخوشی دا آن مرووان دا و در خسنا هندک ام بیجنی افرازات آیا گل هنده سوک کرنا کلی سری آنکو جمجمه وزنوی گیمت کرد گل ریزونانسا دنگی جو چند کاره گندی تشتی هره مهم چاره سریت خوار بگریدن نه احمال کرد مثلا دو روژه هار گرید سه روژه نوار گرید آنده تو بجیه بخواد دفنه بو روژه دو جرا او ده هر دو روژه جاره که تنه استعمال کرد او ده گل هنده خوب پاراستن دی کلا جگارایا توزا اف تشتیت ها او اخر عواملن ده اف زیده گوشتن از
0: بغداد هفدم دیگل پولیس گهندین عراق موچه مها پنچی فرمانبرین هریما کردستانی خرشت که تمام دمدان لهریما کردستانی دی دست بلافکینا موچه ما مستاین گیری بست و پشکه کش فرمانبران هیتا کرن. الدیو زانیاریان پشتی رادست که نالیستا موچه و ترازیا پیدا چونه یا مها پنج بو وزارت آدارایی یا فدرال تفتیا بوریدا چه آریشت لیستی دانه ما بوینه به تن بابت دهات نفخایی او 120 میلیار مانه و تیتا پیش بینی گرن که مینا مها در بازبوی بی آریشه به نه نارتن. هر وکو برینو که وزیر دارایی عراق سوزدائی بشه دیاری کلی دهات نفخو بشوه که پاک تاو کرن جبش که جبوجا هریما کردستان تیتا برین هر واسا آماجه پنده جی کلیا ادگل دست بکنه بلاف کرنه موچه لعراق پاره فرمان برین هریما کردستان جی ده تا خرج کرن و ناه تا پاش اخستن بو پشتی بلاف کرنه موچه لده برین دین عراق.
1: افرو وزارت دروی سویس را اشکرا کرد بزاو انواند بردوامن بو پیدا که ناجینگه اکا جه باوری و نهینی بو آسان کاری کرنه ده بروچون دانستاندن برگنستونگ دا کو آرمان جیب جه اینان آلیکتی گهشتن از نافبر امریکا و ایران دایا. وزارت دروی سویس را آماجه به چنده کریه دیپلومات کارین چند والات جدا لویر آمدن و بردوامن ده بزاو خدا بو هیلانا درگه که گوتو بیجان بفکری. هر واسا وزارت رون کریه جیبو پارستن نهینیان ناه تا شین زانیارین زیرتر دور آماده بویان و نواروکا گوتو بیجان. بر یار بو روژا 19 حزیران 2026 الهاوینگه ها برگنستون کل سویس را گوتو بیجان راست و خو امزا کرنا لیکتی گهشتن ادناف برا امریکا و ایران پر ریوب چید بلی کنبون بودمه که ندیار هاتی پاشه خستن. دوی پروسه دا ولاتین وکو قطر و پاکستان روله ناویجی کار ادگیرن.
0: هزا دریایی سپای پازدارین ایران را گهاند که گرویا هرمز به تمامی گردینه و هجداری دانه گشتیان لنزیک بناوی دورید بران بردا بر پرسک سربازی جی امریکا دو پاتیل سروی چندید کد که تانو که چه جموجوله که سیر دوی دورید دانه دیتیه که نیشانا گردنا گروی بیدن. آژانس هوالان یا فارسی جی جزاری جی درک تایبت پیزا دریایی سپای پازداران بلاف کرد اجبر هرش اسرائیلش بو سر لبنان هر واسا پیشل کرد ناسوز این امریکا در باره پرسا اگر بسته گرویا هرمز به تمامی هاتیه گردن. هزا دریایی سپای پازداران هجدار یکا تند آراسته همی کشتیان دکت کل گرویا هرمز نزیک نبن هر واسا بیجیده ات حالت پیشل کرد ناوی بریاره دا آسایشا گشتیان ده و گریتت مترسیه دا.
1: افرو روژ شنبی جی دی وانس جیگری سروکی امریکا ده هفته وینیا که دا دگل وکس نیوز آماجه پیچنده کر که تنه ده 24 دمج میرین بوری دا 16 میلیون برمیل پترولیج گروی هرمز حاتینه هنارتن که اوه جماره اکا پیوانه یو تنانت بری دست بکرنا ململانه انجی او برا پترولن نهاتی هنارتن. در باره اینو چه یاره گیریا ایران الگشتیان و گرتنا گروه هرمز وانسی گوت گومانا من لوان راپورتان هیا گروه هاتیا من ریش کرن و دیف لیکتی گهشتنان سیه روش پیدوینه بو پاقش کرنا مینان. بله چه بلگه اگنی نکو ایران هشتار گیریه دکن و گروه هاتیا گرتن وانسی حزب الله وکبر پرس و جدر سرکیه تندو تیجین لبنان ناف کرن و را گهاند. حزب الله لبنان کریه میدان شرعی و اوه چنده جی اسرائیل نچار کریه بو برگیری کرنه جخه بر سوه بدت بلش بر بزاوین ترامپی و مارکو روبیو وزیر دروی امریکا نوکه آشتی برف جگربونه ادچیت.
0: شارزای جیولوژی رمضان حمزه راگهان صبحی یکم روژه هاوینه هاوین افساله دیگلک یا کرد بیت و زوستان افساله دیاتجی بفر و باران بیت و دهند یادریش بیت که اوستاد سالن زوستان و سالن و سانه هاتینه. رمضان حمزه گوجی که صبحی یکم روژه هاوینه و مهیجی یکم روژه چلی هاوینه آشکرات که هاوین افساله دیگلک یا کرد بیت و پاییز جی دیزی خلاص بیت و چاوره زوستانه که پر آو و باران و بفر تیده کرن. هر دیسان به حسل هنده جی زوستان و افساله دیگه لکی ادریش بید حتی هی واشش یا سالا بهد دی ببفر و باران خواهیم بوش و بردوان بید. رمضان حمزه آشکراشی گر سال بو ساله دی باران و بفر لزوستانان لسرانسر و شلاتانا ویزی دبن و تا سال 2030 دی زوستان ببفر و باران بوش ببن.
1: درجه یادم گو باسا حتی پیشکش کرن بمینن دو خوش یادم.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دنباش ابرو لپیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوازی عطوان عطوانی پرزگار بغداد و شاندید گلدا کر دیدار دا پرزگار بغداد و شاندید گلدا سایش خبت و قربانی دانگل کردستانی کر سرک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی سرخوشیل کسوکارن پیشمرگه دیرین لیوا تحسین کمکی دکت بغداد هفدم دگل پارزگه هندین ایراقی موچه همه ها پینچی فرمان برین حریما کردستان خرشت کد همان دم دا حریما کردستان دید است بلاف کنا موچه همه مستانگیری بست و پشککش فرمان بران کدن سالار حاجی علی شارزای که سخناسیت بشیتن صبحی درشترین روژا ساله یا اول حریما کردستانی جی دیگه هیتا چار دادم جمیلو هشت کلکان هر وصا چار پوینت چلو شش کلکش روژه ده هلیتن اودیسان سالار حاجی گوجی صبح روژه راسته خود سره لامازن یا با کور عردی بید و به بیرنگی او روژه دی بیده درشترین روژه ساله برگه خاتم الانبیا ادبیشیتن شاگر اشکاندن سوزا امریکا و جهن اینانا بنده ایگی یا لکتیگه هشتنه و دو ماهیک اینان به شرقی و بردامی ها هرشان بسر باشور لبنانه تنک آبا خورمز حاطیه داره خستن هزا دریای سپاه بازارن ایران راگهان کوگر روی هرمز تمامی گردیه هجداری جیدانه کشتیان لنزیک بناوی ده برد بران بردا بر پرسه که سربازی امریکی جخط لسروی چنده گیر کتانو که چل وینگا سیر لوی ده بری ندید یکو نشانا گردنا گروی بویه

رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: رادیوی رادیو دهوک به نفش کش کردن. سردر
1: البيرمام سروق مسعود برزاني بيشوازي لعطوان عطواني وشان دي دقال داكر سروق حكومة هرما كردستان سرخوشي الكسو كارين بيشمرجي ديرين ليوا تحسين كماكي دكات بر پرسه رخصتنا پارتی پارزگاه دو کت بیجی تحسین کمکی که ماسید خزمت و پیش مرگات یا خدا نکریه.
2: سلام. ابرو لپیرمام سروگ مسعود برزانی پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداد شاندید گلده کر. الدیف را گهندنا با رگاه برزانی دیداره دا پارزگار بغداد شاندید گلده استایشا خبات و قربانی دانا گل کردستان کرش بو گهشتن اپ آزادی و رول میجویی سروگ برزانی اتوی خبات آدریش دا و بزا وینویش بو آواکر ناسقامگیری و تبایی و جاندنا هرما کردستان و رول وانت آواکر نا ایراقانی دا بلند نرخاند. هر دوی دیداره دا سروگ برزانی روناهی خسته سر تکوشان و خبات و قربانی دانا گلی کردستان ات قناغن جدا جدا دا هر واسا آشتوائی و کلتوری لبورین و تبایی وگ بنمایی که سرکیش بو پیشکفتن و وجاندن هری ما کردستان و ایراقی هجمارد ات راگهاندن دهات یشی ات پیشکک دیا دیداری دا بیرو بوچون لدور از مون هری ما کردستان ات واری گشه پیدانی دا و بزاوین جی پیخمت باشتر که نابارو دوخ خزمت گزاریان و سقامگیری لبغ دا پاریزگه هندین ایراقی ها تا آلو گور کرن هر واسا سروگ برزانی پیشتوانی خوش بو انجام دانا کنفرانس پاریزگارین ایراقی

0: عقل باجر حولیر دو پاد کرد که جلای مسرور بارزانی سرگی حکومت حریم کردستان و هاد بو پیشنیار کرن و هنگا و که گرنگو ارینی وصف کرد.
1: سروکه حکومت حریم کردستان سر خوشیل کسوکارن پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی دکت سروکه حکومت مسرور بارزانی بجید بو آغرا دموهی یا پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی پرسو سر خوشیل البنا مولوان یا تیکو شردکم و هفتش که خماوانم. عروسا مسرور بارزانی ده پیام خدا هیوی خواست که خدای مازن گیانه وغر کری به بهشت شاد بکت و آرامی و صبر و هداره به بنامال و کس و کار و دوست و حوالنوی ببخشید. دقی بهینا ما سرود که حکومت حریما کردستانه. جبو وغر آدموهی یا پیشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکی بهی و سر خوشیل مالبات آوان یا خبات کردکم و هفتش که خماوانم. خدای مازن گیانوی به بهشت شاد بکت و صبر و هداره به مالبات و کس و کار و دوست و حوال نوی ببخشید. مسرور بارزانی سروکی حکومت حریما کردستانه.
0: هر جبر و غر کرنا لیوا تحسین کمکی سر بس لزگیم بر پرسی مکتب آره خستنا پارتی لپارزگاه دو که گود تحسین کمکی که ماسید خزمت و پیش مرگاتی خدا نکریه.
2: حقیقت تحسین کمکی تخصیری نکریه، بر دوام کاری کری، بر دوام پیشمرگاتی ها کرید همی جیان خدا و گلک جارا بار کنم چوینه دف جیل مال وقت کتوی ایشا گران داجی دیسا جی هر وکید بجن مل سر و چاوی توی داد خاند که عشقا کردینی و پیشمرگاتی و عشقا قیادا پارتی و جناب سروک بارزانی و فرماندهت میت لشکری یعنی مروید ملامح و سر و چاوی توی داد خاند که چند تشت بیره بون بس نت شا باق بید ولی اوه قدر خوده یه و اوه رکم همیه یه هر انسان اکشمه هم همیده تام که اینه وی مرنه و هم همیده چین روجه که دورام همیه ایتن
1: هر وصا فرمانده عزیز ویسیل دور وغر کرنا لیوا تحسین کمکید بجیت وغر کری اب سرفرازی همی ارکین خو انجام داینه و چجارا خواهج چالاکی ها ندای پاش اگر چند مطرسی دار بانه
3: کسی که خبادکار، دلسوز، فیداکار، بوفا دلسوز کردائیتی ربازا بارزانی دلسوز جناب سروکی ببراستی و هر میمبک ها کپیهات بیتدان اوی به قربانتی و سرفرازی ها در باز کری ام همی شانازی پید که این کو کسک بو راستی هیچ روژه کش میدان خبات دیر نکد و خوش هیچ چالاکه که ندا باش اگر چند خطر بیتن وقتی خطر سر کردستانی بو از بارم تحسین کمکی فرمانده قارمان او کس بو که دای من الپیشی بو جوان پیشنگا بو و که همی پیشمرگی دی بدلسوزی کار کرد.
0: پیف داره حکومت حریم کردستان پیشوا هورامانی لدور داوین که ناموچی مها پینج گود کم که نا 120 ملیار تشتکی بسناهی نبو ادزانم چند زحمت هاتی داوین کرن
4: کوکر نوی 120 ملیار کاری که آسان نبود. موچه ما این را بردو با آسانی پاو پاره نقص بو کوکر آواتو بس من ازانم با چه زخته که چونکه او برزانی که خریق بون سرقال بون بم بابتو لدیوان لوزارت دارایی لنسینگی جنابی سرگ وزیران یعنی حتا وک او پاره ان ترتیب کر بوی که بیخنه سر تاو کاری موچه که بس من ازانم که چند ناراحت بود.
1: ده برنامه ساخلمی دل رادیو دهوگ دکتر رشید غازی طبیعت من ده نشترگری ها گوه دفن و گوریت بیجیت گرنگ ترین کار ما ترتیب کرناوی هوایه یه دیجیت دناف سیهن مروویدا
5: شولیوان جوبا چیه گرک شولات کن شولی هره گرنگ ترتیب کرنا وی هوای اوی ام ورد گرین و بری بچیت دناف سیهت نخوشی دا آن مرووان دا و در خسنا هندک ام بجنی افرازات های گل هنده سوک کرنا کلی سری آنکو جمجمه وزنوی گیمت کرد گل ریزونانسا دنگی جو چند کار گندی تشتی هره مهم چاره سریت خوار بگریدن نه احمال کرد مثلا دو روژه ور گرید سه روژه نور گرید آنده تو بجیه بخواد دفنه بو روژه دو جارا او ده هر دو روژه جاره که تنه استعمال کرد او دگل انده خوب پاراستن دیکل آجگارا یا توزا اف تشتی ته او اخر عواملن ده اف زیده گوشتن نزبریده.
0: بغدا هفدم دیگل پاریز گهندی ایراق موچه مها پینچی فرمان برین هریما کردستانی خرشت که تمان دمدان لهریما کردستانی دی دست بلافکینا موچه ما مستاین گری بست و پشکه کش فرمان بران هیتا کرن الدیو زانیاریان پشتی رادست که نالیستا موچه و ترازیا پیدا چونه یا مها پینچ بو وزارت دارایی یا فدرال تفتیا بوریدا چه آریشت لیستی دانه ما بوینه به تن بابت دهات نفخایی او 120 ملیار مانه و تیتا پیش بینی گرن که مینا مها در بازبوی بی آریشه به نه نارتن هر وکو برینو که وزیر دارا اروپایی عراق سوزدای بشه دیاری کلیه دهات نفخوب شوه که پاکتاو کرن جبش که جبوجا هرما کردستان تیتابرین هر واسا آماجه پنده جی کلیه ادگل دست بکینا بلاف کرنا موچه لعراق پاره فرمانبرین هرما کردستان جی دهه تا خرج کرن و ناه تا پاش اخستن بو پشتی بلاف کرنا موچه لدابرین دین عراق.
1: افرو وزارت دروی سویس را اشکرا کرد بزاو انواند بردوامن بو پیدا که ناجینگه اکا جه باوری و نهینی بو آسان کاری کرنه ده بروچون دانستاندن برگنستونگ دا که آرمان جیب جه اینان آلکتگ هشتن ادناف بر امریکا و ایران دایا. وزارت دروی سویس را آماجه به چند کریه دیپلومات کارین چند ولات جدا لویره آمدن و بردوامن ده بزاو خدا بو هیلانا درگه که گوتو بیجان ابوکری. هر واسا وزارت رون کریه جبو پارستن نهینیان ناهی تا شین زانیارین زیرتر دور آماده بویان و نواروکا گوتو بیجان. بر یار بو روژا 19 حزیران 2026 الهاوینگه ها برگنستون کل سویس را گوتو بیجین راست توخو امزا کرنا لیکتی گهشتن ادناف برا امریکا و ایران پره ویب چید بله کنبون بودم که ندیار هاتی پاشی خستن دوی پروسه دا ولاتین وکو قطر و پاکستان روله ناو بیجی کار ادگیرن.
0: هزا دریایی سپای پازدارین ایران راگهان که گروی هرمز به تمامی گردینه و هجداری دانه گشتیان لنزیگ بناوی دورید برانبردا بر پرسکی سربازی جی امریکا دو پاتیل سروی چندید کد کتانو که چه جموجول که سیر دوی دوریدانه دیتیه که نیشانا گردنا گروی بیدن. آژانس هوالان یا فارسی جی جزاری جی درگی تایبت پیزا دریایی سپای پازداران بلاف کرد اش بر هرشن اسرائیلش بو سر لبنانه هر واسا پیشل که ناسوزین امریکا در باره پرسا اگر بسته گرویا هرمز به تمامی حاطیه گردن. هزا دریایی سپای پازداران هشدار یکا تند آرسته همی کشتیان دکت کل گرویا هرمز نزیگ نبن هر واسا بیجیده ات حالت پیشل که ناوی بریاری دا آسایشا گشتیان دی و گریتت مترسیه دا.
1: افرو روژ شنبی جی دی وانس جگری سروکی امریکا ده هفته وینیا که داد دگل وکس نیوز آماجه پیچنده کرد که تنه ده 24 دم جمیرین بوری دا 16 میلیون برمیل پترولی جگروی هرمز حاتینه هنارتن که اوه جماره اکا پیوانه یو تنانت بری دست بکرنه ململانه انجی او برا پترولن نهاتی هنارتن. در باره اینو چه یاری گیریا ایران الگشتیان و گرتنا گروی هرمز وانسی گوت گومانا من لوان راپورتان هیا گرو هاتیا مین ریش کرن و دیف لکتی گهشتنان سیه روش پیدوینه بو پاقش کرنا مینان. بله چه بلگه اگنی نه که ایران هشتا را گریه دیکن و گرو هاتیا گرتن. وانسی حزب الله وک بر پرس و جدر سرکی تندو تیجین لبنان ناف کرن و را گهاند. حزب الله لبنان کریه میدان شرری و اوه چنده جی اسرائیل نچار کریه بو برگیری کرنه جخه بر سوه بدت بلش بر بزاوین ترامپی و مارکو روبیو وزیر دروی امریکا نوکه آشتی برف جگربونه ادچیت.
0: شارزای جیولوژی رمضان حمزه راگهان صبحی کم روش هاوینه هاوین افصاله دی گلک یا کرد بیت و زوستان افصاله دی آتجی بفر و باران بیت و دهند یادریش بیت که اوستاد سالن زوستان و سالن و سانه هاتینه. رمضان حمزه گوجی که صبحی کم روش هاوینه و مهیجی کم روش چلی هاوینه آشکرات که هاوین افصاله دی گلک یا کرد بیت و پاییز جی دیزی خلاص بیتو چاوری زوستانه که پر آف و باران و بفر تیده کرن. هر دیسان به حسل هنده جی تیدن زوستان و افصاله دیگه لکی آدریش بید حتی های واشش یا سالا بهد دی به بفر و باران خواهیم بوش و بردوان بید. رمضان حمزه آشکراشی گر سال بو ساله دی باران و بفر لزوستانان لسرانسر روشالاتانا ویزی دبن و تا سال 2030 دی زوستان به بفر و باران بوش ببن.
1: درجه یادنگ و باسا حتی پیش کش کرن بمینن دو خوش یادن.

0: سلام و دم باش گهدارن رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشت نفیکش بو پیشکش کردنا خلق کدی یا برنامه سخلمی گهداران از احمد نجم الدین آماده کار و پیشکش کار برنامه سخلمی رادیو دوک اف برنامه جه اینانا هوگر خلیل سوشال میدیا نهیل خلیل گوتران بو وی خلکی جی ما بابت کی جی گتی او جی هودان جو بیت دفنه و حساسیات دفنه اجبر هند جی هر بسیاره که و هبی تل سر بابت ما عروسا هر بسیاره که گریدای دفنو گوه و گوری ونگشین پیوندی ما بکن جبو وی چندی جی ما میواندار یا زور بارز دکتور رشید غازی تایبدمند نشترگری یا دفنو گوهو گوریه کریه ابناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتوریت کهید ناو استودیو دا دکتور تو بخیراتی سر چوا دکتور بابت ما وکی ما گوتی السر هودانا جوب دفنه تا بو ما بحث کر با که جوب دفنه چنه و چند بشو پیکتید و شلوانا چیه
1: بله زور سپاس بو وی درفته و وی بابت اوسا هره گرنگ نسبت جیوب این دفنه جیوب آنکو بریک کمکا بریکا میتین یه بجنه جیوب دورو برید جاوینه چار گروپن گروپ اکت کویتت بند جاوی دا ایک سر جاوی و رخید جاوی و پشتا جاوی بنا چار گروپ نسبت کاروان تا بحث کرد که شولوان جیوبا چیه گلک شولات کن شولی هره گرنگ ترتیب کرنا وی هوای اوی ام ورد گرین که بری بچتت ناف سیهت نخوشی دا آن مرو واندا او تناف دفنی را چیت کاری وی جیوبا که ترتیب کرنا وایا و در خستنا هندک ام بجنی افرازات آیا گل هنده سوک کرنا کلی سری آنکو جمجمه وزنوی گیمت کرد گل ریزونانسا دنگی جو چند کار کندی بس کار این سرکی اونه
0: بله

0: Dur, havadan o cuba dıfne. Eke ma bahis kir bo nişan etuye çoğana. Eger kese kem ildav dırız bi, cuba etuye havadan eger, yan jil tihabat bu dırız bi.
1: Bele. Nisbet iltihabet cübet defne despeke am keyne çend beşek meyahi iltihabet cübet defne ya hat u meyahi ya muzmin am dif vakti çin mesela de bijin evet hat çoğu eğer se heyva kim tırbu am tamamıyla gelkin ku evvel iltihabeka hat هجر سي هي فابوري ابدا بتلتي هو بك جيب دفني يا مزمن
0: مال
1: نسبة نيشان تود بيجي نيشان مجالك يتين بس نيشان ان سراكي عادة جرتنا دفنية شرخك بتيون هر درخ دقال هات نخارا افرازاتا افرازات جي اندش رخي سنجي دفني دار كبن اندش نحفكا نخوشي واف افرازاتا نويكي اوهنا رنگي هي چسر كسكي وبيت چسر زري وبيت دگل سر ایشانک آن نخوش شعور پید کت نفجاوی توی گرانیه کاتی دا شداندنه کاتی دا دگل هندک نخوش جدیه تین اوید تحکه مثلا زیده گوشتک جید گل بیتد وی التهاب بهنه توی آن نامینن آن دیکیم بن و هندک نشانه دیجی مثلا تایبت دف زاروکا کخک دف پیداد بیتد نشانه سرکی اوله
0: بله دکتر اول نشانه تودان و جوب دفنه اگرم به این سکینی کسی که های حساس یا دفنی ها های ده چه شین جوازیت ما برای کسی که این که هودان و جوب دفنی های بیتو کسی که دی که حساس یا دفنی های بیت
1: بله عادتا یه حساس یا دفنی هندک نشانه دیه دیگل مثلا خوراندن دفنی ها بر دوام دی نخوش دفنا خو خورینید یان بهنش کد بر دوام ید سر ای تایبت سپیده ها دمش خورد بیت سر ای بهنش کد بر دوام بوتین دقال هندي إفرازات نخوش حساسية إفرازات يتين وكيا حودان جيوبا بس إفرازات تو رنك نينا وكي أوفي هما أوف چا أوف حيات ناف دفنه دا درد كبيد دقال خوراندنا جاوا ورماندنا جاوا نشانت و أفا زيدتنا شيت حودان
0: بله دكتور اگر ان دروز بونو هودانا یعنی جلتی ها با جوب دفنه در ما بحث کرد ما
1: نسبت اگر اما گلک اگر این تین بس اگر این سرکی امشین بیجین مثلا التهاب کا نخوش توشی پرسی وکی بو ویروس اکی بو بو موایی که تیتا گوهرین بو التهاب جوب دفنه یان نخوشی کشکا دیا هی وکی حساسیات دفنه اول معرضن کو التهاب بو چه بمید جوب دفنه یان احتمالای هنده این نخوشه دی میه تینه و گله که بر بلا و نف کمالگه همه دا خاربون حاجز دفنه هم بیجنه انحراف اف خاربون گله که دجواره کارت کرنه سروان جیوبات کت نایل این کار خو درستایی انجام دن لواد بیتا هو کارک بو درست بونا و هودانا التهاباتا یان جی نخوشه دی تینه دون درش چه ربو هبیتن یان مناعاوی ها کم بیتن او همید بنا اگر بو توجبونا التهاب جیوب دفنه چیا حاد بیت چیا مزمن بیت
0: دکتور هودانا ددان یان جی کسی که احتمال های نشترگری بود ددان خوار کری او هنه جی نه معرضه کو
1: بله ایکش از بابا نه هنده بر بلاغه بس یا هی کشن ددانی تایبت بشه سری ددانی هودان این جیوبا درست کرد یال تایبت یال بن جاویدا
0: بله دکتور دمی ما بحث نشانت هودان و جوب دفنه کرید تا آماجه بسرشانه کرد اف کسی احتمال های ناد بیتا تشخیص کردن الدفوه هودان و جوب دفنه های دی چا شد جوازی که تتناف برا سر ایشا کسی که که هودان و جوب دفنه ها بیتو و کسی که دی شقیقه ها بیتیانجی سببه که دی بیت
1: بله ما گوت یک نشانه هودان سر ایشانه عادتا نوعیت سر ایشانه فرقش یا شقیقه آن از باب دی نخوشت نافچا و نوینه و تایبت رخی انیه دی شعور شداندنه که کد گرانیه که کد تایبت کنگی سپیده آدمش خوراد بید یان دم خود چم مینیتن با هر کارک روزانه و که کرنان ویجه دی شعور بکد گرانیه دهیتا نافچا و دا و عادتا ایشان نگره که بقوته و کی یا شقیقه و یعنی مسکنه که بسیط به مرتاح بید دگل هنده دویا نشان دیجی هبن یت التهاب جیب دفنه چگرتنا دفنه بید یان هاد نخورا افرازاتا بید حتی هم بیجیم که اوه سر ایشاناتا جب اگر جیب دفنه نه هاو دانه توینه مثلا یت شخیقه عادتا رخه که سری تشیدن یا قوتا گل اجرا علنجیت گل آن در رابون گهیته ایز آجا خو گلش رو نهیاد بینن جدنگاد بینن اوه بو یت شخیقه چید
0: بله دکتر ادگل هاو دانا جیب دفنه یعنی کسی که بیاد بیت دفع مساخک ادگل هنده حساسی و فطریا جیل دف دروز ببن؟
1: بله ایکش جورت هودان جیوب دفنه تایبت اوید مزمن حساسی ها نخوشی گلک یاد جواره یه بویا اگرک کو جیوب دفنه هودان تیدا چه بین زیده گوشت تیدا درز بی گل فطریاتا و گلک یا مشهش اف نخوشی که فطریات تیدا همون اوه آیدی اوید حساسی گلکه جوره که دیجی می هی که التهاب چید من یاد فطریاتا تایبت وقت کرونا ایدا گلکا میشه با اوه فطر الاسود بجنه او تایبت وانا خوشادا اوید مناعاوا گیم بید چه کسین دان عمر بن چه او کسانین درمانین کیمیایی وارد گرن یان اوید وکی نخوشی سوکریه هبیدن او تو دا مشنه و زیدنه و سیادی نه دو کسا دا چید بیدن اوید حساسی که دجوار هاوی
0: باشه دکتور اف کسی تا بحث حساسی کرد اف کسی حساسی لدف ها بید تینه چار اثر کرن یا نمیدیتن گلوا
1: بله نزبت حساسی ها دفنه چار اثر یا سرکی خوب پاراستن
0: بله.
1: خوب پاراستن جبهنا معطرا گلاوا منظفات نافمال دا جهت رطوبات حیوانات خوب پراسنه یا چاره سری یا سرگی دیگل هنده دانه هنده که علاج های حتی بهنه کنترول کرن اف حساسیت
0: اگر بود درست بی یعنی علاج خار فتره که دیمید تل دفن نساخی انجیو که
1: ما دو جورت هین یا هی ما یا موسمی یا هی ما یا هی یا دوم درش
0: بله
1: هندی که یا موسمی ها بس موسمت محدود دا تایبت بهاری دا دیار دون به فتره دا چاره سری ورد گردن و جد قطع بی بس یا دوم درش نه خلال نوبای هکو نوبک ها دیده چاره سریا خوار گیرید گل خوب پاراستنه و سوه یا دوم دریجه دیگل نخوشید مینید
0: بله دکتور اگرم بین افسر هودان و جوب دفنه اگر ها تو کسا که هبی تو چاره سریا خونه کرد اوانید بیتا جه ما ترسیه؟
1: بله گلک مضاعفات می تین بوان خوشید هودان جوب هاین مثلاش مضاعفات تهر بربلاف و یه جه ما ترسیه اف هودانه ودنه جاوی و یان بو ناف مشکیچ توی دمیدا کارت کرنه های سر نخوشی و سر دیتنا نخوشی اوه نجه مترسیت سرک تایبت نخوشت نوعه یا حات هبید
0: بله دکتور اف کسی ها دانا جو با الدف هبید و حات دفا نک چه پشکینین بود کن بو بی کسی هنه
1: دست بی که نخوش هکو تیت هم بری دست فحص کرنه و که هم گوه خود دینه که مثلا چه اعراض هنه چه نشان وی نخوشی هنه دیگل هنده که وقتی وی چنده و چنده دست بگیری چه مشکلی دی هنه یه مزمند آیلی دا چه هیا هم بیجنه هستوریه که دوار گرین دیو دام راد بین فحص کرنه فحصیت کرنه نخوشی هم سر وجه سحتینه تایبت ناو دفنه جدا پریکا ناظوره میا هی کامیرا که بچی که و دیگل شاشه دیسکین هر دو را خید دفنه توی که ناو دا چه و دیف و هر دوکام تقیما نخوشید که این کاده محتاجی چه بید مثلا دیف دا میاهی هندک نخوشید این امورد که این اشعاع مفراس میاهی هندک تین محتاجی ده گل مفراس اشعاع رانی نجید بید
0: بله دکتر اگرم بین بحث چار سریع بکنه اف کسی هاو دانا جو بدفنه بید این چار سریع وی چیه؟
1: بله نسبت چار سریع چار تویا دست بی که امزانی مثلا که ویا حاد دیان مزمنه اوی نوعی زیده گوشت گل ها یا نه چه مضاعفات بو نخوشی چه بونه یعنیش نخوش نخوشی تیتا گهرین ریکارین چاره سریه بس اگه هم جنرال بیجین بشکل که عام هم دست بید که این دانا درمانا بو موایی که دیار گری چه ویجا بگیره حب بن چه بخاخ دفنه بن و گل ششتنا ناف دفنه بو موایی که دیار گری اگر باش نبید یعنی چه استفاده که او ساجه ندید او ما نجداری بی بو تحدید کرید دیچنه مرحله دیو ده مرحله عملیاته عمليات جي عادة اف نشتر جري بريكا ناضورة تنا انجام
0: بلا دكتور عندك كاسيت هاي هاو دونا جوبا دفنيا هايو دبيني الدف خود شو در مخانا كيب اف قطر افي قالا كيب باربالا فاكرم بحسي بارزقا دو كيب كين قطر او تريوين احتمال هاي اتناف كوم الگيمة دوزو بيو خل كيب في قطر زون نو استعمال كن هر برسي وكاتيان جيب جوبا توي مشكلة بو درز بي دي چيت قطر او تريوين استعمال كتابا هاتو چان
1: راستا نسبت بوان خوشا به تماج دف خود چن علاجی وارد گرن و بوان کسا ویش علاجی دنوان خوشا به راچه تا نوش داره که بیدن تا بحث قطره او تریوین که قطره او تریوین عادتا بو پنج روش حتی هفت روش ها زیده تر نابی تو استعمال کش بر چه ایدمان بو نخوشی چید بید شینا دفنه وکتن دی دفنهی خرابتر لیکد و دیپتر هیتا گرتن لو را باشتره خاص قطره محدود او تروین چه نابید بهتا استعمال کنم به اویدیا نوشداری ورقا نوشداری و اگر استعمال جی کچ پنج روزه حتی هفت روزه چر ریگا ناچه بی زیده تر چکو حکومت آماجه پیدا ایدمان چه بی
0: باشه دکتر ریگا درست یا کارینان قطره چوه
1: ریگا درست دست پیکیت ویا نخوش قطره خوب شلقینید و بو هر رخکی جی مثلا حکو تاویتا دفناخو نبو حاجز دفنه بی تیجه های برف جاوی وچید مثلا بو وی جاوی بید بو یادی بو رخه جاوی بید نه بو حاجز ناو دفنه یعنی وکا دفنه چنا بید تو اتجاه داری اتجاه بو جاوی بیدن
0: اجبر چه دکتر اما
1: اجبر چه چکو عادتا نخاط آنکو غواری فید دفنه رخه دفنه
0: بله
1: و او جیوب جی ام بیجنه درگه نوان جیوب جی همیت رخایه مدوید اف درمان راز بو وی اتجاهی بچیدن دوا درگه دفنه یه جیوبا پیلتا وکری
0: دکتور اف کسی آتا دفوا هودانا جیوب دفنی آل دفعی حتی چند این یعنی مده چند تن چار سریه وکو درمان اگدنه و اشتی چند این بریار دن اف کسی هنه وید بیتا عملیات گیرن
1: بله حکم گودی نخوشی فرق اندک نخوشی تین مثلا اوید ما آماجه بیدن اوید فطریات هین اما او راست به دست بکید که در رابی بدانا در من راست یا بهتا نشترگری کرن بس نخوش اندی عادتا وقتا که محدود یه هی مثلا دی بیجین بو مای هی وکی سه ازبا حتی هی وکی هنده که تین حتی سه هی واجی ام مجال که دینه که دی چند استفاده جه بینیدن دیف را همچین نشترگری بس جوری دیجی حکوم اما جب بیدا هنده که تین اما مباشر بو عملیاته
0: باشه دکتر عندك كاسيت هاي يعني نشترجر يا هودانو جوب دفنه ويا جونكاري بيج وانجام دن هواني حتى چند يا درستا
1: اوجي تتذكرن يا هودانو ودقل جونكاري تشتك نورمال بيج و بهتكرن بس اف نخوشين هودانه تي گله دجوار بن و جوب تي گله گردن يعني هر چهار گروپ ما موجه بيدهات بنا گردن باشتره دو نشترگری جدا بهنه کنن جبر چند اگر اگر یکش تایم عملیاتی وقت عملیاتی دی زیده تر لیهید حکه تو هر دو که پیگ بد که یا دوی مثلا ابخو هودانن ابخو التهاباتن تو رابی نشترگیری جوانکاری جید گل بکی احتمال اف هودانه وده تا واجهن جوانکاری و کارتی کرنیل نتیجه و جوانکاری بکتن و دگل هنده بو پشتی عملیاتی جی اف نخوشید هودانه

0: سوی کسی که به زیده گوشته هندی را بید بخواه که آن چاره سریه که بر بیدی ناگهیده نفهمی جیو بادا فکر عملیات چه ایک دو و همی غرفاب که ایک وکی قاعه که دلهید دمی تو بخوا دفنه استعمال که کب گهیده ناف بطانه دفنه خره او ایک یا دوی پاکش کرنا و جراحت و افرازات ناف دفنه کم بوین و دگل هندی جی مثلا که زیده گوشید ناف دا بیده خره تا پاکش کرن بس کتو بیجی مثلا حساسی یا دفنه نیشتر گریه بچید ناچید بس مجرد دی تو پاکش که دو درست علاج بهتا استعمال کن از بحث وانه خوشت که مبین زیده گوشت و حساسی های بس اکه هودان بید نه او جراحتات دا خر یعنی یه حاد او جراحتات دا خر تیتا پاکش کنون و نصف نورمال زوری تا
1: بله دکتور تا بحث زیده گوشت ناف دفنه کرد
0: بله
1: زیده گوشت ناف دفنه تیتا حساب کرن هودان و جوب دفنه یعنی تشتاکی لیک جدا
0: نسبت زیده گوشت دفنه بله مثلا او نخوشت ام بیجین یا مزمن او شنید بنا دو قسم التهاب جیوب دفنه یا مزمن گل زیده گوشتی و به زیده گوشت
1: بله
0: یعنی نخوشت التهاب نوع اکمه هی که زیده گوشت جید گل هی نوع اکی دیه به زیده گوشت
1: باشه دکتور پشتی نشترگریم او زیده گوشت ناف دفنه ده بی تو نشترگری بو کرد ات زفریتا و اف گوشتی هنه و اگر بزفریتا و چه باشه بیتا کرن دو نزفریتا و
0: خوش بسیاره و چکو عادتا نخوشید ما به بسیاره دکن طبعا نسبه نجاح وانیش ترگریا یا بلنده بس از اجاره کدی بجم چه نخوش نخوشی تیتا گوهری مثلا نخوش میهی درجه حساسیت یا ناف جسمی گلگه یا نخوشی هی ربو یاد گل یا نخوشی هی حساسی پندک درمان تین و کی درمانت اسپرینا ولتارینا پروفینا اف نخوشین ها نسبه زفرینا وی زیده گوشی زیده ترش ای که نورمال چه باشه بهتا کرن دانه زفریتم پیتویا رینمای نجدار خو درست بجه بینید و بردوام سردانا نجدار خوب که تایبت پشتی نیشترگریه هر نجداره که خشته که تایبت جدوله که بود نخوش خود دانید مثلا بیش دهی و اولی فلان روژه دهی دفمن تویا یه پیگیر بید ویرین ماه تشتی هر مهم درست چاره سریت خوار بگریدن نه اهمال کرد مثلا دو روژه ورگرید سه روژه نورگرید آن دی تو بیجی بخواد دفنه بو روژه دو جرا او دی هر دو روژه جاره که تن استعمال کرد او دگل هنده خوب پاراستن خوب پاراستن تشتی ما اماجه پیدایم بهنن معطرن دی کلا جگارا یا توزا اف تشتی ها او اخر عواملن دا اف زیده گوشتن از افری داره
1: دکتور تا بحث خوب پاراست نکر بو هاو دانا جو باجی هر نفسی وی او زیده گوشتی یا دو تشتی جگ جدانا
0: نه مانی ما گوتی اکش اویدیا تقریبا نفسی از بابا بود چید من حساسیت بیتا هاو دان بنا نفسی اک مثلا خوب پاراستن جبهنه یا معطرن گلاون جگارنه حیواناتن افتشت ها نفسی تشی بو حساسی جی بو هاو دانا جی تایبت وی جوری او زیده گوشتی
1: بله دکتور اف کسی و نشترگری بو کرده به هودانا جو بالدفعی پشتی فتره که تندید هبیه حالت در انجامت نرینی لدف درز بنیان جیو چه در انجامت نرینی نه ده بو کسی که درز بن کو نشترگری ها
0: همین نشترگری ها مضاعفات تخویه تایی هرش مضاعفات ها بگیره شید پنجه چکو اف عملیات پنجه هم تیتا گره و هم مضاعفات عملیات بخو مثلا مضاعفات های التهاب جهه عملیات دیگریت یا مثلا اکود بیجن گل هندی افزیده گوشت احتمال زفری تابع بجا هر ایکی مضاعفات تخویت هیچ مضاعفات پنجه من چیت عملیات و که همین اشتر گریت
1: بله دکتور الدیف از مناطع او چه هزرو بیرکنیت خلطن الدف خلکی سبارت هاو دانا جوبت دفنه
0: نسبت هاو دانا جوبت دفنه ایک شوا مثلا گل جاردی نخوش هده بیجید دکتور من جوبه تین دا بوم عملیات که قضا دی سح که چه التهاب جوبه نینن بس چه قضای پی چه خاراتی ها دیوار ناف دفنه آنکو انحراف انحراف حکت تهابید نمعنوی بجنه جیو بس ناف مجتمعی ما دا ما دی بجنه جیوبه تین اپخو نه جیوبن بس خاراتی ها که یانجی مثلا دی بو نشترگریه که زیده گوشته هی و اگر سرکی حساسیه یا شو و اگر نیشترگری ها تکرن اف حساسی ها جی خلاص هم هر بجنه نخوشت خو عملیات حساسی ناچید که حساسی ها دناف جسمی تدا عملیات حساسی ناچید
1: بله
0: گله که دی مثلا یا شو و اگر تا گوتی تا زیده گوشتی های دی خود ترسی

0: بيجهو بو يعني أفهم السرطان هي هم بيجينا يعني كنت بيجن نهر زيدا قشتا كي تهابيتا معنوي أوكو أفا السرطان
1: مالا دكتور ما جري دويب دفني وما بحثي هاو دونو جيوب دفني كر ما بحثي زيدا قشتي كر ما بحثي حساسي كر كان بحثي ورامت أفيد دفني بكين يونجي كنجي حالت هيا هاو دونو جيوب دفني اگر چرا سر نکید ببیت شیر پنجا افتشتی و سو
0: نه اگر هودون چجارا نبیت شیر پنجا بس مثلا اگر اجا ورمی تیناف دفنه دا که هم ویجی تصنیف دکن مثلا ورمی حمید و ورمی سرطانی اف ورمی بخو گل اجرا هودونا چید کرد جبر چه چکو درگه جیوبا تینا گرتن نه هیلی تف جیوبا کار خود درست انجام دن ویگاوی هودون چید بید بس که هودون شیر پنجا درست کرد شیر پنجا درست نه
1: بله دکتور آموزگار تا دیماهی که با میسرد مچه
0: خود نسبت آموزگاری سروی بابتی همشی تشتی گرنگ خوب پاراسته نه جاره که دیجی بیجین جگاره جه دیکل جه نرگیله و بهن معطر طیبت آفرت و اف منظیفات نافماله اف ایک یا دوی مثلا درس کار اینا نا چاره سریت خو نه مثلا هفت که کار اینا یه باج بپشینگ پیلید جاره کادی دهه تا و جاره کادی ده چیتن بس درس کار اینا نا چاره سریت خو تایی بد بخاخ دفنه و غسول دفنه شیشتنا ناو دفنه
1: بله دکتر گلک سپاس با اومده بنا تا اتناو برنامه مدا
0: سپاس شده جهیم فایید
1: بله زور سپاس بو اومده بنا زور برایز دکتر رشید غازی تای بدمند نشترگیر یا دفن و گوه و گوریه گود گلمده اومده بیه تا اما هینو خلق کدیب گهینه ایک بمینم بخیر

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگرار

داری خواهد کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایکج خلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ او بیاروک.

0: محمد قربان هلاي ورو اهلا وزرقامي
1: بلی گهدارین هجا و خوش تیوی اموهین جارکادی گهش نفیک جبو پیشکش گرنا خلک اکادی جو برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکا که چیروکا استرانا دخالو علی خارزی چمه چطلی گف هر سه ناوه بووه چیروکی یان بووه استرانه اتهنه گوتنه

مدخلك بوريدا بحث علي خارزي كر علي خارزي كر خزالة حجي ميرزا بگيه آنكو خزال قشكا حمزو بگيه خزال لجواز شدكت و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جواز بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگونده قراویتا باطنوس بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کرخو علیت خازید آنکو علی هم خارزای همزو بگی و همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو همزه بگ خالی علی اجبركو رين ندا جنجو لاويت كرد ين دبراوي بچنا عسكريا تركاو ابخوجي فيلار عسكريه بو و فيلارو قچاقت حواندن فرماندار عثماني ابناوي ساري ازباشي ازباشي رتبه رتبا طيرك و دونجميو اكس خلط نبم ساري ازباشي كو فرماندار عثماني بو الوي دبري جلك هولدان کو حمزه بگی خال علی دست سر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاغو فیلار دولت بویو و ندخواست گنجین مالا شرو و گنجین دبری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخود حواندن لورا ساری ازباشی هیزکا لشگری ادگل خودا راد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو حمزه بک هند بید حسیتن کو لشکری دورید گندی گردیو او جی ادگل گندی و حوالو قچاخچو و فیلارا دست دنه چکیو شرخو ادگل عسکر ترکات کن پشتی شری حتی ایواری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو حمزه بگی جیور گیری تو اد بیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواس کری تو هر خو خلاص بکه از دی برسنگی وارگیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شر خو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالی وی حمزه بگجی خو قرطال کتو اچیت علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی اتهیتا گرتن ساری ازباشی جی وی ادبتا حبسا بازیده یان دوغاتا بازیده علی خارزی جی لبازیده دگرتی خانه بیو ساری ازباشی جی به اشکنجین گران او به زار کریو مرنی نشاویدتو ادبیجیتن اگر خالتا میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه پشتی آجا بابتا جعلی خارزانینه مگود اما علی ده حبسخانه بازی ده گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینو دوشکا وی تختک داری گری گریو دروجان جارک نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن او تیدا هوارا خو ادگهین تا خال خو حمزه بگی کت هوارا وی بهیتن لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو چمه چتلی چمه که ساره

yan jî di benda kadî da bêjîtin çemê çetelê çemekê bigene me.

پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیا گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی سه سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازی ده به باب از باشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه ابه سه سال هاجا باب تا جعلی خارزانینه مگو دما علی ده حبسخانا بازی دیده گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینه و دوشکا وی تختکی داری گری گری و دروجان جارکی نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو حمزه بگی کت هوارا وی بهیتن لورا وکی کاویس آقد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمع که ساره

0: یوان جی ده بنده کادی داد بجیتن چمی چتلی چمکی بگنمه
1: دخالو دخالو خالو چمی چتلی چمکا بگنمه خالو چمی

0: مگوتی حجی خانم کسی که بینید که بسیار جد کتن اری تا چش دنیای هیا چه ها جنینه ات بیشتن خودی مدید ساری از باشی علی بک یه گرتی و یه اینایا سجنا بازی دیو گلک لیدانی و گلک قطانی و اشکن جدانی لید کتن و ات بیتن دوان روژادا وی ببتا حبسخانا ورز رومی هر کسی بچی تا حبسخانا ورز رومی و حبسخانا ورز رومی ببینیتن ایدی نابیتا خدان مالا خو آنکو کسشویری در ناکویتن حتات مریتن لو ماجی همزه بک بسیارت کتو اد دیف چیتونو تموی کرخو افرید کتا دف چای فلا و تانکا کازری گل خود بنا سجنه و زجنه و مسئول سجنه برتیل کنو حتا چن علی بیننو و علی بیننکو گلکی لاوازه و گلکی بسرو بره و علی بشتوان دیوان روژا مبنا گرتی خانا ارز رومی بیجا خاله من اگر میران یکاوی هیا بلا بید ما خلاص بکتن اگر نه اب خود ساری از باشی و بساخی رحیم جقاله بیما بدرینه گو دمو
1: دمو لواده بیدی خاطره خود ربی جاری نه سبه تاینا مراکنه داشخانه ارزر مارنگی نه یه خاله مرا به زمان از زیبین زمان گوم برا خود برا بگینه لی تجریه چهار به صندوق خیفشنگا درگا خدا بگرینه اگه خاله مخود برا نگینه به خوده که ویزاش به ایمان به ادینه وی رحم زاغ نیز خاله به ایمان بیشینه وی وی
0: ام گشتی نویری همزه به کچونه پیشاوا گرتنو علی خلاص کرن و گرتیجی او 25 گرتین گل علی جی همی آزاد کرنو علی زبراندنو هاتن گنده ای که مگوتی دوی حسبکی بو علی بکرن داکو علی سیار بکن جبرکو علی یلاوازه و یه بیچاره یه حسبکی ادبینن و ادکرن علی جی ادبیجی تا خالخو خالو از حسکم از وی حسبی بجربینم لی سیار ببم که ابزانم دیکیر من اید آنجی ابکیر من آید علی جی الحسبی سیار بیتو حسبی یان مهینی دجربینه لی سوار دبو دبازینه اتوی گوندی دا فقیه هبو ابناوی فقی مستوی توپال فقی جی تونگکا کبن یا خرابوی هبو فقی جی بخود بیجید بیشت خو ما چوانه از تونگا خو لعلی بجربینم وی هسوارو یه دیرش من که از تونگا خو بجربینم که دی هلینید دی پقینید یا نه ما چوانه از تونگا خو لعلی بجربینم که وی لی بخینه یانجی لی نخینه فقی جی سترکا خو لعلی خارزی دیگرو تبنگا خود دشقینه علی خارزا جسر مهین جرداد دینه ایدی کلو کسرو گوانا مزن او حمزو چوا بسر دیکا خو حجا خانمه دا وگرید و بدیکا علی خارزا را چه بیجو چه بینه علی بریندارو خالوی حمزو بگجی اچید الهنداف سریوی اطراوستیتو هندک بندین استرانا پید بیجیده

بند سترانه گلکن همچی ده هندک بندا لیبجین. خالوی همزو بگی ده بیشتن ده خارزی خال و قربان به بلا خراب بکه کابلا ما کویه یه ده خاله تا لخو حرام کربو نوینا شبه حتی نه دست علی خارزا در نه خرج کلام چه یه ده کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خوده با چوا ببختی گلک لعلی خارزای مدایا خالو وزدگرم حکیمک نینه ملحمک دانه سردو برینه دراب علی خارزا خال بقربان با الجه که بیجن ده علی و خارزیو دلی من دشاوتی جدانه ده صبکی دلی من دشاوتی بلکی خودی کلا خودی بی خمالا عسکر رومی سینکا خویان جدانه و صبکی کلو سوسن تچرسی گل محروم رابا تماشک لسر علی خارزی بویا دومان و خلی حیفا منای جکشتنا میران و میخاسان حیفا من تیل وی حیفی درابا سرکه بلکی خودی کلا خوب بکه مالا فقی نفسانا خودی گلکی لیدانه لبرو بدن علی خارزی درابه سر خالو بقربان به خارزیو درابه یانجی الهندک جهات بیجیتن درابه خالو حیلا بعد تگیرانه بیتنابه یانجی بیجیتن دهلو رابه حیلا بعد تگیرانه یان حیلا مگیرانه یان حیلا قلنی گیرانه بیتنابه یسوی جزیجی دمندکی دا لهندافسر علی خارزاد بیجیتن دا خارزی دلی من یال جاکی دید بیجیت خالوید بیجیتن دا خارزی دلی من دلو دینه نابو دنگی تیلی تمو تیلی حمزو ای بو بگی گلکنه لکنباخا دبوی 24 گرتیا جسد میره رومه دستینه علی خارزا شوندا ودگرینه علی خارزا شورتا ودگرینه دا کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خودی با دا چوا دربکا ببختی لعلی خارزا دایا نحیفا من تی جوی حیفی صبی ومی وگرن هر نمالی حجا خانمی وی درکوه در مالی چاو خو ولنافسوارا بگرینه علی خارزا اتناف مدا نابینه وی چوا هسترا بسر صورت سوردا ببارینه درابه خارزی خال بقربان با جاره خودی بیجید ده خارزی اس نزانم وی فلک چما لما واکر وی خاین چما لما واکر نابو دنگ تیلی تمو تیلی همزو یسو جزی گلکنه لنابا میدان صد میر عسکر رومی لکن باخا دبوی دا جهو بلا کر جه خود را دیارو بیانه میرات یا مکر کسی نکر کلی تو بکوی مالا فقی چوا گلک لعلی خارزی دانه اوی سی پیس چوا نابو دنگی ما اتناف عشیر دا وندا کر درابه خارزی خال بقربان به درابه هیلا قلنی گرانه به تنابه دیسا خالوی همزو بک اد بیجیتن ده خارزی خال و قربان به بلا خراب بکه کابلام مکوی ده خاله تا لخو حرام کربو نوینا شوی حتانه دست علی خارزا در نئخه جی کلام چیه ده کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خودی به چوا به بمختی گلک لعلی خارزی دانه خالو وزدگرم حکیمک نینه ملحمک دانه سردو برینه درابا علی خارزی خال بقربان با البیره علی خارزاجی چاب خوبت که تو ادبیجیتن یان برسبا خال خودتو ادبیجیت خالو دل من دلکی دلو دینه درابا خالو بکو بلزینه تو بشینه حکیمکی جخارزای خورا بینه ملحمک بلا چیکه جدارا رنگینه
ده ترسم هوارا رومي زوب بسر مدى ورينا از ترسم جنازه من جوا بسطينا تلازي بك جنازه من جفر بقتينا بلا جنازه من دست رومي دان نمينا درابا خالو درابا بلا خارزي بقربان با. پاشی همزوبک اطرینید و سر خارزای خو السرچوک خو داتنیتو پید بیجید. خارزیو دعالی خارزیو دل من دشاوتی جدانه و سبکی دل من دشاوتی بلکی خودی کلا خو بخمالا عسکر رومه سینکا خو پان جدانه و سبکی گلو سوسن تف دچرسی گل محروم دراب تماشک لسر علی خارزیا بوی دومان و خلی حیفا منای جکشتنا میران و میرخاسان حیفا متی لوی حیفه دراب سیر بکه بلکی خودی کلا خوب بکه مالا فقی نفسانا خودی گل اکی لیدان لبرو بدن علی خارزی دراب دراب دراب سر خالو بقربان با خارزی و دراب علی جی برسبا ویدتو بیجید لولو خالو میراتیا تکر کسی نکر دوازده توپه رومه تجه بلاف کر دبلا مالا فقیر بابا خانا خوده با ویچوا گلکی لبرو بدن علی خارزا اتدای نابو نامیس خال من لنافعلو عشیر بقم کر آنکو پیس کر ور خالو هیلو خالو خارزی بقربان با خالویجی برسباوی دتود بیجید خارزیو دعالی خارزیو بلا بشاوتا دشتا مکو یه یه علی خارزیو بلا خود خراب بکد گانیا مکو یه یه چوا برینا خارزای منی کمباخا چغاره یه کلی تو بکل بی بکبی لمالا وان نیارا اوه سه روزو سه شبه وزی علی خارزا دیگرینم ناگرینم برینا خارزای من دنابا عشیر جبار نابا رابا درابا درابا سر خالو بقربان با خارزی و درابا ایدی هندی هند خالوی توربویو آجزو السر جنازوی ادگیرید لورا علی خارزی ببردل خال خوب چیتو اد بیجید خالو لو خالو بسا بکو بیجو بلورینا برینا منا کورا من تیشینا دتو زوکا سولا لنگی من درینا نخیرا خارزی تا نخیرا خارزی تا چو وقتا بترا تنینا اگر میرانیکا تهبه وصا بکا بلا حیفا خازای تل عردین نمینه ور خالو هیلا خالو خارزی بقربان با خالی ویجی برسباوی دتود بیجید خارزیو علیو خارزیو وی فلک چما لما واکر شادو شهود تیلی همزو تیلی تمو یوسف جزو گلکنه لمیدان صد سوار عسکر رومی به 24 گرتیان لحب بلاف کر خالو میرات یا مکیری کسی نکر گلی تو بکل بی بکبی لمالا فقی گلی که دا برو بدنا علی خارزا نابو ناموس ما لدنیای خراب کر علی جی برسبا خال خو همزو بگیدتو اد بیجید لو خالو بسبه دلی من کینه کینه گلا کافر فقیر چقاس برینا خارزای تتشینا خالو درابا لزبکا بلزینا جنیاز علی خارزا جورتی آنکو جحالی بدرینا دروما رش خاینا ویلتا بگرا بدست زوری جنیاز علی خارزا جتا بسطینا خالو درابا درابا درابا خالو سر خارزی بلا بقربان با همزه بگی خالوی دبندکاتی داد بیجید علی لولاو
علی لولاو دل من کینه کینا هر سه روژ ویها وینه من سنده که خاری به قسما ناو خوده حتانه وزه کوکا مالا فقیر بابا نقلینم بلا لمن حرام بیت جه که خانم رازانا شب ناو نوینه درابه علیو لولاو خال قربان با یانجیل هندک بنده مکوتی درابه علیو هلا قلنیه گران خالو به تنابه آنکو مشارا قلنیه یا گران به تنابه علی جه خال خورت خازیتن که درمانکی بو بریناوی چکت اجبرکو گلک وی تشینید لورا علی دبیجت هلو خالو درمانکی چکه جبو وی برینه خالیوی دبیجت علی لولاو دل خالتا گرما و هاوینه کرمل فقیر بابا کفتی بر دو برینه خالتا دکه ناکه و بر طاوا عینالی آنکو هندیت کم فقیر ناکه ویتا البرستیر کا تونگا عینالی علی لولاو قدوم چوک خالتا دا نینه هز دو چوک خالتا دا نینه دستو تلین خالی تناگرن ملحمه کی چیکه دانه سردوه کم باخا وی برینه درابه علیو لاو خال بقربان با ایلا میرا گرانه به تنابه هر علی دبیجیت خالخو هلو جنازه من خلاص بکه بلا نکویت دست رومه لی خالیوی همزو بک یه رشده حتی فقی نکوجید او شویر ناچید لوراد بیشیتی علی لولاو سر خالت تیشه دل خالت زیده زیده که چی چاپا خالت خرابه دوربین یاوی خائنه خالت دیکه ناکه سر فقی لبر تنور ناهج میره علی لولاو من سندک خاری بقسما ناو خوده سبا حیفا علی بگی خارزای خو کوکا مالا فقیر بابا وزی بقلینم به جنو میر با درابا علیو لولاو خال قربان با ایلا باب تگران کربم لاو به تنابا وکی ما دخلکا ایکی دا گوتی استرانا دخالو یان علی خارزا یان جمع چتلی ناوی اکسترانیه هرچنده دهندک استرانا دا هندک ناو اووار جدا تینه گوتن وکی کاویس آخا ادبیجیتن عبدو بگ لیا راستو درست همزو بگه یانجی همزو آقایه گره حجی میرزا بگه خارزای همزه بگه و علی جی خارزای همزه بگه و همجی زاوای ویه. هر وسا هندک سترانا دا تیتا گوتن که تمو برای حمزو بگیه لیا درست تمو کره حمزو بگیه و حمزو بگجی کره حجی خانمیه. حجی خانم جی پیرا علی خارزیه. آنکو حجی خانم دیکا خزالیه و خزال جی دیکا علیه. حجی خانم جی پشتی گرتنا علی گلک نخوشید بیتو هر دم هزرا نوی خود کرد. اجبرکو علی هم نوی و هم زاوای کرهوی همزوی و هم گنجک زیرک و جوان و جهاتی و مرخاس ایلیه. لیدهندک بند استران دادا تیتا گوتن و دیار کرن که حجی خانم هفجینا همزو بگیه. خاله علیه. لیدهندک بنداجی و کودیکا همزو دنه دیار کرن. لی یا درست او مگوتی حجی خانم دیکا همزو بگیه و پیرا تمویه و هر وسا پیرا علی خارزایه دیکا خزالیه خزالا دیکا علی تمو در صوتیه دبازا فقی دده تبرگولو جوردا لعردی دخینه بلی گوزارین خوشتبی وکی مگوتی همزو بک چند سیجو تهمه و تاوان السربن ایدی کشتنا ساری ازباشی و بردانا 25 محکومین
زندانا بازیده یان زندانا ورزرومه او جی السردوسیا همزه بگی زیده بونو ایدی عسکری دردادننو همزه بگجی اتکبیتا بیسکا جندرماو دما پید حسید همزه بگ شر خود کتن لی اتوی شریدا همزه بگجی اتهیتا کشتن آهوسا جروکا همزه بگی و خارزایوی جروک استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی به ویرنگی ابدو ماهی تیتن علی خارزی چند همزو بک زحمتی و تعبی ادبتن چند مصرفیت گد حتا کو خارزای خو جدستی ساری از باشی رزگات کت و آزاد کت لی بدستی کسکی بی قیمت اتهیتا کشتنو کلو کسرا علی خارزی ددلی همزه بگیو ددلی دیکاوی خزالیو ددلی بیراوی حجیا خانم دا اتمینی تو ایدی دوباره نابی تبه اف کلو کسرا حوصا اتمینی تن به وچنده گهدارین خوشتوی ام گهشتینه دو ماهیا خلکا دوی جه جروکا استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی حتی اموهینو جروککو سترانکا دی خلککا دی جبرنامه هوا هر سترانک جروککا ببینن بخیر و خوشی.

ریکلام کرنیل رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام و دم باش گهدارین رادیو دوک خوشحالم جارا کدی گشت نفیکش بو پیشکش کردنا خلق کدی یا برنامه سخلمی گهداران از احمد نجم الدین آماده کار و پیشکش کار برنامه سخلمی رادیو دوک اف برنامه جه اینانا هوگر خلیل سوشال میدیا نهیل خلیل گوتران بووی خلکی جیمه بابت که جیگرتی او جیم هودان و جوب دفنه و حساسی دفنه اجبر هند جیم هر پسیارکا و هبی تلسر بابت معروسا هر پسیارکا گریدای دفن و گوه و گوری ونگشین پیوندی مبکن جبوی چندی جیمه میواندریا زوربارز دکتور رشید غازی تایبدمند نشترگریا دفنو گوه و گوریه کریه ابناو خوب ناو هوا بخیراتنا دکتوریت کهید ناو استودیو دا دکتور تو بخیراتی سر چوا دکتور بابت ما وکی ما گوتی السر هودانا جوب دفنه تا ابو ما بحث کل باکا جوب دفنه چنه و شند بشا پیکتید و شولوانا چیه
1: بله زور سپاس بو وی درفته و بی بابت اوسا رنگ نسبت جیوب این دفنه جیوب آنکو بریک کمکا بریک آمه ایتین یه بجنه جیوب دورو برید جاوینه چار گروپن گروپ اکت کویتت بند جاوی دا ایک سر جاوی و رخیت جاوی و پشتا جاوی بنه چار گروپ نسبت کاروان تبحث کرد که شولوان جیوبا چیه گرک شولات کرد شوله هره گرنگ ترطیب کرنا وی هوای اوی ام ورد گرین که بری بچتت نفسیهت نخوشی دا آن مروفان دا او تناف دفنی را چید کاری وی جیوبا که ترطیب کرنا وایا و در خستنا هندک ام بیجنی افرازات آیا گل هنده سوک کرنا کلی سری آنکو جمجمه وزنوی گیمت کرد گل ریزونانسا دنگی جو چند کار گندی بس کار این سرگی اونه
0: بله دکتور هودانا جو با دفنه اگر ما بحث کرد با نشانه توی چوانه اگر کسی که الدف درست بی جو بی توی هودانه اگر یانجی التحابات بود درست بی
1: بله نسبت التحابت جو بی دفنه دست بی که ام گینه چند بشک ما یا های التحابت جو بی دفنه یا حاد و ما یا هیا مزمن ام دیف وقتی تچین مثلا دی بیجین اوید حاد چا اگر سه هیوا گیم تر بو ام تعاملیت گلد کن که اوه التهاب اکا حاد ده اگر سه هیوا بوری اوه دیمت التهاب اکا جیوب دفنه یا مزمن
0: من
1: نسبت نیشان تو دی بیجی نیشان مگلکیه تین بس نیشان این سرکی عادتا گرتنا دفنه چرخ اک بیتیان هر دو رخ دگل هات نخورا افرازاتا افرازات جی آن دیش رخ سینگی دفنه در کبن آن دیش نه حفکا نخوشی و اف افرازاتا نوی که آوه نه رنگ هی چه سر کسکی و بید چه سر زری و بید دگل سر ایشانک آن نخوش شعور پید کت نفجاوی توی گرانیه کاته دا شداندنه کاته دا دگل هندک نخوشی دیت هین اوید تک مثلا زیدگوش تک جی دگل بید و التهاب بهنه توی آن نامینن آن دیکیم بن و هندک نشانه دیجی مثلا تایبت دفزارو که کخک دف پیداد بیدن نشانه سرکی اونه
0: بله دکتور اول نشانه تودان و جوب دفنه اگرم به این سکینه کسی که های حساس یا دفنه های بله. چه شین جوازیت ما برای کسی که این که هودان و جوب دفنه های بیدو کسی که دی که حساس یا دفنه های بید
1: بله عادتا یه حساس یا دفنه هندک نشانه دید گل مثلا خوراندنا دفنه بر دوام دی نخوش دفنه خو خورینید یان بهنش کد بر دوام ید سر ای تایبت سپیدا دمش خورد بیت سر ای بهنش کد بر دوام بوتن دگل هنده افرازات نخوش این حساسیه افرازات یه تین وکی ها حودان جیوبا بس افرازات تو رنگ نینه وکی آوه هما آف چا آف حیات ناف دفنه دا درد کبید دگل خوراندنا چاوا ورماندنا چاوا نشانت و اول زیده ترین شید هودانه
0: بله دکتور اگر این دروز بونو هودونا ينجل تهبو جوب الدفنة تبع ما بحس كلمة
1: نسبة أجر وما جلك أجرين تين بس أجرين سراكي أمشين بيجين مثلا التهابك نخش تشي بيرسي وكي بو فيروس وكي بو بو مواي كي تيتا جهرين بو التهاب جيوب الدفنة يان نخشي كشكا ديو هاي وكي حساسية دفنة أفهم معرضن كو التهاب بو تشي بمية جيوب الدفنة يان احتمالاي هندي نخشي دي ميتين وغلقا بربلا ونف كمالغا همدا خاربون حاجز دفنة ام بجنة انحراف اف خاربون غلقا دجوارا كارتكرنه السروان جيوبات كت نهيلين كار خو درستهي انجام دن لواد بيتا هو كارك بو درست بونا و هودانا التهاباتا يان جي نخشي دي تن يدون درش چه ربو هبیتن یان مناعوی ها کم بیتن او همید بنا اگر بو توجبونا التهاب جیوب دفنه چیا حاد بیت چیا مزمن بیت
0: دکتور هودانا ددان یان جی کسا که احتمال های نشترگری بود ددان خواه کری او هنه جی نه معرضه کو
1: بله ایکش از بابا نه هنده بر بلاوه بس یا هی کشن ددانی تایبت بشه سریع ددانی هودان جیوب درست کرد یال تایبت یال بن جاویدا
0: بله دکتور دمیم بحث نشانت هودان و جوب دفنه کرید تا اماجه بسرشانه کرد اف کسی احتمال های ناد بیتا تشخیص کرن الدفوه هودان و جوب دفنه های دی چا شد جوازی که تتناف برا سر ایشا کسی که که هودان و جوب دفنه ها بیتو و کسی که دی شقیقه ها بیتیانجی سبب که دی بیت
1: بله ما گوید ایکش نشانت هودان سر ایشانه عادتا نوعیت سر ایشانه فرقش یا شقیقه آن از باب دی نخوشتید نفجا و نوینه و تایبت رخی انیه دی شعور شداندنه که کد گرانیه که کد تایبت کنگی سپیده آدمش خوراد بید یان دم خود چم مینیتن با هر کارک روزانه و که گرنان ویجه دی شعور بکد گرانیه دهیتا نفجا وادا و عادتا ایشان نگره که قوت وکی یا شقیقه و یعنی مسکنه که بسیط پی مرتاح بید دگل هنده دویا نیشان دیجی هبن یت التهاب با جیوب دفنه چه گرتنا دفنه بید یا هاد نخورا افرازاتا بید حتی هم بیجیم که اوه سر ایشاناتا جب اگر جیوب دفنه نه هودانه توی نه مثلا یت شقیقه عادتا رخه که سری تشیتن یا قوتا گل اجرا علنجی دگل آن در رابون گهیت از آجا خو گلش رو نهیاد بینن جدنگاد بینن افا بو یه شقیق چید
0: بله دکتور دگل هودانا جوب دفنه یعنی کسا که بیاد بیتا دفا مساخک دگل هنده حساسی و فطریا جیل دف دروز ببن
1: بله ایکش جورت هودان جوب دفنه تایبت اوید مزمن حساسی ها نخوشی گلک یاد جواره یه بویا اگرک کو جیوب دفنه هودان تیدا چه بین زیده گوشت تیدا درز بی گل فطریاتا و گلک یا مشهش اف نخوشی که فطریات تیدا همون اف آیدی اوید حساسی گلک هست جوره که دیجی میه هی که التهاب چه بین یاد فطریاتا تایبت وقت کرونا یاد گلک مشه بو اف فطر الاسود بجنه او تایبت وانا خوشادا اوید مناعاوا کیم بید چه کسین دان عمر بن چه او کسان درمان کیمیایی وارد گرن یان اوید وکی نخوشی ها سکریه ها بیدن او توا دا مشنه و زیدنه و سیادی نه توا کسا دا چید بیدن اوید حساسی که دجوار هاوی
0: باشا دکتور اف کسی تا بحث حساسی کرد اف کسی حساسی لدف ها بید تینه چار سر کرن یان میدیتن گلوا
1: بله نسبت حساسیت دفنه چاره سریا سرکی خوب پاراستن خوب پاراستن جبهنا معطرا گلاوا منظفات نافمال دا جهت رطوبات حیوانات خوب پاراستن یا چاره سریا سرکی دگل هنده دانا هندک علاج های حتی بهنا کنترول کرن اف حساسیت
0: اگر بود درست بی یعنی علاج خار فتره که دمیت تل دفن نسخه اون جیوه که
1: ما دو جورت هین یا هی ما یا موسمی یا هی ما یا هی یا دوم درش
0: بله
1: هندی که یا موسمی ها بس موسمت محدود دا تایبت بهاری دا دیار دون به فدر دا چار سری ورد گرد و جیت قطع بی بس یا دوم درش نه خلال نوبای هکو نو بکاده ده چاره سریا خوار گرید گل خو پاراستنه بس اوه یا دوم دریجه دیگل نخوشید مینید
0: بله دکتور اگر هم بین افسر هودان و جوب دفنه اگر ها تو کسا که هبی تو چاره سریا خونه کرد اوانید بیتا جه ما ترسیه؟
1: بله گلک مضاعفات میتین بوانه خوشید هودانت جوب هاین مثلاش مضاعفات تهر بربلاف و یه جهه مترسیه اف هودانه ودنه جاوی و یان بو ناف مشکیچ توی دمیدا کارت کرنه های سر نخوشی و سر دیتنا نخوشی اف نه جهه مترسیه سرک تایبت نخوشید نوعه یا حات هبید
0: بله دکتور اف کسی هودانا جوبا الدف هبیتو حات دفا نک چه پشکینین بود کن بو بی کسی هنه
1: دست بی که نخوش حکوتید هم بری دست فحص کرنه و که هم گوه خود دینه که مثلا چه اعراض هنه چه نیشان وی نخوشی هنه گل هنده که وقت دوی چنده و چنده دست بگیری چه مشکل دی هنه یه مزمند آیلی دا چه هیه هم بیجنه هستوریه که دوار گرین دیو دام راد بین فحص کرنه فحصیت کرنا نخوشی هم سر وجه سحکینه تایبت ناو دفنه جدا پریکا ناظوره میا هی کامیرا که بچی که و گل شاشه دسکین هر دو را خید دفنه توی که ناو دا چاوه و دیف و هر دو که هم تقییم ها نخوشید که این که محتاجی چه بید مثلا دیف دا میا هی هندک نخوشید این امورد که این اشعه ها مفراس میا هی هندک تین محتاجی ده گل مفراس اشعه ها رانی نجید بید
0: بله دکتور اگر هم بین بحث چاره سریع بکنه کسی هاو دانا جوب دفنه بید چاره سریع و چیه؟
1: بله نسبت چاره سریع چاره بیا دست بی که هم زانی مثلا که ویا حاد ده یان مزمنه اوین او عیزی ده گوشت گل ها یان نه چه مضاعفات بو نخوشی چه بونه یعنیش نخوش نخوشی تیتا گهرین ریکارین چاره سریع بسی اکه هم جنرال بیجین بشکل که هم دست بید که این دانا درمانا بو موایی که دیار کری چه ویجا بگیره حب بن چه بخاخ دفنه بن و دگل ششتنا ناف دفنه بو موایی که دیار گری اگر باش نبید یعن چه استفاده که اوساجه ندید او موایی نجداری وی بو تحدید کری دیچنا مرحله دیو دا مرحله عملیاته عملیات جی عادتا اف نشتر گریه برکان ناظوره تینا انجام دار
0: بله دکتور انده کسی تایی هاو دانا جوبا دفنه هایو دبینی لدف خود چو در ماخانه که اف قطر اوی گله که بر بلافا کرن بحث بارزگاه دو که بکین قطر اتریوین احتمال های اتناف کمالگه ایمه دوزو بیو خلکی وی قطر زان نو استعمال کن هر پرسی وکات دیان جیب جوب توی مشکله بود درست بید چی قطر اتریوین استعمال کرد تا واحد حتا چند بود
1: راست نسبت بوان خوشا اوی تماج دف خود چن علاجی ورد گرن و بوان کسا ویش علاجی دنوان خوشا به راچه تا نوش داره که بیدن تا بحث قطره اوتریوین که قطره اوتریوین عادتا بو پنج روش حتی هفت روش ها زیده تر نابی تو استعمال کش بر چه ایدمان بو نخوشی چید بید شینا دفنه وکتن دی دفنهوی خرابتر لیکد و دی بتر هیتا گردن لو را باشتره خاص قطره محدود اوتریوین چه نابی بهتا استعمال کنم به اویدیا نوش داری ورقا نوش داری و اگر استعمال کش پنج روش حتی هفت روش چر ریکان آچوی زیده تر چکو حکومه آماجه پیدا ایدمان چید بید
0: باشه دکتر ریکا درست یا کارینان قطره چوه
1: ریکا درست دست پیکی تو یا نخوش قطره خوب شلقینی و بو هر را خکی جیوی مثلا حکو تاوی تا دفنه خو نبو حاجز دفنه بید تیجه های برف جاوی وچید مثلا بو وی دی بو وی جاوی بید بو یادی بو رخه جاوی بید نبو حاجز ناو دفنه یعنی وکا دفنه چنا بید تو تیجه های تاری تیجه بو جاوی بید
0: اجبر چه دکتر اما
1: اجبر چه چکو عادتا نخاط آنکو غواریف دفنه رخید رخید دفنه
0: بله
1: و او جیوب جی ام بجنه درگه نوا جیوب جی همیت رخایه مدویت اف درمان راز بوی وی تیجه های بچیدن دوا درگه دفنه یه جیوب پیلتا وکری
0: دکتر اف کسی آتا دفوه هودان ها جیوب دفنه ها دفعی حتی چند این یعنی مده چند تن چاره سریه و که درمان اگدنه و پشتی چند اینک بریار دن اف کسی هنه وید به تا عملیات کرن
1: بله حکومه گودی نخوش نخوشی فرق اندک نخوشی تین مثلا اوید ما آماجه بیدن اوید فطریات هین اما او راست به دست بکید که درابی بدانا در مراس یا بیتا نیشترگری کرن بس نخوش اندی عادتا وقتا که محدود یه هی مثلا دی بیجین بو مای هی وگه سه ازبا حتی هی وگه هنده که تین حتی سه هی واجی ام مجال اکی دینه کادی چند استفاده جبینی بینیدن دیفرا همچین نیشترگری بس جوری دیجا کما اما جا پیدا هنده که تین اما مباشر بو عملیاته
0: باشه دکتر عندك كاسه تاي يعني نشترگر يا هودان و جوب دفنه و يا جانكاري بيگ و انجام دن هواني حتى چند كيو درسته
1: اواجي تيتا كرن يا هودان و دگل جوانكاري تشتاك نورمالا بيگ و بيتا كرن بس اف نخوشين هودان توي گلن دجوار بن و جوب توي گلن گرد بن يعني هر چار گروپت ما اماجا پيدا هاد بنا گردن باشترا دو نشترگر جدا بهنه كرن جبر چند تا گره که یکش تایم عملیات وقت عملیات دی زیده تر لیهد هکه تو هر دو که پیگ برد که یا دوی مثلا ابخو هودانن ابخو التهاباتن تو رابی نیشترگری جوانکاری جید گل بکی احتمال اف هودانه وده تا واجهن جوانکاری و کارتی کرنیل نتیجه و جوانکاری بکتن و دگل هنده بو پشت عملیات جی اف نخوشت هودانه خشتک تایبت یه هی سردان نوش دارید کرد بو پاکش کرنا ناف دفنه جه عملیات وی گاوا تنیشترگری بگری تو نشه دل خرابی وی نخوشی ناف دفنه پاکش بکی و فحص بکی جبر جوانکاری و بویی هات یک کرد لو را اگر گلک ها دجوار بی باشتره جک جدامه بس اگر کم بیتن چه کشه تو سانینه هر دوکا پیگه بکن
0: باشه دکتر اف کسی نشترگری ها هودان و جوبات کردن مرم و نشترگیری بو چاره سریه یا انشی بو بس بو پاکش کردن و منطقه یه یعنی
1: بله
0: دا درمان گهیتا جهه و
1: گهیتا عادتا ام بیجین مثلا جیو پاکی غرفانه غرفت بچی کن همیت پیگ ود گره داینه هکو مثلا دی بیجین بحثوی کسی که همی زیده گوشته هندی را بید بخواه که آن چاره سریه که ور بیدی نا گهیتا نافهمی جیو بادا فکر عملیات چه ایک تو وا همی غرفه که ایک و کی قاعه که دلهید دمی تو بخوا دفنه استعمال که کب گهی تناف بطانه دفنه خره او ایک یا دوی پاکش کرنه و جراحت و افرازات ناف دفنه کم بوین و دگل هنده جی مثلا که زیده گو جیت ناف داوی دخره تا پاکش کرن بس که تو بیجی مثلا حساسی یا دفنه نیشترگریه بچید ناچید بس مجرد دی تو پاکش که دو درست علاج بهتر استعمال کن از بحث وانه خوشت که مبین زیده گوشت و حساسی های بس اکه هودان بیت نه او جراحات تا داخل یعنی یه حاد او جراحات تا داخل تا پاکش کنون و نصف نورمال زوری تا
0: بله دکتور تا بحث زیده گوشت ناف دفنه کرد
1: بله
0: زیده گوشت ناف دفنه تا حساب کرن هودان و جوب دفنه یا انجی تشتاکی لیک جدا
1: نسبت زیده گوشت دفنه بله مثلا او نخوشت ام بیجین یا مزمن او شنید بنا دو قسم التهاب جیوب دفنه و مزمن گل زیده گوشتی و به زیده گوشت
0: بله
1: یعنی نخوشت التهاب نوع اکمه هی که زیده گوشت جید گل هی نوع اکیده هی به زیده گوشت
0: باشه دکتور پشتی نشترگریم او زیده گوشت ناف دفنه ده هبی تو و نشترگری بو کرد ات زفری تا اف گوشتی هنه و اگر زفری تا و چه باشه بیتا کرن دو نزفری تا و
1: خوش بسیاره و چکو عادتا نخوشید ما به بسیارت کن طبعا نسبة نجاح وانش ترگریا یا بلنده بس از اجار اکادی بجم نخوش نخوشی تیتا گهری مثلا نخوش میهی درجه حساسیت یا ناف جسمی گلگه یا نخوشی هی ربو یاد گل یا نخوشی هی حساسی پندک درمان تین وکی درمان اسپرین ولتارین پروفین اف نخوشین ها نسبة زفرین وی زیده گوشی زیده ترش ای که نورمال چه باشه بهتا کرن دانه زفریتن پیتویا رینمای نوجدار خو درست بجه بینید و بردوام سردان نوجدار خوب که تایبت پشتی نیشترگریه هر نوجدار که خشته که تایبت جدول که بو نخوش خود دانید مثلا بیش دهی و اولی فلان روژه دهی دفمن تویا

0: پیگیر بید به رین مای تشتی هره مهم درست چاره سریت خوار بگیریدن نه اهمال کرد مثلا دو روزه ور گیرید سه روزه نور گیرید آن دی تو بیجی به خود دفنه بو روزه دو جرا او دی هر دو روزه جاره که تن استعمال کرد او دگلنده خوب پاراستن خوب پاراستن تشتی ما اماجه بدن بهنن معطرن دی کلا جگارا یا توزا اف تشتی ها او اخر عواملن دا اف زیده گوشتن نزبری دارن
1: دکتور تا بحث خوب پاراست نکر بو هاو دانجو باجی هر نفسی وی او زیده گوشتیان دو تشتی جگ جدانا
0: نه مانی ما گوتی اکش اویدیا تقریبا نفسی از بابا بود چید حساسیت بیتا هاو دان بنا نفسی اک مثلا خوب پاراستنیت جبهنه یا معطرن گلاون جگارن حیواناتن افتشت ها نفسی تشی بو حساسی جی بو هاو دانا جی تایبت وی جوری او زیده گوشتن
1: بله دکتور اف کسی و نشتر گری بو کرده به هاو دانا جو بالدفعی بشتی فتره که تندید هبیه حالت در انجامت نرینی دف درز بنیان جیو چه در انجامت نرینی نه دبو کسی که درز بن کو نشترگر یا
0: همین نشترگر یا مضاعفات تخویت هرش مضاعفات بگیره شیت پنجه چکا اف عملیات پنجه هم تیتا گره و هم مضاعفات عملیات بخو مثلا مضاعفات های التهاب جهه عملیات دگرید یا مثلا اکود بیجن گل هندی افزیده گوشت احتمال زفری دابه بجا هر ایکی مضاعفات تخویت هست چه مضاعفات پنجه من چیت عملیات و که همین اشتر گر یادی
1: بله دکتور الدیف از مناتا او چه هزرو بیرکنیت خلطن الدف خلقی سوارت هاو دانا جوبت دفنه
0: نسبت هاو دانا جوبت دفنه ایک شوا مثلا گل جاردی نخوش هده بجی دکتور من جوبت هین دابم عملیات گی قاضی دی سح که چه التهاب جوبینینن بس چه قضای پی چه خاراتی ها دیواری ناف دفنه آنکو انحراف انحراف هکه تهبی نه معنی او بجنه جیو بس ناف مجتمعی ما ده آماده بجنه من جیو بیته این اپخو نه جیو بن بس خاراتی ها که یان جی مثلا ده بو نیشترگریه که زیده گوشته هی
1: ما گریه دای بدفنه و ما بحث هاو دانا جیو بدفنه کرد ما بحث زیده گوشتی کرد ما بحث حساسی کرد اکم بحث ورامت اوید دفنه بکن یان جی کنگی حالت های هودان و جوب دفنه اگر چار اثر نکید ببیتا شیر پنجا افتشتی و سال
0: نه اگر هودان چجارا نبیتا شیر پنجا بس مثلا اگر جا ورمت های ناف دفنه دا که همه ویجی تصنیف دکن مثلا ورمت حمید و ورمت سرطانی اف ورمت بخو گل اجرا هودانا چید کرد جبر چه چکو درگه جوبا تینا گرتن نایری تف جوبا کار خود درست انجام دن ویگاوی هودان چید بید بس که هودان شیرپنجه درست کرد شیرپنجه درست نکرد
1: بله دکتر آموزگارات دیماهی که بود میساید ما چی؟
0: خودی نسبت آموزگاری سروی بابتی همشی تشتی گرنگ خوب پاراستنه جار اکا دیدی به جگاره جه دیکل جه نرگیله و بهن معطر طیبت آفرت و اف منظیفات نافماله اف ایک یا دوی مثلا درس کار اینا نا چار سریت خو نه مثلا هفت یک کار اینا یه باج بپشینگ پیلید جارکا دیده هیت دوه جارکا دیده چیتن بس درس کار اینا نا چار سریت خو تایبت بخاخ دفنه و غسول دفنه شیشتنا ناف دفنه
1: بله دکتر گلک سپاس با اومده بنا تا اتناف برنامه مده
0: سپاس شده جهیم فایلید
1: بله زور سپاس بو آمده بنا زور برایز دکتر رشید غازی تایبت من دی نشترگر یا دفن و گوریه گود گلمده آمده بیه تا اماهین و خلق کدیب گهینه ایک بمینم خیر

بری گهدارین هجا و خوشتیوی اموهین جارکادی گهشت نفیک جبو پیشکش گرنا خلک اکادی جبرنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که چیروکا سترانا دخالو علی خارزی جمه چطلی گف هر سه ناوه بووه چیروکه یان بووه سترانه اتهنه گوتنه.

مدخلك بوريدا بحث علي خارزي كر علي خارزي كر خزالة حجي ميرزا بگيه آنكو خزال قشكا حمزو بگيه خزال لجواز شدكت و پشتی ادبیت خودان زاروک آنکو علی میرویت میریتو نچارد بیت جه جواز بارکتو جارکادی قستا برای خو همزو بگی لگونده قراویتا باطنوس بکتو الویری جی گلی کچا همزو بگی بو کرخو علیت خازید آنکو علی هم خارزای همزو بگی یو همجی ادبیت زاوای همزو بگی خالی خو همزه بگ خالی علی اجبركو رين ندا جنجو لاويت كرد ين دبراوي بچنا عسكريا تركاو ابخوجي فيلار عسكريه بو و فيلارو قچاقت حواندن فرماندار عثماني ابناوي ساري ازباشي ازباشي رتبه رتبه طيرك و دونجمه يو اكس خلط نبم ساري ازباشي كو فرماندار عثماني بو الوي دبره جلك هولدان کو حمزه بگی خال علی دست سر بکتو بگرید اجبرکو مگود قچاغو فیلار دولت بویو و ندخواست گنجین مالا شرو و گنجین دوری او عشیرین دورا بچن عسکریو او کس الدفخود حواندن لورا ساری ازباشی هیزکا لشگری ادگل خودا راد کتو ابسر گنده قراویت دا ادگیری تو حمزه بک هند بیت حسیتن گو لشکری دورید گندی گردیو او جی ادگل گندی و حوالو قچاخچو فیلارا دست دنه چکیو شرخو ادگل عسکری ترکات کن پشتی شری حتی ایباری وکیشایو فیشکن وان کیم بوین علی خارزا تبنگا خالخو حمزه بگی جیور گیری تو ادبیجی تا خالخو خالو هلو تو یه دخواست کری تو هر خو خلاص بکه از ده برسنگی وارگیرم حتی تو خلاصت بی علی خارزا شر خو بردوامت کتن حتی فیشکین وی خلاصت بن و خالی وی حمزه بگجی خو قرطال کتو اچیت علی ماقیلو جهاتیو بجن بلندو چاو بلگجی اتهیتا گرتن ساری از باشی جی وی ادبتا حبسا بازیده یان دوغاتا بازیده علی خارزی جی لبازیده دی گرتی خانه بیو ساری از باشی جی به اشکنجین گران او به زار کریو مرنی نشاویدتو اد بیجیتن اگر خاله تا میره که میرینه بلا بی تجدست من درینه پشتی حمزه بک مگو زبریه بو هات هاتیا گنده خو گازی کره خود کتن تمو لو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی 3 سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازیده به باب ازباشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکیوی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه اما 3 ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه مگود اما علی ده حبسخانا بازی دیدان گلک اشکنجو نخوشیت بینیتن وکی دچروک دهاتی دستو پیتویو حتی ستوی ویجی زنجیر کرینو دوشکاوی تختکی داری گری گری یو دروجان جارکی نانک ویرا ادگهید یانجی ویرا ناگهید. بازی جی زوزانن سارن. هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن. او تیدا هوارا خو ادگهین تا خالی خو همزه بگی کت هوارا وی بهیتن. لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمع که ساره.

yan jî di benda kadî de bêjîtin çemê çetelê çemekê bigene me.

لجهة جديد بجيت جمي شتلي جمكي بالربنا.

پشتی حمزه بک مگو زبریه با و هات هاتیه گنده خو گازی کره خود کتن تمو لاو سر باب تتیشه دل باب تدینه باب تی سه سال بری انکو بری نهو ادگل علی خارزی بری خدا بو دورا بازی ده به باب از باشی دیگل ست میری جدرمه دور باب تگرتینه باب تا نزانی بو فیشکی وی خلاص بینه علی خارزی جدست باب تا ستاندینه ابه سه ساله هاجا باب تا جعلی خارزانینه مگو دما علی ده حبسخانا بازی ده گلک اشکنجه و نخوشیت بینیتون وکی دچروک دهاتی دستو پیتوی و حتی ستوی ویجی زنجیر کرینه و دوشکا وی تختکی داری گری گری و دروجان جارکی نانک ویرا ادگهیت یانجی ویرا ناگهیت بازی جی زوزانن زوزانن سارن هدارا ویجی جسرمان ناهیتن لورا جی علی خارزا وان بندین سترانا بخو ادبیجیتن او تیدا هوارا خو ادگهینت خالی خو حمزه بگی کت هوارا وی بهیتن لورا وکی کاویس آغد بیجیتن دخالو جمع چتلی جمع که ساره.

0: یان جی ده بندکا دیداد بیجیتن چمی چتلی چمکی بگینمه
1: دخالو چمی چتلی چمکا بگینمه خالو خی چمی

0: مگوتی حجی خانم کسی که بینید که بسیار جد کتن اری تا چش دنیای هیا چه ها جنینه ات بیجیتن خود مدید ساری از باشی علی بک یه گرتی و یه اینایه سجنا بازیدی و گلک لیدانی و گلک قطانی و اشکن جدانی لید کتن و ات بیتن دوان روژادا وی ببتا حبسخانه ورز رومی هر کسی بچی تا حبسخانه ورز رومی و حبسخانه ورز رومی ببینیتن ایدی نابیتا خدان مالا خو آنکو کسش ویری در ناکویتن حتات مریتن لو ماجی همزه بک بسیارت کتو اد دیف چیتونو تموی کور خو افرید کتا دف چای فلا و تانکا کازری گر خود بنا سجنه و زجنه و مسئول سجنه برتیل کنو حتا چن علی بیننو و علی بیننکو گلکی لاوازو گلکی بسرو بره و علی بشتوان دیوان روژا ما بنا گرتی خانا ارز رومی بیجا خال من اگر میران یکاوی هیا بلا بید ما خلاص بکتن اگر نه اب خود ساری از باشی و بساخی رحی ما جقال بی ما بدرینه
1: گو دم دم آلوات بیدی خاطره و در ربی جاری نه سبه تاینا مراکنه داشخان ارزر مارنگی نه یه خال امرا به زمن از زیبین زمه گوم برا خود برا بگینه لی تجریه سیار به صندوق خیفشنگا درگاه خدا بگرینه اگه خال امرا خود برا نگینه به خود اگه ویزاش به ایمان بیدینه وی راه مزاقه نیز خال به ایمان بیشینه
0: هم گشتی نویری همزه به کچونه پیشاوا گرتنو علی خلاص کرن و گرتیجی او 25 گرتین گل علی جی همی آزاد کرنو علی زوراندنو هاتن گنده ای که مگوتی دوی حسبکی بو علی بکرن داکو علی سیار بکن اجبرکو علی یلا وازو یه بیچاره یه حسبکی ادبیننو ادکرن علی جی ادبیجی تا خالخو خالو از حسکم از وی حسبی بجربینم لی سیار ببم که ابزانم دیکیر من اید آنجی ادکیر من آید علی جی الحسبی سیار بیتو حسبی یان مهین دجربینه لی سوار دبو دبازینه. اتوی گوندی دا فقیه که بو ابنابی فقی مستوی توپال. فقی جی تونگکا کون یا خرابوی هبو. فقی جی بخود بیجید بیشت خو ما چوانه از تونگا خو لعلی بجربینم وی هسوارو یه دیرشمن که از تونگا خو بجربینم که دی هلینید دی پقینید یا نه ما چوانه از تونگا خو لعلی بجربینم که وی لی بخینه یانجی لی نخینه فقیجی سترکا خو لعلی خارزی دیگرو تبنگا خو دشقینا علی خارزا جسر مهین جرداد دینا ایدی کلو کسرو گوانا مزن او حمزو چوا بسر دیکا خو حجا خانمه دا وگرید وی بدیکا علی خارزا را چه بیجو چه بینا علی بریندارو خالوی حمزو بگجی اچید قل هنداف سریوی اطراوستیتو هندک بندین استرانا پید بیجیده.

بند استرانه گلکن همچی ده هندک بندا لی بجین. خالوی همزو بگی ده بشتن ده خارزی خال و قربان به بلا خراب بکه کابلا ما کویه یه ده خاله تا لخو حرام کربو نبینا شبه حتا نه دست علی خارزا در نه اخرج کلام چه یه ده کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خوده با چوا ببختی گلک لعلی خارزای مدایا خالو وزدگرم حکیمک نینه ملحمک دانه سردبه برینه دراب علی خارزا خال بقربان با الجه که بیجن ده علیو خارزیو دلی من دشاوتی جدانه ده صبکی دلی من دشاوتی بلکی خودی کلا خودی بی خمالا عسکر رومی سینکا خویان جدانه و صبکی کلو سوسن تچرسی جی الهندک جها بیجیتن درابا خالو حیلا بعد تگرانه بی تنابه یانجید بیجیتن دهلو

رابع هيلا باب تجرانا یان هیلا مگرانه یان هیلا قلنی گرانه به تنابه یسوی جزیجی دمنده که دا لندفسر علی خارزاد بیجیتن دا خارزی دلی من یان جای که دید بیجیت خالوید بیجیتن دا خارزی دلی من دلو دینه نابو دنگی تیلی تمو تیلی حمزو ایبو بگی گلکنه لکن باخا دبوی 24 گرتیا جسد میره رومه دستینه علی خارزا شوندا ودگرینه علی خارزا شوردا ودگرینه دا کلی تو بکوی مالا فقی مالا فقی نبخانا خودی با دا چوا دربکا ببختی لعلی خارزا دایا نحیفا منتی جوی حیفی صبح و می وگرن هر نمالی حجا خانمی وی درکوه در مالی چاوی خو ولی نفسوارا بگرینه علی خارزا اتناف مدان نابینه وی چوا هستر بسر صورت سوردا ببارینه درابه درابه خارزی خال بقربان به جارا کدی بیجید در خارزی اصن زانم وی فلک چما لما واکر وی خواهین چما لما واکر نابو دنگ تیلی تمو تیلی همزو یوسف جزه گلکنه لنابا میدان ست میر عسکر رومه لکن باخا دبوی دا جهو بلا کر جه خود را دیارو بیانه میرات یا مکر کسی نکر گلی تو بکوی مالا فقی چوا گلک لعلی خارزی دانه اوی سی پیس چوا نابو دنگی ما اتناف عشیر دا ونداکر درابا خارزی خال بقربان با درابا هیلا قلنی گرانا به تنابا دیسا خالوی حمزو بک اد بیجیتن در خارزی خال و قربان با بلا خراب بکه کابلام مکوی در خال تا لخو حرام کربو نوینا شوی حتان دست علی خارزا در نئخه جی کلام چیه ده کلی تو بکوی مالا فقی نبخانا خودی با چوا به بمختی گلک لعلی خارزی دانه خالو وزدگرم حکیمک نینه ملحمکی دانه سردوی برینه درابا علی خارزی خال بقربان با البیره علی خارزا جی چاب خوبت که تو ادبیجیتن یان برسبا خال خودت ادبیجیت خالو دل من دلکی دلو دینه درابا خالو بکو بلزینه تو بشین حکیمکی جخارزای خورا بینه ملحمکی بلا چیکه جدارا رنگینه ده ترسم هوارا رومه زوب بسرمدا ورینه از ترسم جنازه من جوا بستینه تو لازه بکه جنازه من جور بقتینه بلا جنازه من دست رومه دان نمینه درابا خالو درابا بلا خارزی بقربان با پاشی همزو بک اطرینی و سر خارزای خو السرچوکا خو داتنی تو پید بیجید خارزیو دعالی خارزیو دل من دشاوتی جدان و صبکی دل من دشاوتی بلکی خودی کلا خو بیخه مالا عسکر رومه سینکا خو پان جدانه به صبکی گلو سوسن تف دچرسی گل محروم دراب تماشکه لسر علی خارزیا بویا دومانو خلی حیفا منای جکشتنا میران و میرخاسان حیفا متی لوی حیفه دراب سیر بکه بلکی خودی کلا خو بکه مالا فقی نفسانا خودی گل اکی لیدانه لبرو بدن علی خارزی درابه درابه درابه سر خالو بقربان به خارزی و درابه علی جی برسما ویدتود بیجید لولو خالو میرات یا تکر کسی نکر دوازده توپ رومه تجهب بلاف کر دبلا مالا فقیر بابا خانا خوده به وی چوا گلکی لبرو بدن علی خارزا اعتدای نابو نامیس خال من لناف علو عشیر بقم کرد.

0: آنکو پیس کر ورا خالو ورا خالو هیلو خالو خارزی بقربان با خالی ویجی برسه باوی دتود بیجید خارزیو دعلی خارزیو بلا بشاوتا دشتا مکو یه علی خارزیو بلا خود خراب بکت گانیا مکو یه چوا برینا خارزای منی کمباخا چغاره یه کلی تو بکل بی بکبی لمالا وان نیارا او سه رجو سه شبه وزی علی خارزا دیگرینم ناگرینم برینا خارزای من دنابا عشیر جبار نابا رابا درابا درابا سر خالو بقربان با خارزیو درابا ایدی هندی هند خالوی توربویو آجزو السر جنازوی ادگیرید لورا علی خارزی ببردل خال خوب چیتو ادبیجید خالو لو خالو بسا بکو بیجو بلورینا برینا منا کورا من تیشینا دتو زوکا سولا لنگی من درینا نخیرا خارزی تا نخیرا خارزی تا چو وقتا بترا تنینا اگر میرانیکا تهبا وسا بکا بلا حیفا خازای تا لعردین نمینا ورا خالو هیلا خالو خارزی بقربان با خالی ویجی بر سباوی دتود بیجید خارزیو علیو خارزیو وی فلک چما لما واکر شاده و شهود تیلی همزو تیلی تمو یوسف جزو گلکنه لمیدان صد سوار عسکر رومی به 24 گرتیان لحب بلاف کر خالو میرات یا مکیری کسی نکر گلی تو بکل بی بکبی لمالا فقی گلی که دا برو بدنا علی خارزا نابو ناموس ما لدنیای خراب کر علی جی بس با خال خو همزو بگیده تو اد بیجید لو خالو بس بی دلی من کینه کینه گلا کافر فقیر لهندک جهان چقاس برینا خارزای تتیشینا خالو درابه لزبکه بلزینا جنیاز علی خارزا جورتی آنکو جحالی بدرینا دروما رش خائینا وی لتا بگره به دست زوری جنیاز علی خارزا جتا بستینه خالو درابه خالو سر خارزی بلا بقربان با همزه بگی خالوی دبندکاتی داد بیجید علی لولاو دل من کینا هر سی روژ ویها وینه من سندک خاری به قسما ناو خوده حتان وزی کوکا مالا فقیر بابا نقلینم بلا لمن حرام بیت جه که خانم رازان شب نابا نوینه درابا علیو لولاو خال قربان با یانجی لهندک مندام گوتی درابا علیو هلا قلنیه گران خالو بیتنابا آنکو مشارا قلنیه یا گران بیتنابا علی جه خال خورت خازیتن که درمانکی بو بریناوی چکت اجبرکو گلت وی تشینید لورا علی دبیجت هلو خالو درمانه کی چیکه جبو وی برینه خالوی دبیجت علی لولاو دل خالی تا گرما وی هاوینه کرمل فقیر بابا کفتی بر دو برینه خالی تا دکه ناکه و بر طاو عینلی آنکو هندیت کم فقیر ناکه ویتا البرستیر که تونگا عینالیه علی لولاو قدوم چوک خال تدا نینه هز دو چوک خال تدا نینه دستو تلین خال تناگرن ملحمه کی چیکه دانه سردوه کم باخا وی برینه درابه علیو لاو خال بقربان با عیلا میرا گرانه به تنابه هر علی دبیجی تا خالخو هلو جنازه من خلاص بکه بلا نکوی تا دست رومه لی خالوی همزوبک یه رشته حتی فقی نکوشید او شویره ناچید لوراد بیجیتی علی لولاو سر خال تا تیشه دل خال تا زیده زیده کچی چاپا خال تا خرابه دوربین یاوی خائنه خال تا دکه ناکه سر فقی لبر تنور ناهج میره علی لولاو من سندک خاری بقسما ناو خودیه سبا حیفا علی بگی خارزای خو کوکا مالا فقیر بابا وزی بقرینم به جنو میر با درابه علیو لولاو خال قربان با ایلا باب تگرانه کربم لاو به تنابه وکی ما دخلکا ایکی دا گوتی استرانا دخالو یان علی خارزا یان جمع چتل ناو اکسترانه هرچنده دهم دک استرانا دا هندک ناو او وار جدا تهنه گوتن وکی کاویس آقا ادبیجیتن عبدو بگ لیا راستو درست حمزو بگه یانجی حمزو آقایه گره حجی میرزا بگه خارزای حمزه بگه و علی خارزاجی علی جی خارزای حمزه بگه و همجی زاوای ویه هر وسا هندک سترانا دا تیتا گوتن گو تمو برای حمزو بگه یه لیا درست تمو گره حمزو بگه یه و حمزو بگجی گره حجی خانمه یه حجی خانم جی پیرا علی خارزیه آنکو حجی خانم دیکا خزاله یو خزال جی دیکا علیه حجی خانم جی پشتی گرتنا علی گلک نخوشید بیتو هر دم هزرا نوی خود کرد اجبرکو علی هم نوی و هم زاوای کرهوی همزو یو هم گنجک زیرک و جوان و جهاتی و مرخاس ایلیه لیدهندک بند استراندادا تیتا گوتن و دیار کرن که حجی خانم هفجینا همزو بگیه خال علیه لهندک بنداجی وکو دیکا همزو دن دیار کرن لی یا درست او مگوتی حجی خانم دیکا همزو بگیه و بیرا تمویه و هر وسا بیرا علی خارزایه دیکا خزالیه خزالا دیکا علی تمو دل صوتیه دبازا فقی دده تا برگولو جور دا لعردی دخینه بلی گوهدارین خوشتبی وکی مگوتی همزو بک چند سیجو تهمه و تاوان السربن ایدی کشتنا ساری ازباشی و بردانا 25 محکومین زندانا بازیده یان زندانا ورزرومه اوجی السردوسیا همزه بگی زیده بونو ایدی عسکری دبری دیفچونا همزه بگی کرو روژکی جی همزه بگ دچی تا گندی خچ خاتونه اتنابرا گندی یا نزیکی گندی او پیت حسین اواجی سیخور بخود چه کرمونو پیت حسین که همزه بک دی چی تا گنده خچ خاتونه اوجی بیسکه البر همزه بگی دات ننو همزه بک جی اتکبی تا بیسکا جندر ماو دما پیت حسید همزه بک شر خود کتن لی اتوی شری دا همزه بک جی اتهیتا کشتن آهوسا جیروکا همزه بگی و خارزایوی جیروک استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی به ویرنگی ابدو ماهی تیتن علی خارزی چند همزو بک زحمتی و تعبی ادبتن چند مصرفیت گد حتی کو خارزای خو جدسته ساری ازباشی رزگات کت و آزاد کت لی به دست کسکی بی قیمت اتهیتا کشتنو کلو کسرا علی خارزی ددل همزه بگیو ددل دیکاوی خزالیو ددل بیراوی حجیا خانم دا اتمینی تو ایدی دوباره نابیته به اف کلو کسره حوصا اتمینیتن به وچنده گهدارین خوشتوی ام گهشتینه دو ماهیا خلکا دوی جه جروکا استرانا چمه چتلی دخالو علی خارزی حتا اموهینو جروکا کو استرانا کادی خلکا کادی جه برنامه هوا هر سترانک جروکا که ببینن بخیر و خوشی
1: بو و ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه بو جیانه جبجه کرن روبریا گشتیا چاودریو گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراو یونیسف و هفکاری ها رادیو یا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان روژیار.

0: گودارن خوشت وی افده می باش و جارا کادی هم هاتین ات خزمت آده بو پیشکش کرنا خلق اکادیش پروگرام بو جیانه هیوی دارین جه رازمندی ها بی تو مفاجه بیتا ورگرتن خلق آمه آوه جاره سر جنگه های اب نوونیشان برچافترین کشه و آریشه این جنگه این سردم مهمان داریا هر دو ماموستا این برایس ماموستا فایزا عبدالواحد وکی وکوله راجباکی و ماموستا خالد سرچی روشکار خیزانی بخیر بین سرچاوان
1: سپاس
0: ماموستا چه کشه و آریشه هنه یه برسنگ جنگه هیان او چه آستنگن یه سرکی که بنا برسنگ جنگه
2: بله دست به که هر وکیم همی زانه که ریجا مروفا لسر روی عردی برف زیده بونه
0: بله.
2: و هف زیده بونه جی گل اک تشتیدی که بدی خوبه تینیتن وک دابین کرنا جهه آکنجی بونه و دابین کرنا خوارنه و گل اک تشتیدی که الویره کارت وید بو دابین کرنا وانتشتا مروف جی الویره ویت ال دیفندک پیورا دیفندک رین مایا اوانتشتا کار بکت بو دابین کنان بو مروفا کو زورداری تدانه کتل جنگا خو بلی پا مخابنی وکو او پیگیریا نایتا کرن گل اک مؤتمرات و تجیت هاتا کرن بل ام نابینی کو پیگیری تیتا کرن گل اک طایبتی دولتی تا ویت یه صناعی اویت مازن بگیری بوان رین ما اوانا کن و نتیجه کاری وان گلک آستانگ یعن بجین کار تکرن لجنگه هی بیتن و بطایبتی پیز بونا آوه و هوای و آخه
0: یعنی همشین بجین که کنفرانس و تشتین گریدان و نسبت بگریدان بجنگه و گشتی نوی آستی که پیز بونا جنگه حتی راده که را گرن آن هر یا بر دوامه
2: چید بید؟ یعنی کارتکرن لیکیر بید هندک وکنا بجن هندک ایجابیاتیت خوها بین همه چه نبید یا حاتیان آساندن دنیا همیه که او تشته یه خلطه و گلک شریکاز جی پینگاویت باش تاویجن یعنی بونمونه وگاوی ترومبلیت کهربایی در کتی یعنی که نیف کهربایی هاروکاریت کن که وکنا بجن سوت منی کیم ببیدن چونکه یکیش اگر سرکیه بو پیز بونا هوای بله هر دیسا کار اینانا گلک تشتیندی سیده محمد وکی چیکن اوان خواردن پسکی دو تشتاو همی تغلیف اوان و همی اوان بیتا بارک گران سر جنگه هی کو خو خلاص کردن اوان یعنی خو خلاص کردنش وان برمای که راستی بارک گرانا گلک دولت ها کاری بو کری که دیسا استفاده لیب کنه با بس گلک جا جید بنا اگر پیز بونه آوید گلک اگر پیز بونه آخری اولوری جی گلک آره شب دیف خوبه دینن گلک نساخیا پیداد کنم نخواستم بو زارو که و اول ویری راستی یعنی پیتیویه که وکنان بجن هشیار کرن بیتا کرن و پیگیری و رین ماب در کبن راستی بابتی اوه دی چینانار ده بس الدست بی که من گلک به یا فر از بحثی تشکی بکم وکی بیشن ده همه ده پزمانه خوی یه ساده ده آخه بین یه دوکی خمامن الویره وی بابتی نهند اوه که پیز بونه جنگی هیه یعنی بومه وک دوک قهرامن و خمامن اوه که ناو دوکی یه جوانی چوی یه آرامی چوی یه روشتی چوی یعنی ام اوکرا بجن ایت بویا اوه که باکش و سرکش بو اوان پارزگیت الخوار ما وکی را بجن ایت عراقی گلی که دورت دورو برین بجی یعنی گلی تین با ریک اوان ریک خراوات تین ادف ما راستی من دهوشت من با اخلاق و اوه تراوشت دهو که یعنی اف جوانی همی سیده محمدی بینی اوه برمای که یه سفره و یه سیران اوه یعنی اف جوله و اف جوانی همی تیک دب چند روژه که اوت بنا اگر پیز بونا و آوه و آخه و راستی تک درکی مزنه و وکنا بجن اوه که دل ایشه جی گلک اوه جوانی و اوه ناوه ما بخو حلی نای چه که تأثیر لیت کتن اشرای وکنا بجن یه اوه ناوه ما چه کری
0: بله سیدت ما مستطنا بینی یعنی رول پرورده رول راگهاندنه رول حتی دیبا بالمال گوشینت کرد نازار رو کرد خوک و ویژینگه پاکش را گرن. یعنی نزانم اگر چنه ولی تید هر کسی که تو چوف پیکت نه گرد که هگه خول گشت اگیج بید ویژینگه نه دیژینگه ها خوب پاره جین و هم خوب پاکش کین و مای برمای گید خود دلگر خوب بین بس سحکی دمایی که هر جیوی هر هیلا پیس و هر برمای گید خوب حابت نویره. یعنی اگر چنه گو امنا گشتی نوی آستیک و خلکی ما بگیر بیدن وک برجواندی ها گشتی بزانید وک اف جنگه ها اف سروشت کردستان سامان ما همی سامان که گشتی های مخرا. یعنی اگر چنه گو ام خلکی ما نو متخر همی یعنی هم شکل که گشتی نا بجی بس یه تنگ حتی نو که چکویا دیارا وک تبخو اشاره پیدا کن سروشت ما اوی حسای جوان پشتی گشتک ها یعنی یا مثلا
2: یعنی جنینه تو لرنه خوارن جا یا
0: نتوایی پیدا وکی نوروزه پشتین گیده سحکه اف سرشته همی بزر و بر کرد
2: چند روزه که دامان
0: چند روزه
2: که دامان والا جه دلماره راستی
1: ویره از ده بحثی تشته که جیانا سردمیانه یانو کجی کم سیده افجی کارتی کرنه که زور خراب سر جنگه هید کب مال نینه ترومبیلک یان دونه بن مال نینه که زیده تری دو سپلیتا تیدانه بیتن و همیاجی خوشبختانه هم گلک خونه رازید که اینش مسئله کاره به حال حاضر بس کاره بویگاوه یا نیشامت دتن که هم ده چه و جنگه ها خوب پارزین بری که هم خوب پارزین اشگران به هایا کاره ببخو چه و تو معملت ناف باجه ریدا تو هج میره برای دهو که داف هند قدر معمله نبون یعنی که تو پیش از آزیه یاهوسا که گازه بسوژیدن هم گازه بسوژین او گاز همید بتا پیساتی گرماتیت ناف هوای مدا اف هوای ما چند گرم بیتن ات بیجن او علمیانه طبقات اوزون و چوات تیتا احتباس حراری و تیتا کرن بس از دی چه بیجم اده بیجم وکی عوره که اتناف بناف و باجه ریدات هیتا پیدا کرن گوان غازا همیا بخوفت گریتن چه غاز پیدات کردشین اکسیجینی چه کتن و هم مفای جویل گرین ثانی اکسید کاربون چه کتن و هم ضرر جد بینین اشنی که ویجا او بتا اگر هنده که درجه حرارت جی زیده تر لبیتن اگر جنابیتا ملاحظه کتن پار ویحینی و پیرار ویحینی گلک باجر گرم تر بوش افصاله رحمه خودی گلکه الحمدلله بو باران و کشا پیدا بوی لی ایکش اگرن هر انگرنگ جی اوه که مولیده ایت گیم بوین کارتی کرنا مولیده سروی جنگه آن جی او خیوه تا رش او سر باجه ریداتا تخاری یا سزد بوی اش برهنده حرارت جی یا کم تلهاتی اوه کارتی کرنش سر چط کتن سر هنده کتن که اتجاه و هبونا بای کچه و با و با روه جی هبن افصاله باجی باشتر یتناف باجی ریده های فینک تره هینکاتی پتره او همی اگر هنده یکو جیانا سردمیانه آنو که تودزانی الولاد اکی وکی برلین باجر اکی وکی برلین بوچی وگاوه السر رسیفا جاده جدایا چکری بز بو پایسکلا و تشجیع کرنه که مازن جی بو هندید کن که مازن و بچیک پایسیک لاب کار بینن سیاره بوسا یا گرانکری و ما ناویل گراجه که یان جی هند یا گرانکری که تو پانزین بکیه بس بخاطر هندی دا تو کمتر سیاره کار بینی
0: ما مستطنا بینی یعنی بشبستن به ماده و آنکو کلوپلین پلاستیکی بتر یعنی کارتی کنال جنگه کری یعنی اکه دو سحکه بطلت زیت همی پلاستیکه بطل آوه پلاستیکه یه وخانه پلاستیکه او تشته کلو پلات کنه تیدا پلاستیکه او پلاستیک پوشی یعنی کارتی که نگاه گلک و مزنان سر جنگه هی یعنی حتی بریدم که بریار در کد گوتی خونانی بکند ناف یعنی کاغذی دا یعنی او جیش بر جنگه هی بود بر تندرستی ها کسو کی بینید نابیش اوش کارتی که نگاه مزنان آنجی لاینه که دیجی سکینش نو برنا دارستانه
2: بله
0: اون زیده که نو دارستانه
2: سیده چه بینه بیتن
0: ارنی و درنی لکارتی کنه
2: سیده چه بینه بیتن یعنی او تغلیفه تیتب کارینان بوی شکل یعنی یه هر زیده راستی کارتی کنه که مزن یا جنگه های کری پیتیویه یعنی حکومت و پینگاوی پاویجتن و هندک رنگ ما بده تن چون یه گله تشتی های بي تي في بلاستيكي ناكت بي تي في هنداب كار انانا نايلوني ناكت يعني همي تشتي ما بقى بكرينا هر تشتي بكري ظرفته نايلونة بل كل قلق دولة كاغزة كاغزة تكبر ظرفي كاغزة بو فيقي ظرفي كاغزة بو قوشتي ظرفي كاغزة بو ناني ظرفي كاغزة ايك تندرستي باشترة يعني كتو تشتي خوارني بكي كاغزة ده صحيا باشترة دوام وقت تتاويجي كاغز تحليت او ايك هكا تو چي استفاده هكا تو استفاده لبكي عادة تدويراوي بصانايت تره قلق وصحي ترش نايلوني فالفيري بكارينانا كاغزي قلق قلق باشترة اش بكارينانا نايلوني يا دويتا بسيار كير سيدا كا اگري فيهندي چنا يعني كو ام او هشياريا هتي تاكرين و هديسا اف اف جليش هاد
0: جومي نوبي
2: ابي ام نشين تش تش اول فيري انه كيف بدين بريار بيجي بر فران اجاريا بيت بكل من كده بس بدي ترى من ازوك مروك ام ما بس محمد حتى في جاف ام درستي قالك ايش ما نبينا باجيري درست ايش تم غندينا يعني سر طبيعتي غندياتي ام الغنداجي چگلیش نبود، چه پلاستیک نبود، هر خوان که هباتو داویج بر درگهی حاجم ریش که حیوانا بزن داید داخوتو چه یعنی چه نت ما فا اید الویری توی محتاج نبود تو گلیشی لیگ دیو که جه هکیو چی تشتی خوان بای او با همی تا تاویتن و همی وگاوی تا تا خوان طایرا مریش که هر تشتی که بلویریم نت ما وکی دیگه جی تغلیف و مغلیف نبون فا حتی فیگا وی عمل سروی اوی هما چی تشتی با پاویج خلاص دی اب خود ده صافي بيتن وبلاستيكه صافي نابي حتى بيجا اما او ثقافه يعني او دابجين نبيت الرفتار الدفما نبيت السلوك راسه ام زاني بس وقت بيت واقع هيش او سلوك الدفما بيدانه بكون بظنك اف بطل اوفرت تو تافيجي احتمال ده صد صار دي جميني دلوري نحليه
0: جماعه مستقبل سيول فيري سيول فيري على مباراه من تو بريجي سيول فيري او ام تشبكين يعني في عقليتي بغورين
2: خودی ما ماست با امید پیر بودی و یا درسته و ماست فایزه بیم دیر پتر اوکت بس پرورده یعنی پینگا و درست پاویش دیم که اف جیلی سد که ویتن افه فیر ببین یعنی کاریسه اوه که حتی ویگه وی بچی که یعنی گلی شیخون هاوی تا جی یه حتی دستشان کرن بو اوه یا دل ایش راستی نکو مروبه گشتی وی امری تمام ده نخوشه بس وقت آرشه که کمالایت پیداد بیدی یا جواکی وی تو جیلیت سد که وی تو وی مکنه بشن تیب گهینی و رفتارا وی درست که و واری بونه یعنی مکنه بشن پاری زیرش واری بونه فا اوه راستی پینگاوی مازن پرورده پاوین و نبتنه که ام برپسایتی پاویش نستوی پرورده ام همی برپسیار
1: خیزان
2: خیزان
1: به درجه
2: ایک اگر ها تو بابی
1: خیزان به درجه ایک
2: گلشک هاویت یا سیاره در پیش چاوی عیال خو کاغذ پاکی در جگاره یا هر تشتکی خوارده و ما بده که ببسیه پنجره در هاویت عیال در چاوی فیبیدی بشت اما دیاره تشکی طبیعیه بس وقتی بابی نا هاویت و عیال کیوی هاویت گوتی هرابینه وب که سیاره در حتی بین جیوی اما فیر بود فالبيري مسؤوليتها دايكو بابا مسؤوليتها ما يوك يا هوايا وك إعلام يا مهمية ويا السركي ده بيجين يعني رول الرئيسي في بيرورد ده رول خوبيني تدبي
0: والله كده ما مستاج دزدانا جورا وجوريا جينجي يعني وكنا بينا دكيمانا ده بايلوجي سرفي بابا تيشين شو بيجي
2: ما مستاج همي بيك وغيري داينا أف قران كاري وأف أويت مقوتي کارتی که نیل الهفسنگیت کن یا جنگهی یعنی وقت او گوران کاری پیدا بون یعنی او تلوس آوه یا هوای اتی کارتی که نیل دارو باری کرد دل کسکاتی کرد وقت دل کسکاتی کرد دل آجالی کرد دل حیوانات کرد در جور حیوانات در احتمال مرن الوی جنگهی چونکی بوچی هندک مادت کیمیاوی چونت آوه دوان آوه بخوار دی مرن یان ده مثلا دهشی بیتن اول و دبیر نامی دهشی بید همیه هتاب کارینان بو تشتکی دیگه فلوری هفسنگی نامی نیتن ناب بین اوکراین بچه آزاده او اوه همیشی هفسنگیا و ضروری بوها بو پاراستنا هفسنگیا یا جنگه هی چطش به حکمت نهاتی تخلو کرد و نهاتی تا دانانت و جنگه دا گلک تشتید هی هر دیست بنا اگر بس پینگاویت باشید هاویتن با یعنی بو نمونه نیچیر نیچیره به سنور ویگاوی هاتیا قدقه کرن یعنی حتی حد کی باش یا هاتیا قدقه کرن اول ویگاوی آجال یه پاسکیوی آقی زور بیل چایو وقتی او زور بوده پلنگ جیده زور بیته و مالید بود وقتی خو پلنگ گلکی میشه بول چایو ما کردستانه ویگاوی نینه چونکه بود چی وقتی پاسکیوی نما پا دیب چه جیتن او جینا میتن
0: راست
2: ول ویره یکی بگیره دایی
0: بله زور سپاس مامستال دمایی کاوه خلکه سپاسیت بسنور راسته یارد مامستایم برست کم مامستا فایزا عبدالواحد و کل راجواکی و مامستا خالد سروچی رایشکار خزانی و دارن خوشتوی حتی جارک و دیدگهی نفیک شاد و وقت برمند.

0: بزنی هموشته کتایی هیا؟
1: تو با من کتایی نی
0: آخر نکرد
1: بزانم من ایست از یادر لزاره نیش دکم پاره از یادر کدکم هموشته کتاک دمه
0: شتک هیر دمه پیتی بلم
1: بزانم بلام دوید ساورک که
0: دوید بروم
1: لبیرت نکرد.

کوژانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن ژیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالو

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوته اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتاو هستی تدم.